0: sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
1: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
2: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
3: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12,
2: over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner og piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Ella Hasalik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
4: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
2: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
5: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at

0: Det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af to kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, men 26 personer kom til skade her i to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen Claus Jensen.
3: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
2: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Spanien og Marokko har sendt flere sikkerhedsstyrker til grænsen ved den spanske eksklave Ceuta, efter at migranter på sociale medier er blevet opfordret til at krydse den igen i dag. Marokko har sendt flere hundrede soldater og sikkerhedsfolk til grænsebyen Castillejos, men Spanien har indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater. Det sker efter 72.000 migranter i slutningen af juli strømmede over grænsen, blandt andet på grund af falske rygter om, at den var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
4: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
2: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt i går VM-sølv i Grand Prix Special i Tyskland. Sammen med hesten Mount St. John Freestyle lavede hun flere fejl undervejs og måtte sætte sig slået af den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry. Det

0: anden gang i træk, at Laudrup Dufour vinder VM-sølv i disciplinen. Det er samtidig hendes anden medalje ved årets VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. I dag mest tørt og nogen eller en del sol, men også skyet en overgang mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det han gjorde var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans Taliban.
2: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind, mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Her hvor vi lagde ud med Medina og Vito. 5:07 er klokken denne her lørdag morgen, hvor jeg som sædvanlig har gjort klar til en lille times tidlig lørdagsselskab. Her hvor vi som altid lige samles til en omgang faste morgenrutiner og masser af den gode musik. Og det første, ja, det skal jeg lige have gjort klar til os, altså de der morgenrutiner. Og det første, jeg har klar til os, det er dagens godmorgennatsang. Så mens jeg lige finder den frem til os, så kan du i mellemtiden lytte til lidt musik her i første omgang fra Rasmus Seebach og bandet Søn og nummeret Sprækker. Og med den, godmorgen.

Beyoncé og Irreplaceable. Klokken er næsten kvart over fem, og det er sådan set meget passende, for det er nemlig det tidspunkt, hvor vi normalt her i Morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at vække sjælen. Med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, og den sang, som jeg har fundet frem til os i dag, som gerne skulle ligesom indfri det formål, det er et nummer, som var en del af Dansk Melodi Grand Prix i år. Det er nemlig Lasse Skriver og hans Roaring Heart. Et nummer, der ligesom har sådan en, jamen, der er ligesom sådan en puls, et hjerteslag i det, og derfor så synes jeg, det egner sig fabelagtigt godt som Godmorgen Nat sang. Her, der får du Lasse Skriver og Roaring Heart.

ved, at man har fundet en slags soulmate, når de bare skal kigge på en, og så er det ligesom om, at ens urolige hjerte, det bare falder helt til ro. Det er sådan grundessensen af nummeret her fra Lasse Skriver, Roaring Heart, og netop derfor, så synes jeg, det passede rigtig fint som dagens godmorgennatsang. Vi fik lige vækket sjælen med lidt musik der fra Lasse Skriver. Og lige nu skal vi så videre med lidt musik fra Hozier. Ham får du nemlig her på T.

Pet Shop Boys og Go West. 5:30 er klokken, og der var jo sådan set meget godt skub i nummeret der fra Pet Shop Boys. Men spørgsmålet er, om vi ikke lige kan få endnu mere fart over feltet her, hvor vi skal til at have fat i dagens kropslige kickstarter. Eftersom det jo er lørdag, så er det mig, der har serveretten. Alle hverdagene her i programmet, der er det morgenklubbens medlemmer, som er med til at bestemme den kropslige kickstarter. Og det er jo altså ved at sende mig et bud på et nummer, der kan fungere som kropslig kickstarter for dig. Det bud sender du bare ind på morgenklubben@dr.dk. Så i weekenderne så har jeg besluttet mig for, at I skal have lov til at holde lidt fri, også fordi det er ærgerligt at gå glip af et nummer, man har foreslået, bare fordi man ikke lige er med i morgenklubben i weekenden. Så derfor tager jeg den, og det er altså i dag blevet til et nummer fra Mojo. Lad os lige få bevæget hofterne til denne her Lady Hear Me Tonight.

Vi var en lille sviptur tilbage i de tidlige nuller her sammen med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Et nummer, som jeg altså havde valgt til os som kropslig kickstarter. Men hvis du gerne vil være med til at bestemme den kropslige kickstarter, eller i hvert fald komme med et forslag til den, så kan du aflevere dit bud på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i den app, der hedder DR Lyd. En app, som jeg i øvrigt kun kan anbefale, at du downloader. Derinde, der finder du både alle vores live-stationer, men altså også en hel masse podcasts. Og så finder du altså også muligheden for at skrive direkte til morgenklubben. Vi skal videre med lidt musik denne her lørdag morgen, og det skal vi nu sammen med Bye Bye Brenda og Land.

solen har jeg ikke. Christoffer og ringer om natten, 6:08 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Lyder det ikke som en glimrende idé? Jo, bestemt da. Lad os tage fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Her skal der i dag quizzes i den kategori, vi kalder for tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket tidligere medlem af One Direction udsendt i 2017 nummeret Slow Hands? Ja, hvem var det, som altså havde en fortid i One Direction, som i 2017 udsendte nummeret Slow Hands? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Det har jeg klar til dig lige efter Stella Lefty og Boston.

Sådan et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som lige skulle vække din hjerne, det lød sådan her. Hvilket tidligere medlem af One Direction udsendte i 2017 nummeret Slow Hands? Og svaret er, at det gjorde Niall Horan. Allerede året efter, at One Direction ligesom havde meddelt, at de holdt altså pause på ubestemt tid, ja, så skrev Niall Horan under på en solistaftale med pladeselskabet Capitol Records. Og sammen med dem, ja, så udsendte han altså sit solo debutalbum Flicker tilbage i 2017. Og på det album, ja, der kunne du altså blandt andet finde nummeret, som hele musikquizzen handlede om i dag, og det er selvfølgelig også det nummer, som du skal få lige her, nemlig Niall Horan og Slow Hands.

Noget af det første, vi hørte fra Niall Horan som soloartist, det var nummeret, vi netop har lyttet til, Slow Hands. Og Niall Horan var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har også en hjertestarter-sang med til dig. Selvfølgelig har jeg det, og den skal du få lige efter, at vi har lyttet til Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine i selskab med Shenzi og Nile Rodgers. Ja, det er noget af et selskab, der er stemlet sammen her på nummeret Honey Boy.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shenzi og Nile Rodgers alle sammen her på nummeret Honey Boy, som bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 10 minutter i 6, og som også er det tidspunkt, hvor vi skal have fat i dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Gitte. Gitte har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Gittes mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg håber, I vil hjælpe mig med at gøre min mands 60-års fødselsdag lidt ekstra særligt. Han fyldte rundt i tirsdags, men vi skal fejre ham i dag, lørdag den 15. august. Og det vil betyde utrolig meget for mig, hvis I vil spille en sang med Dido, den der hedder Here With Me. Den sang, som var vores, da vi mødte hinanden tilbage i 2001. Den bringer stadig minder frem om starten på det liv, vi har bygget sammen siden. Min mand er mit et og alt og en klippe for hele familien. Han står last og bræst for os alle, og han fortjener virkelig at blive fejret. Hvis det er muligt, så må I meget gerne sende ham en kærlig hilsen i radioen fra mig og fra resten af familien i anledning af hans runde dag. Derudover skal vores datter Line også have en hilsen, da hun fylder 24 år i dag. På forhånd, tusind tak for jeres skønne programmer, fordi I er med til at skabe små, særlige øjeblikke. De bedste hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, lad mig starte med først og fremmest at sige selv tak, for det er netop mails, som den du har skrevet, og den som I alle sammen, eller de mails, som I alle sammen skriver og sender her ind til mig, og som bliver til hjertestartersangen. Det er lige præcis den slags mails, som altså er med til at skabe de her fantastiske små øjeblikke, vi nyder godt af her i morgenklubben. Og som i dag altså er et øjeblik, hvor vi skal fejre Gittes mand, som i tirsdags fyldte rundt, nemlig 60 år, og som skal fejres i dag med fest og altså også med en hjertestartersang, nemlig denne her fra Dido, Here With Me. I didn't hear.

Gittes mand rundede de 60 år i tirsdags, men han skal fejres i dag med fest og det hele, altså også med en hjertestarter-sang, nemlig Dido og Here With Me, et nummer, som betyder ekstra meget for Gitte og hendes mand, og det var lige præcis derfor, at Gitte havde bestilt det som dagens hjertestarter-sang. Hvilket nummer vil du bestille til ja, enten dig selv eller en, du kender og holder af som hjertestartersang, hvis du nu altså fik mulighed for det? Og det har du jo, hvis du vel og mærke skriver til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen er på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den, så er der gode kollegaer klar til at give dig P4 Weekend. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere frem mod Radioavisen, så lytter vi nemlig til Marie K. og Uopnåelig, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuzstrædet a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget og er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj. Ardaghy mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: of you. Du lytter til B4 Weekend.
1: God morgen Bornholm. Så fik vi altså åbnet for en omgang weekendradio lige her på B4 Bornholm. Klokken, den er 6:07, og jeg hedder Frederik Hvid, og det er mig, der har fornøjelsen af at være på pinden den her lørdag morgen den 15. august. Og som det ofte plejer at være her den første time om lørdagen, ja, så starter vi altså lige lidt blødt op med noget musik at vågne til. Ja, eller det er jo måske ikke helt at vågne til, for det kan jo være, at du har været i gang i mange timer allerede. Og hvis det er tilfældet, så vil jeg faktisk meget gerne høre fra dig, uanset om du har været i gang i mange timer allerede, eller du først lige er ved at få øjne. Så mens jeg lige sætter lidt mere musik på, så kan du lige begynde at finde din telefon frem lige så stille, måske finde den over på natbordet eller i baglommen, hvor end den nu lige er henne. Og imens du gør det, så hører vi lidt mere musik, så her kommer Dalin med Det Hele Værd.

0: P4 Weekend.
1: Det er godt nok tidligt.
2: Klokken den er nu blevet 10 minutter over 6, og endnu en gang velkommen til P4 Weekend her på P4 Bornholm. Det er tidligt. Altså, sådan fuglene har været i gang længe før os, og solen den er på vej op, og verden føles lidt langsommere tidligt, synes jeg i hvert fald. I går, det var en dag, hvor vejret altså viste sig fra sin allerbedste side. Solskin, blå himmel og lige omkring de 25 grader. Så en af de dage, hvor man sådan, hvis man ikke passer på, godt kan få lige lidt mere farve i kinderne og på næsen, end man måske egentlig lige havde forberedt sig på. Men lige nu der er det altså stadigvæk så tidligt, at de fleste sover. Men vi er jo nogen, der er vågne. Altså enten fordi vi måske ikke kan lade være og bare stå op på den her tid af dagen. Eller måske fordi, at der er nogen, der har besluttet for os, at vi skal være vågne nu. Så derfor kommer dagens helt store spørgsmål. Hvorfor er du vågen nu? Er du på vej ud for at nyde en dag med godt vejr, før resten af øen måske får den samme idé? Er du måske oppe på Wonder Festival, og er det allerede lidt for varmt i dit telt til, at du kan sove længere? Eller er du måske slet ikke gået i seng endnu? Jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke var den eneste, der sådan lige følte, at verden står lidt stille, og at jeg ikke er alene om at være så tidligt op. Så du må meget gerne sende mig en sms til 1212, start med et BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvorfor du er stået op så tidligt på en lørdag morgen, og måske også, hvad du skal bruge dagen på. Og så vil jeg selvfølgelig også rigtig gerne have dit navn med. Og jamen, mens du lige får mulighed for at gøre det, så hører vi da lidt mere musik, synes jeg. Så det er How to Save a Life med The Fray.
0: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?

0: P4 Weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
2: Ja, det er jo det helt store spørgsmål, sådan en tidlig lørdag morgen. Hvorfor er du egentlig oppe? Det har jo spurgt ud på sms'en. Og Britta, hun har allerede meldt ind. Jeg er glad for, at der er flere, der er med i den her friske, det her morgenfællesskab, vi er ved at få startet op her på den her lørdag morgen. Og Britta, hun skriver, hun har lige nydt den skønneste tur gennem Almindingen fra Østermarie til Rønne. Her møder hun ind som vagtbærende bioanalytiker på Bornholms Hospital. Og senere i dag, der står den på 90 års fødselsdag. Og Britta slutter lige af med at ønske god weekend til os alle sammen. Og der må jeg bare sige, jamen tak og i lige måde, Britta. Frisk tur, sådan en tidlig morgen, synes jeg. Der er jeg alligevel godt tilfreds med, at jeg skal stå inde i et dejligt varmt studie. Og måske ikke skal ud i den lidt kolde morgenluft, det jo kan være, når man er rigtig tidlig ude. Men jeg vil gerne have flere medlemmer med i det her morgenfællesskab. Så altså, hvorfor er det egentlig, at du er oppe? Tag og find din telefon også frem. Send en sms til 1212 og start med et BH og et mellemrum. Og så fortæl, hvorfor du er stået så tidligt op. For det er jo nok ikke for at høre på mig her i radioen, men det der kunne der være en masse andre grunde til. Skal du på arbejde? Er du på vej hjem fra arbejde? Er du kommet hjem fra en nat, der måske blev længere, end den skulle have været på en af de lokale i et hyggeligt selskab? Mulighederne, de er mange. Send mig en besked, og så kan vi snakke lidt mere om det, og så er jeg måske heller ikke den eneste sammen med Britta, der skal føle, at vi er op, før de fleste andre de har fået åbnet deres øjne. Der er mere musik på vej til dig den her morgen. Her er det Mumford & Sons med Rushmere. Don't

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Det var Aretha Franklin og George Michael's I Knew You Were Waiting For Me. Jeg har gang i sms'en den her lørdag morgen, fordi man godt kan føle sig sådan lidt alene om at være tidlig op, når man skal i gang allerede med at sende radio klokken 6. Så derfor håber jeg på, at der er nogen af jer, der kunne tænke sig at være med i det her lille morgenfællesskab, jeg forsøger at få op at køre sådan en dag. Så derfor har jeg jo gang i sms'en for at spørge, hvorfor er du oppe? Tidligere har jeg hørt fra Britta, der skulle ind på arbejde på Bornholms Hospital. Jeg har fået en sms mere, den her gang uden navn. Godmorgen, jeg træner hver lørdag med en veninde kl. 6.30, inden det bliver varmt. God dag til jer alle. Og der må jeg bare sige, det er nok meget smart, for i dag bliver jo en varm dag. Så hvis man nu kunne gøre det de tidspunkter, hvor man måske ikke sveder allermest, så er det måske egentlig ikke så tosset en dag at stå tidligt op for. Men der er masser af tid endnu, og du kan stadigvæk nå om. Meld dig ind i fællesskabet og være en del af det her friske morgenhold, der bare forsøger at gribe dagen så tidligt som muligt sådan lørdag. Send mig det en sms og fortæl mig, hvorfor du er op allerede. Den hedder 1212. Skal du sende sms'en til? Start med BH et mellemrum. Og så giv mig et svar på det, og imens du lige får gjort dig klar til det, og måske lige får med den værste søvn ud af øjnene og får sendt en sms afsted til mig, jamen så spiller jeg da lidt mere musik for dig. Her er det Tempo City med Self Aware.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: P4 Weekend.
2: Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det er jo spørgsmålet, jeg stiller på den nysgerrige sms her til morgen. Også fordi jeg kan næsten ikke holde ud af det, hvis jeg skulle være den eneste, der er så tidligt op her på øen. Og jeg har spurgt ud lidt tidligere og har også fået tilbagemeldinger med Britta, der var på vej på arbejde som bioanalytiker på Bornholms Hospital. En anden, der var oppe at træne med sin veninde 36, før det bliver for varmt. Og de er jo allerede i gang, så kan man sige, så god træning. Så har jeg fået en sms mere fra Vibeke, der skriver, at hun er simpelthen stået op for at høre P4 og starte dagen med god radio. Og det er jo altid dejligt at få videre. Så må man jo bare håbe, at det er noget, jeg kan leve op til. Men der er jo masser af tid endnu, og klokken den er kun 35 minutter over 6, og det er altså stadigvæk tidligt at være op en lørdag. Det synes jeg i hvert fald. Så det er altså ikke for sent at komme med ind i det her morgenfællesskab, vi er ved at støbe sammen her i radioen sådan lørdag morgen. Så måske skal du lige finde din telefon frem og sende en sms til 1212 og starte den med BH et mellemrum. Og så fortæl os alle sammen om, hvorfor er du oppe lige nu. Og du kan jo også lige fortælle lidt om, hvis du skal et eller andet specielt i dag. Eller det måske bare en dag på sofaen, hvor du skal slappe af, eller arbejde i haven, eller hvad end du kan få sådan en lørdag til at gå med. Imens så er der selvfølgelig meget mere musik til dig, som du også kan vågne lidt mere på. Det er Barbara Mulekus, Dum for dig, der er den næste.

Klokken den er blevet lige knap 7:20. Og man kunne forestille sig, at der måske er nogen, der ligger på Wonder Festival lige nu i et telt, og solen er begyndt at stå nede på det, og ja, de kunne godt være begyndt at svede en lille smule allerede. Og inspireret af Wonder Festival, så tænkte jeg, at jeg lige ville personligt håndplukke et lille stykke musik til jer i dag. Fordi at jeg havde min første oplevelse på Wonder Festival sidste år, hvor jeg var deroppe, og så en kunstner eller et band, som faktisk blæste mig ret meget bagover. I overraskelse over, at jeg ikke rigtig kendte dem. Jeg havde det måske hørt dem lidt før, men de var meget nye. Og der gik ikke 5 sekunder, så havde deres forsanger bare fanget hele publikum med sin bevægelser og sin måde at være på. Og altså, man kunne måske tænke til en start, at han bevæger sig lidt sjovt, og han gør sig måske også lidt til på sådan en scene. Men han fangede os bare alle sammen, og det var en kæmpe stor fest. Og derfor har jeg udvalgt et lille stykke musik, jeg vil spille for jer her til morgen, som jeg har tænkt, at det kunne I måske også få lidt glæde af, og måske blive inspireret til, at næste gang, hvis du har en mulighed for at se dem her, så det er altså en kæmpe anbefaling for mig. Jeg så dem også på årets folkemøde. Og det var nærmest bare en endnu større fest, fordi de har fået endnu mere styr på det. Endnu flere sange, jeg kendte. Og det var altså en fornøjelse både at se kalaset sidste år på Wonder Festival og til dette års folkemøde. Så her kommer deres sang, der virkelig også har fanget mig, og vi også har spillet meget her på B4. Tag mig, som jeg er.

Det var altså kalasets Tamar, som jeg er, og bare lige en enkel opfordring igen til, har du muligheden for at se dem live, så gør det. Det skal du altså ikke snyde dig selv for. Det kom bag på mig første gang, jeg så dem, og jeg synes bare, det var en helt igennem fest, de fik skabt. En, jeg også så sidste år på Wonder Festival, og som vi også har spillet meget her på kanalen, det er den næste, der kommer ud i din radio, og det er Mumle med Et for dig.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Så blev klokken 12 minutter i 7, og vi tager lige om lidt et kig på vejret for i dag. Først Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape.

Men det bliver klokken 7:08, og vi tager et kig på vejret. Og jeg kan fortælle, at hvad end du skal udenfor i dag, eller nyde den indenfor, så bliver vejret altså godt, for det bliver solrigt i eftermiddag. Der kan der efterhånden dog komme lidt flere skyer. Men det bliver en varm dag. Vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader, med en svag til jævn vind omkring syd, der drejer til omkring vest. Men ved kysterne, der kan det altså gå lidt stærkere, og der kan stedvis være frisk vind. Vi skal have noget mere musik, og er du en af dem, der måske savner lidt Melodi Grand Prix i dit liv, så kan du altså få en lille smag på det her. Årets danske Melodi Grand Prix og Eurovision-deltager Søren Torbegård Lund, han har nemlig lavet en helt ny sang, sin egen sang, der ikke bare er Melodi Grand Prix, og den kommer her. Festen stopper aldrig. Kom.

Det var altså Søren Torbegård Lunds Festen stopper aldrig, altså den danske Melodi Grand Prix vinder, og senere den danske Eurovision deltager. Jeg må bare sige, hvis jeg kunne synge som ham, så tror jeg aldrig, jeg vil være stille. Så tror jeg, mine venner og min familie, de vil ende med at blive godt træt af mig. For jeg tror ikke, jeg ville kunne lade være. Jeg ville synge konstant, og det gør jeg i forvejen nok, tror jeg. Der er ret mange, der vil sige. Klokken den er 7:04, og det betyder også, at der lige om lidt er en radioavis på vej ud i ikke bare din radio, men hele Danmarks Radio. Jeg ved ikke så meget om, hvad den kommer til at handle om. Det eneste, jeg ved, det er, at den kommer med al sikkerhed til dig lige om lidt. Men først så skal jeg lige spille lidt mere musik for dig, og så ses vi selvfølgelig på den anden side af radioavisen. Her kommer Ella Langley's Be Her.

0: Som lovet kommer der nu en radioavis. Vi ses.
1: I dag samles tusindvis af mennesker i København til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Og årets Pride-parade er speciel, ikke bare fordi Priden har 30 års jubilæum. Den finder også sted i skyggen af Berlin Pride, hvor der skete et terrorangreb for 3 uger siden. Så der er særlig fokus på sikkerheden, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Og politiet tager skam også sikkerheden alvorligt, siger politiinspektør Lars Ole Carlsen.
3: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Københavns politi stiller med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker. Og så til USA og New York, hvor der er faldet en tilståelse i en drabsag, der vakte en del opmærksomhed tilbage i december 2024. Offeret Brian Thompson var nemlig direktør i et af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Myndighederne mener, at gerningsmanden begik drabet, fordi at han var utilfreds med den måde, som det system fungerer på. Og nu har gerningsmanden Luigi Mangione altså erkendt og erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham. Det fortæller anklager Jamie McDonald.
4: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not.
1: For kort tid siden erklærede Mangione sig skyldig i sin afskyelige handling. Det er ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Udover den her sag, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor drabet fandt sted. Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
5: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Ja, det var en enkelt tragisk hændelse, alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter et knivstikkeri i Roskilde, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som blev anmeldt kl. 17.33 i går. Ifølge Sjællandske Nyheder var det i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, og det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Politiet er opmærksom på, at der var en del unge mennesker samlet på stedet, men oplyser ikke, om de 2 ting hænger sammen. Og vejrudsigten lå også tørt vejr med en del sol, men også skyer især mod vest. Så ligger temperaturen mellem 16 og 26 grader lunest mod øst. Det var Radioavisen, og mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 weekend.
1: God morgen Bornholm. Klokken den er slået 6 minutter over 7 denne lørdag morgen. Og hvor er det bare skønt at have været op i flere timer allerede og stadig have så meget dag tilbage, var. Og noget af det dag, vi har tilbage, der skal vi blandt andet snakke om muligheden for, at Bornholm får et friplejehjem. Men det er noget, der hænger i en tyndere tråd, end det måske har gjort tidligere. Så skal vi selvfølgelig også have de regionale nyheder med, altid friske Jens Ørberg. Og ellers, så skal jeg bare sende en masse god weekendstemning ud i din radio. Jeg skal i hvert fald give mit bedste forsøg. Mit navn det er Frederik Hvid, og den næste stemme, du skal høre her i radioen, den tilhører Rosa på hendes sang, Min Ven. Velkommen indenfor.

0: Wonder Festival har allerede været i gang i 2 dage, og den tredje dag, jamen den starter i dag. Og der er lagt op til en masse fællesgulv op på Slotslyngen, men det er ikke kun foran scener og foran telte, der skal skåles. Der er nemlig også en række aktiviteter, hvor plastikkrusene skal slås mod hinanden. Og der skal også være lidt procenter i, fordi det gælder blandt andet, hvis man nu føler trang til en omgang yoga, så kan man nemlig deltage i gin-yoga. Spørgsmålet er så, om festivalgæsterne synes, at det er en fin idé. Mine kollegaer Emilie og Maria, de har været en tur rundt på pladsen i går for at høre, hvad de festglade gæster egentlig mener om det. Og den første, de mødte, det var Lou Durkee, der kommer fra København.
1: Det synes jeg, der er meget sjovt. Jeg har faktisk ikke lagt mærke til det, om der er flere eller færre end de sidste par år.
0: Noget tyder jo på, at Louis han egentlig måske ikke har så stort problem med det. Det kan være, at man kan se ham til gin yoga selv. Men de har også snakket med August Lucanen.
2: Jeg synes, at det er dejligt, at der er ølsmagning og gin yoga og så videre. Det kan godt være en klub 100 eller sådan noget.
0: Det lyder jo altså til, at det måske egentlig ikke er så skidt, at der er lidt procenter på programmet. Men det er jo ikke de eneste to, der er oppe på festivalen, altså August og Louis. De har snakket med Ditte Mølgaard Hansen, der kommer fra Frederiksberg.
3: Jeg har faktisk ikke kigget så meget på programmet, men af det, jeg ligesom har set, der er, så synes jeg bare, det er vigtigt, at man kan gøre begge dele. Så hvis det er gin-yoga, så kan du drikke gin, men du skal også kunne drikke en sodavand.
0: Så der bliver altså måske også efterlyst lige lidt ekstra måske bare, altså andet end bare noget med procenter i os, selvom man sidder op på græsset og forsøger at strække lidt ekstra ud. Den sidste, de har snakket med, han hedder Christoffer Høgh Loblav, og lad os lige høre, hvad han tænker omkring det her.
4: Jeg synes, at det er sjovt, at der kan være aktiviteter, hvor der involverer alkohol. Jeg synes selvfølgelig også, der skal være plads til, at man ikke drikker til arrangementerne, hvis man bare gerne vil dyrke yoga og ikke gider at drikke gin. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil være imod, at man deltog uden alkoholen. Men jeg synes ikke, det skal være tabu, at der skal være alkohol til aktiviteterne. Det er jo desværre en ret stor del af den danske kultur at drikke lidt til alle arrangementer, der findes. Så det undrer mig ikke, at der er.
0: Nu har vi hørt lidt af det, lidt fra nogle forskellige festivalsgæster, og de er jo nok ikke så kede af, at de kan få lov til at strække ud til noget gin-yoga med procenter, altså, eller om de kan komme til en ølsmagning, så måske er der egentlig bare tilbage og sige skål, uanset om det er med eller uden alkohol i dit glas. Og jamen, skal du op på Slotslyngen i dag til Wonder Festival sidste dag, så vil jeg bare herfra ønske dig en rigtig, rigtig god fornøjelse. Noget andet, der også er en fornøjelse, synes jeg, det er Dido. Hun ligger heldigvis klar i playlisten, og det er med hendes sang. Den hedder Thank You.

Så blev klokken 19:07, og hørte man med? Lige før, da vi hørte fra nogle deltagere til Wonder Festival, så kunne man måske i baggrunden bag en af dem, mens de snakkede, høre, at der spillede TV2. Der var det godt nok deres sang, For dig kunne jeg gøre alting. Nu kommer der en anden TV2-sang her i radioen i stedet for på Wonder Festival. Det er Lanternen.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

Og vi forlader Somber lidt tidligere end ellers, fordi vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med Jens Ørberg. Men inden det, så skal vi lige have lidt mere musik, og det bliver med Jennifer Lopez. Hun vil nemlig gerne synge om If You Had My Love.

0: Så er det klokken 7:30, og der er regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Turisterne har fyldt godt op i ventelokalerne på øens lægeklinikker denne sommer. Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger Rikke Hjort Vest, der er praktiserende læge i Allinge Lægehus og formand for Praktiserende Lægers Organisation på Bornholm. Og mange af turisterne ville gerne have kigget på flåtbid.
3: Jeg kan i hvert fald sige, at i min lille praksis her på Nordbornholm, der har vi en 2, 3, 4 turister hver dag, der kommer med flåtbid. De flåtbid, de kommer med, det er alt fra, at de lige er blevet bidt, eller jeg skal fjerne en flåt, helt indtil et par uger efter flåtbiden.
2: Og der er langt flere henvendelser om flåtbid end tidligere, og ifølge Rikke Hjort Vest, så er det fordi Bornholm får flere turister, og at sæsonen er blevet længere. Samtidig er folk blevet mere bevidste om at gå til lægen, hvis de bliver bidt, siger hun. Der bliver i den grad lovret på Rønnestadion Nord her i weekenden. Igen i år afholder Dansk Kennelklub sin store hundeudstilling på Bornholm, hvor der i år er tilmeldt 5.400 hunde. Og det er gode tal, siger medarbejder i Dansk Kennelklub Jette Nielsen.
4: Det er sådan anden tredje største, vi nogensinde har haft herovre. Sverige er det største deltagerland i år. Der er næsten samme antal danskere og svenskere, men svenskerne slår os med en 5-6 hunde, så det er omkring 700 hunde per land.
2: Samlet set er der hunde fra omkring 20 lande, og man kan se over 200 forskellige hunderacer. Og udstillingen er både en konkurrence og et meget socialt arrangement, siger Jette Nielsen.
4: Man får utrolig hurtigt nye bekendte, hvis man udstiller sin hund, og får faktisk rigtig hurtige venner og bekendte i alle mulige forskellige lande. Og at gå på udstilling er så meget en social ting.
2: Hundeudstillingen er åben for publikum fra tidlig morgen til 5:30 om aftenen på Rønnestadion Nord. Solrigt i eftermiddag, måske lidt flere skyer, 22-27 grader.
5: P4 weekend.

Det var Walk the Moons, Shut Up and Dance. Vi fortsætter med noget mere. Vi skal over i noget dansk den her gang. Det er Blæst med Den Nye Pige.

0: Projektet om øens første friplejehjem hænger i en tyndere og tyndere tråd. Sådan lyder det for bestyrelsen for Bornholms friplejehjem. Siden september 2024 har gruppen bag projektet ventet på en lokal plan. For selvom bestyrelsen i foråret 2025 fik en betinget købsaftale på en grund i Rønne Syd, kan de ikke gå i gang med opbygningen, før lokalplanen er på plads. Derfor har bestyrelsen nu skrevet ud til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne for at få sagen prioriteret. Med os her til morgen er du, Ellen Kappelgaard, formand for bestyrelsen for Bornholms Friplejehjem. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Ellen, hvad betyder det for jer, at I stadig venter på en lokalplan?
1: Jamen, det er fuldstændig afgørende i forhold til, om vi får et friplejehjem på Bornholm inden for en overskuelig årrække.
0: Og nu har I sendt det her skriv afsted til kommunalpolitikerne, og I har ikke fået nogen større svar endnu i hvert fald. Hvad håber du på, at der kommer ud af det?
1: Altså det, vi har sendt afsted, er jo, at vi har bedt om, om ikke det kan blive taget op og blive prioriteret som en af de såkaldte plansager for 27. Og det er jo derfor, vi har sendt det nu, sådan så det kan nå at komme med i den generelle store behandling, der er sådan nogle ting. Så vi håber rigtig meget på, at politikerne forstår, at det her, det haster. Fordi vores bekymring er jo, at det tilsyneladende hele tiden bliver udsat, fordi at der er andre ting, der bliver prioriteret.
0: Men Ellen, må jeg lige spørge og høre, hvorfor er der behov for et friplejehjem her på Bornholm?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. For os at se, så er der behov for det af mange grunde. En af grundene, som gjorde, at vi overhovedet tog fat på det, det var, at den regering, som var, og som også den nye regering, som er, de bakker rigtig meget op om og synes, at der skal være nogle flere valgmuligheder, også inden for plejehjem. Og derfor så vi en mulighed for netop også at gå frem med den sag på Bornholm, hvor der jo ikke er et friplejehjem endnu. Den anden ting er, at et friplejehjem tror vi kan byde ind, ligesom de andre frie institutioner, vi har både fra skoler og børnehaver osv., at de kan byde ind og på den måde også være et tilbud, så vi kan inspirere hinanden, både det offentlige og det mere frie. Så vi håber, at et friplejehjem virkelig kunne være en god ting her på Bornholm.
0: Men hvor længe kan I tåle at vente endnu?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi lokalplanen, så længe den, der overhovedet ikke er taget hul på den, så er det faktisk, så ser det sort ud. Et arbejde med en lokalplan tager jo noget tid. Så vidt vi har forstået, så kan det godt tage noget lang tid, fordi der er mange ting, der skal undersøges, inden man kan lave den endelige plan. Og vi er nødt til at have det i hus, inden vores betingede købsaftale kommer ud af kraft. Og den synes vi egentlig havde givet god tid, da den blev skrevet under med en 5-årig kontrakt.
0: Tak til dig, Ellen Kappelgaard, formand for bestyrelsen for Bornholms Friplejehjem. Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Sabine Nicoline Lyngberg fra Dansk Folkeparti anerkender problematikken og understreger, hvor vigtigt projektet er for øen. Derfor ser hun og resten af partigruppen på muligheder for, hvordan de kan hjælpe med at få sat gang i processen, så Bornholms Friplejehjem kan blive en realitet.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Craig David, 7 Days. Klokken den er blevet 12 minutter i 8, og det betyder, at vi lige om lidt tager et kig på vejret. Men først lige om lidt. Vi skal nemlig lige have et lille ekstra stykke musik, inden vi gør det. Og det bliver Harry Styles med American Girls.

Så ramt klokken 8:09, og som lovet, en vejrudsigt. Og jeg kan fortælle, at det bliver solrigt i dag. Men som timerne de skrider frem, og det bliver eftermiddag, ja, så kan der altså i perioder komme lidt flere skyer, end vi ser lige nu. Vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd, der så lidt senere drejer over i vest. Men ved kysterne, der kan der altså stedvis også være noget frisk vind, der lige kan puste lidt liv i dig, hvad end du stadigvæk er lidt træt, når du går ud, eller du måske stopper på Wonder Festival og så videre, kan der komme lidt frisk vind til dig. Noget, der kan komme til dig her i radioen, det kan også være et frisk pust. Det er nemlig selvfølgelig mere musik. Og i den her omgang, der er det Jonsson med Alle Mine Tanker.

Det var altså Jonathan og alle mine tanker. Klokken er 8:05, og der er meget mere musik på vej til derude i radioen. Her kommer Superheroes, og det er fra The Script.

Klokken er blevet 8:03, og lige om lidt er der en radiovis på vej ud til dig i din radio. I den kan du høre om, at en 16-årig dreng er død efter et knivstikkeri i Roskilde. Politiet har anholdt en jævnaldrende dreng og sigtet ham for drabet. Før radiovisen skal vi lige nå forbi Thor Farlovs vind og vejr.

0: klokken 8, og det betyder, at det er blevet tid til en radioavis, og vi ses på den anden side.
1: I Roskilde har en 16-årig dreng mistet livet efter flere knivstik sent i går eftermiddag. Midt- og Vestsjællands politi har anholdt en anden 16-årig dreng og sigtet ham for drabet. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Sehested.
2: Det viser sig for, at det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så er eskaleret på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre. Men af hensyn til efterforskningen, så kan jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det.
1: Offeret blev fløjet hurtigt til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en puttefest, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor har der også været mange mennesker i området, og politiet opfordrer til, at man henvender sig, hvis man har set noget. Ifølge Sjællandske Nyheder er det 16-årige kniver for nystartet elev på Himmelev Gymnasium. I en besked fra gymnasiets ledelse, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, oplyser politiet. I dag kulminerer årets Pride-uge, når tusindvis af mennesker marcherer festklædte gennem København, og selvom Copenhagen Pride, altså fejrer mangfoldigheden, så er det samtidig en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Og årets Pride-parade er særlig af to årsager. Det er 30-årsjubilæum for den første Pride i København, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Pride-paraden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Helle Smidstrup, du er på Rådhuspladsen, som er dagens mål for Pride-paraden. Kan man allerede nu mærke, at der er en særlig alvor omkring dagens parade?
3: Altså, der er jo stille og roligt herinde, men man kan se det meget tydeligt, fordi der er kommet mange flere af de her store betonklodser, som vi jo efterhånden er vant til at se, når der er mange mennesker samlet. Men det, der specifikt er ændret herinde siden angrebet i Berlin, Benjamin Hansen, der er forperson i Copenhagen Pride, det er jo, at de er rykket tættere på. Prøv at forklare, hvorfor jeg har gjort det.
4: Ja, vi har jo altid et stort sikkerhedssetup. Copenhagen Pride er et af de største events i Danmark, så derfor så vores sikkerhedssetup og politiets sikkerhedssetup er altid stort. Det vi har gjort for at skabe tryghed, det er at rykke noget af den sikkerhed lidt tættere på. Det vil sige, før hvor vi gerne ville have haft diskrete betonklodser, sådan til at vores gæster ikke tænkte over det, så har vi nu gjort det meget synligt, så de betonklodser og den sikkerhed, de skaber, også er tryghedsskabende.
3: Hvad vil dit budskab så være til nogen, der måske kunne være utrygge for at komme ind til noget som Pride i dag?
4: Jeg tror, jeg vil sige, hvad politiet siger, og det er, at hvis man planlægger at komme til Pride inden angrebet Berlin, skal man også gøre det i dag.
3: Er I klar?
4: Vi er så klar, og vi forventer op mod 250.000 mennesker på gaderne i København.
3: Og man kan allerede se, at festen så småt er begyndt at blive klargjort herinde, så jeg tænker også, at det bliver festligt senere. Tusind tak.
1: Jeg lød altså her fra Helle Smidstrup, min kollega, som talte med forpersonen for Copenhagen Pride, og han hedder Benjamin Hansen. Og her på femårsdagen for Talibans magtovertagelse i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre i landet. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodleg.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12 or 13 are not allowed to go to school.
1: Mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år ikke længere gå i skole her, siger han. Ifølge FN har Taliban-regeringen indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket. De må ikke høres tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres koner og deres børn. Taliban kom til magten i en lynoffensiv efter, at USA og deres allierede i 2021 trak sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år i landet. Men Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
6: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det holder tørt, og vi får en del sol. En overgang bliver det så godt nok mere skyet, især mod vest. 16-27 grader, siger prognosen, varmest mod øst. Vinden er svag til frisk.

0: her er P4 Weekend.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. God morgen, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 8, og det er stadig lørdag. Hvor er det herligt. Mit navn det er Frederik Hvid, og det er mig, der er snakkemand her til morgen. Udover mig kan du også lidt senere høre Jens Ørberg, der står for de regionale nyheder. Noget af det, vi skal snakke om, det er, at os, der bor her på øen, jo godt ved, hvor fantastisk en natur vi har. Men det er der selvfølgelig også rigtig mange turister, der ved. Og en hel del af dem har nemlig taget turen ud i naturen i løbet af sommeren. Men det har uheldigvis også betydet, at de mange af dem i hvert fald senere må slå et lille smut forbi et andet sted, nemlig de bornholmske lægeklinikker. Hvorfor de to ting hænger sammen, det er noget af det, vi skal snakke lidt om i løbet af den her time. Og så kan jeg også lige nu allerede nævne, at du godt kan have telefonen og de små grå inde i hovedet klar. Vi skal nemlig også senere have en frisk quiz, hvor du, kære lytter, har mulighed for at vinde en fantastisk P4-mulepose. Er det ikke dejligt? Men først, der skal vi altså have noget musik, og vi starter ud med Hugworms. Forfra sårbar. Velkommen indenfor. For

0: Turister, der har besøgt Bornholm denne sommer, har ikke bare slået vejen forbi Kongemindet og Ekkodalen. De har også rundet de bornholmske lægeklinikker. Og endda en del mere, end de normalt plejer at gøre. Ifølge Rikke Hjort Vest, der er praktiserende læge i Allinges lægehus og samtidig formand for praktiserende lægers organisation på Bornholm, så er der dukket mange flere turister op med bekymringer om flåtbid. Rikke Hjort Vest, hun er med på en linje nu her til morgen. Godmorgen, Rikke.
1: Godmorgen.
0: Rikke, hvor voldsom er den her stigning af turister, der kommer ind med flåtbid?
1: Altså, jeg tænker måske dobbelt så mange som sidste år. I hvert fald så har vi set, at der er kommet en 2-3 turister hver eneste dag i min lille klinik. Så det er en del mere, end vi plejer at se.
0: Hvorfor tror du, at der er sket en ret kraftig stigning fra sidste år til i år?
1: Altså, der er sikkert flere forskellige forklaringer på det, men først og fremmest så har der været rigtig mange turister på øen i år, og min fornemmelse er også, at det har været rigtig mange danskere, og de ved jo, hvor tilgængeligt vores sundhedsvæsen er. Og derudover så har de jo fundet ud af, at vi har de her små flåter, som de øjensynligt er rigtig bange for, meget mere bange for dem, end vores andre lokale bornholmere er. Og så er det måske også noget med sæsonen, den er lidt lang, altså de her flåter, de er her jo fra forår til efterår. Sæsonen er måske bredt lidt ud, og det mærker vi sikkert også lidt til. Så jeg tror, der er flere forskellige forklaringer.
0: Nu nævner du jo, at der har været rigtig mange turister her på øen, men er det også bornholmere, der kommer ind med flåtbid, eller er det kun turisterne?
1: Altså, jeg synes jo, bornholmerne, de har lært, at sådan en flåt, den skal bare af så hurtigt som muligt, og de skal gå til lægen, når der kommer et stort, rødt, voksende udslæt. Hvorimod turister, de har fulgt med i pressen, tror jeg, og de kommer tit for lige at kigge. Vi skal lige kigge, når flåten har bidt, eller pille flåten af, eller kigge på det røde mærke, der kommer det første døgn. Så de er ikke helt så velinformerede, som bornholmerne er.
0: Nu er der jo gang i Wonder Festival og på Slotslyngen, både torsdag, fredag og så i dag. Er det et sted, man skal være ekstra opmærksom?
1: Ja, altså omkring Hammershus, det er jo der, vi har meget TBE-virus. Også rigtig mange flåter, fordi der er højt græs, og der er mange rådyr. Så der er en kombination af tre gode ting der. Og er man ude at rulle sig lidt i græsset der, så skal man selvfølgelig huske at kigge sig selv efter flåter hver eneste dag. Fordi de små kræ der, de skal af så hurtigt som muligt. De skal ikke sidde på huden flere dage i træk. Man kan ikke vente, til man kommer hjem efter Wonder Festival lørdag aften eller søndag morgen med at kigge efter. Det skal man gøre hver dag.
0: Hvad er det så, man skal være opmærksom på, måske af symptomer, eller man lige skal kigge efter?
1: Altså først og fremmest, så er det jo de her bitte små flåter, som man skal have lige med det samme. Og derefter, så skal man holde øje med, om man får influenza-lignende symptomer. Får man det, skal man til lægen. Og derudover, så kan der komme en stor rød ring et par uger efter, man er blevet bidt af flåten. Så jeg plejer at sige, at den første måned efter, man har fået et flåtbid, så skal man være ekstra opmærksom på området. Og får man sådan en rød ring, der vokser, så skal man til lægen igen.
0: Tak for det, Rikke Hjort Vest, praktiserende læge i Allinge Lægehus og formand for Praktiserende Lægers Organisation på Bornholm.
1: Velbekomme.

Drew Sycamore's Another Love Song. Musikken den fortsætter her på kanalen. Du kan måske høre det. Det er selvfølgelig bossen Bruce Springsteen, der boomer ud i din radio lige nu. Det er med hans sang Dancing in the Dark.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Tina Dickovs, pigen ud af Aarhus. Klokken den er 8:53, og lige om lidt er der regionale nyheder med Jens Ørberg. Først Alex Rowans, Passenger.

0: Så blev klokken 8:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi har ventet og ventet, men intet er sket. Sådan siger Ellen Kappelgaard, formand for bestyrelsen for Bornholms friplejehjem. Man har i 2 år ventet på at få en lokalplan på plads, og nu har man kontaktet alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skriftligt i håb om at få sat skub i behandlingen. Ventetiden har gjort, at Ellen Kappelgaard er bekymret for, om plejehjemmet nogensinde vil se dagens lys.
3: Det er jeg faktisk meget urolig ved, og baggrunden for, at vi har sendt det her afsted, det er fordi, vi har været ved at miste modet efter det seneste møde, vi havde, hvor alle var meget positive, men hvor de bare sagde, at vi kan ikke love jer, hvornår der kan begynde at ske noget. Så det gjorde os selvfølgelig mismodige og bekymrede. Kan vi overhovedet nå det her inden for en rimelig tid?
2: Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Sabine Nicoline Lyngberg fra Dansk Folkeparti anerkender, at projektet er vigtigt. Derfor vil hun nu se på, hvordan man kan få sat gang i processen. Dansk Kennelklub afholder i denne weekend endnu en gang en stor hundeudstilling på Rønne Stadion Nord. Her kan man se 5.400 hunde fra op mod 20 lande. Det er nemlig meget populært at deltage i udstillingen, fortæller medarbejder i Dansk Kennelklub Jette Nielsen.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at man kan kombinere lidt ferie og lidt afslapning med ens hobby. Og det er egentlig meget populært, så det er sådan lidt en kombi af noget ferie og noget... Vi vil gerne være med til alle de konkurrencer, der overhovedet er, fordi de godt vil være med alle de steder, hvor man kan vinde noget.
2: Udstillingen er åben for publikum fra tidlig morgen til 5:30 om aftenen på Rønne Stadion Nord. Og de andre år har der været omkring 500 besøgende per dag, fortæller Jette Nielsen. Og så skal vi have et kig på vejret, som fortæller, at vi får masser af sol, men i eftermiddag måske lidt flere skyer, 22-27 grader, svag til jævn vind fra syd.
5: P4 Weekend.

0: X med Miss Lee. Klokken den er 8:57, og det betyder med andre ord, at jeg skal have fat i den her.
1: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til Apropos-quiz.
0: Det er nemlig det, der vi skal nemlig se tilbage på ugen nu med Apropos-quizzen. Altså, hvor vi starter et sted med noget, der er sket i løbet af ugen, og ender et helt andet sted. Og du skal prøve at følge med, så godt du kan. For i slutningen af tankerækken, der kommer der nemlig et spørgsmål, som du skal svare på. Jeg stiller tre spørgsmål til dig, og så skal du sende dine svar enten på sms eller en mail. Det er lidt som quizzen i de gamle dage, men du skal altså skrive dine tre fulde svar til spørgsmålene. Og hvis du så er en af dem, der har svaret rigtigt, jamen så ringer jeg dig op. Men kun hvis du er vinderen. Så hvis du kan svare på de spørgsmål, jeg stiller om lidt, så send mig en sms på 1212, start med BH og et mellemrum, og så dine svar. Ellers så sender du en mail til bornholm@dr.dk, så er jeg så kan jeg også se dem derinde. Altså BH, mellemrum i sms'en til 1212, dit navn og din by, og så dine svar. Dagens præmie, det er en jættefin P4-mulepose. Men nok snak. Lad os komme til det. Så her kommer de tre spørgsmål.
1: Nummer 1.
0: Fra Bornholm kan du tage et fly til København. Københavns Lufthavn er gået i gang med at udskifte mange tusinde kvadratmeter asfalt. Og der arbejdes om natten, så naboerne kan komme til at opleve en forstyrret nattesøvn. Nattesøvn kan også påvirke sig meget andet, fra snorken til mærkelige drømme. Drømme er der masser af i Disneys univers, hvor en af de mest kendte figurer er en and. And serveres nogle steder til Mortens aften, der ligger i november, men falder den aften i første eller anden halvdel af måneden. Nå, videre til det næste.
1: Nummer 2.
0: I denne uge var det første skoledag for rigtig mange små bornholmske poder. Pode er noget, man kan gøre ved frugttræer. Frugttræer kan give mange slags frugt, blandt andet æbler. Hvad kalder man det midterste i et æble? Fik du fat i den? Så går vi videre til nummer 3.
1: Nummer 3.
0: I denne uge oplevede vi en sjælden solformørkelse. Solformørkelsesbriller gik som varmt brød. Brød kan man også få serveret på en restaurant. Restaurantgæster i Nørre Nævl kunne i denne uge se et vildt dyr lunde forbi, og det er nu blevet skudt. Hvilket dyr taler vi om? I får lige en lille opsummering, fordi det du altså skal svare på, det er Mortens aften. Er det i første eller anden halvdel af november? Hvad kaldes det midterste af det æble? Og hvad er det for et dyr, der er blevet set ved en restaurant i Nørre Nævl, der nu er blevet skudt? Kan du svarene på de her tre spørgsmål, så skriv til mig på vores sms 1212, start med BH og et mellemrum, og så giv mig dit navn og din by og svarene. Du kan også sende dem til vores mail på bornholm@dr.dk. Nu tager vi lidt musik, mens I kan få lov til at svare. Husk, det er altså en mulepose, det drejer sig om. Men jeg glæder mig til at se, om der er nogen af jer, der kan vinde den her. Og så kan det være, at jeg ringer jer op, hvis du er den heldige vinder.
2: P4 Weekend.
1: Apropos quiz.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: love a girl. Lucas Graham's To Know a Girl. Vi er jo i gang med denne uges udgave af Apropos-quizzen, og jeg har fået en del svar ind. Og jeg har også ringet op til en af dem, der har svaret ind, og nu skal jeg høre, Jakob, er du med på linjen?
1: Ja, det er jeg.
0: Godmorgen, Jakob.
1: Godmorgen.
0: Nå, Jakob, du er jo en af dem, der har svaret, og altså, jeg kan afsløre ud fra sms'erne, der ser det ud til, at du har svaret rigtigt.
1: Ja.
0: Men jeg synes også, jeg er nødt til lige at prøve dig af, for at se, om du også kan dem i praksis, og du ikke bare har været heldig.
1: Ja.
0: Er du klar til, at vi tager spørgsmålene en gang til?
1: Jamen, det kan vi godt.
0: Så starter vi fra nummer 1. Jakob fra Bornholm, der kan du tage flyet til København. Københavns Lufthavn er gået i gang med at udskifte mange tusind kvadratmeter asfalt, der arbejdes om natten, så naboerne kan opleve en forstyrret nattesøvn. Nattesøvn kan også påvirke sig meget andet, fra snorken til mærkelige drømme. Og drømme, dem er der masser af i Disneys univers, hvor en af de mest kendte figurer er en and. Og and, det serveres nogle steder til Mortens aften, der ligger i november. Men falder den aften i første eller anden halvdel af måneden?
1: Ja, det må være første halvdel. Jeg mener, det er den 11.
0: Jeg kan fortælle, altså det er den 10. november, men det er, men det er stadig den første halvdel af måneden, så det er jo i hvert fald den første rigtige.
1: Ja.
0: Så kommer nummer 2. I denne uge var det første skoledag for rigtig mange små bornholmske poder. Pode er noget, man kan gøre ved frugttræer. Frugttræer kan give mange slags frugt, blandt andet æbler. Hvad kalder man det midterste i et æble?
1: Det må være et kernehus.
0: Jamen, det er også rigtigt en gang til. Klar til den sidste, men skulle næsten tro, at du nok kender svaret på den også. Vi prøver. Jakob, i denne uge, der oplevede vi en sjælden solformørkelse. Solformørkelsesbriller, de gik som varmt brød. Brød kan man også få serveret på en restaurant. Og restaurantgæster i Nørre Nævl, de kunne i denne uge se et vildt dyr lunde forbi, og det er nu blevet skudt. Hvad er det for et dyr, der er tale om, Jakob?
1: Det er en ulve.
0: Jamen, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, Jakob. Og du er nok ikke i tvivl om, hvad det betyder, hvad fanfaren den betyder. Det betyder, at du har vundet en B4-mulepose, Jakob.
1: Ja, tak for det.
0: Jamen, tillykke med det her. Den ligger selvfølgelig klar til dig herinde på stationen. Du kommer bare forbi en dag, du har tid, og så ligger den klar til dig.
1: Ja, det er mere.
0: Og tak fordi, at du vil være med, Jakob, og have en rigtig god weekend.
1: I lige måde.
0: Mange tak. Så fortsætter musikken. Klokken den er 10 minutter i 9. Og her kommer Teddy Swims Mr. Know It All.

Så blev klokken 7:07, og det betyder, at vi skal have et kig på vejret. Og der kan jeg fortælle, at det ser rigtig godt ud. At vi får en solrig dag, der efterhånden i eftermiddag i perioder kan komme lidt flere skyer over dog. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd, der dog kommer til at dreje en lille smule over i vest. Men ved kysterne, der bliver det stadigvis frisk vind. I aften, der bliver det tørt, og vi får en del sol, og når det bliver endnu senere i nat, jamen så får vi stadigvæk klart vejr. Klokken er 8:06, og vi skal selvfølgelig have lidt mere musik her på kanalen. Her er det Jonah Blacksmith og Meg The Smith, Saw You Dancing.

Klokken den er 9:03, og det betyder, at lige om lidt er en radioavis. Og det betyder også, at jeg skal sige farvel og tak for i dag. I må have en rigtig god lørdag. Så kan jeg jo sige, at jeg sidder samme sted, næsten samme tid i morgen. I morgen er det godt nok fra klokken 7, men det kan være, at vi høres ved der. Ha' en rigtig god lørdag. Her kommer Pink's Try.

0: vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
1: Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde.
0: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
1: Lyttede altså fra vicepolitiinspektør Michael Sehested i en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Tusindvis af flygtninge og migranter opholder sig stadig på stranden og gaderne i Ceuta, et mindre spansk område i Nordafrika, som for godt 2 uger siden blev bestormet af mere end 70.000 migranter på én gang. Mens langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage igen, så lever mange fra andre lande under åben himmel og primitive forhold. På billeder, som vores udsendte journalist i Ceuta, Celine Tyrker, har sendt hjem, kan man se, at der fortsat er mange på stranden, og at der er lange køer de steder, hvor der bliver uddelt nødhjælp. Og nu har vi dig med, Celine Tyrker, direkte fra Ceuta. Hvorfor er der stadig tusindvis af mennesker i Ceuta?
2: Jamen, som du siger, så er de mange tusinder, som er sendt tilbage, jo marokkanere, og selvom der stadigvæk er marokkanere her i Ceuta, så er langt størstedelen fra andre afrikanske lande, som Chad, Sudan, Nigeria osv. Og mange af dem har været mange år undervejs. Jeg taler med folk, der har været 4-5-6 år undervejs. De flygtede fra krig og hungersnød, og dem kan man ikke bare sende tilbage. Og mange af dem fortæller mig også, at de vil hellere dø, end at tage tilbage til deres respektive lande, fordi de vitterligt ikke ser en fremtid der.
1: Jamen Celine, hvad siger de lokale til situationen?
2: Jeg oplever en form for ambivalent følelse blandt de lokale. Mange har jo ondt af de her mennesker, og synes jo ikke, det er rart at se, at folk bor på gaden og ikke har noget at spise og drikke. Men samtidig så føler folk sig også utrygge. Butikkerne er stadigvæk lukket. Jeg talte med en ung kvinde i går, som siger, at hun føler sig ikke tryg herhjemme længere. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Der er slåskampe udenfor. Og samtidig har hun jo også ondt af de her mennesker. Så det er en svær følelse for mange her, der bor her. Og man håber jo bare på, at myndighederne får styr på situationen så hurtigt som muligt.
1: Celine Tyrker, vores udsendte, så da tak fordi, at du var med her. Og så når Copenhagen Pride i dag marcherer gennem København, så er det på mange måder en særlig begivenhed. Det er nemlig 30 år siden, at paraden første gang markerede seksuelle minoriteters kamp for rettigheder og ligestilling i Danmark. Og samtidig er det kun 3 uger siden, at Priden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Og Stine Marsal, godmorgen. Du var med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Hvordan har du det med at skulle fejre jubilæet i skyggen af det her angreb i Berlin?
3: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Hvordan har Priden ændret sig fra, du var med til at stifte den for 30 år siden og så frem til i dag?
3: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises, for at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager og er med. Og virksomheder, der sponserer, betyder jo, at der er penge til at holde den fest, som Priden også er.
1: Jeg ved, du har tænkt dig at gå forrest i paraden i dag. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig at gå med netop i dag?
3: Fordi det er 30 år siden, og nogle ting har ændret sig. Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget, ikke kun for os, men alle, der har lyst til at leve og være anderledes end hvad de fleste måske er, om det så er LGBT+, eller andre måder at være anderledes på.
1: Stine Marsal, med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Tak fordi du kom og var med her i dag. Vi skal også lige have et kig på vejret. Det bliver skyet først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen, så klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 27 grader. Varmest bliver det mod øst. Vinden bliver let til frisk mest fra vest og nordvest mod nord op til hård vind eller kuling.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Iværksætter Tommy Ahlers. Radio- og tv-vært Anders Breinholt.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Ej, hvor er det godt at se jer.
3: Tak, i lige måde.
2: Det er jo den første studiesender efter sommerferien, ikke? Så det er også sådan lidt, det er lidt ligesom at komme tilbage i skole på en eller anden
3: måde. Er du nervøs?
2: Lidt.
3: Nej.
2: Kan man nu huske det hele?
3: 9.000 programmer, så er det nervøs. Det må du ikke være så. Alt er, som det plejer.
2: Kan 9.000 gøre det? Det har jeg faktisk ikke aldrig talt, men lad os gøre det på et andet tidspunkt. Lærke?
4: Ja.
2: Du har en ny bog, der kommer i næste uge.
4: Ja, er det ikke vildt?
2: Jo, den hedder Strik 3.
4: Ja.
2: Så kan man gætte, hvad de to første hed.
3: Må jeg gætte?
2: Ja, det må du gerne, Tommy.
5: Strik 1 og strik 2.
2: Det er nemlig rigtigt.
4: Ja.
2: En undertitel til bogen er en hedonistisk håndarbejdsbog om lyst.
4: Ja.
2: Og i forbindelse med bogudgivelsen, ja, der har du knyttet en gadget til bogen.
4: Jeg har simpelthen... et fuldstændig vidunderligt collab i ærmet, som kommer på næste fredag, som er en lille bitte nøglering, som i virkeligheden er en lille mini taskevibrator, som jeg har lavet i samarbejde med Peach, som er formet som et lille lyserødt garnnøgle. Den er meget uskyldig og meget anvendelig.
3: Uskyldig og anvendelig.
5: Så kan man lige gå.
4: Jeg har taget to med til drengene.
3: Er det rigtigt?
4: Nej.
3: Du kan bruge som sådan en geotagging også, så man kan se, hvor, hvis man har glemt sin taske.
4: Det kan jeg love dig for, den kan.
3: Jeg kigger i bogen nu, og jeg må sige, at det er en meget, meget, meget flot, altså også visuel bog. Jeg er jo ikke den store strikker, hvis det skulle være en overraskelse for hun. Præcis. Men det er jo nok, jeg er en af de lidt brændte børn, der er forstået på den måde. Min mor strikkede meget, og hun lytter helt sikkert med nu. Men for satan, vi gik og krassede os op igennem 80'erne, ja, fordi det var bare, man havde udslæt af uld og alt muligt.
2: Jeg er nødt til at finde ud af, hvordan det er sådan en vibrator hører sammen med en strikkebog. Jeg ved godt, den er formet som et garnnøgle, men altså Lærke.
4: Jamen det er fordi...
2: Og hvordan kan det handle strikkeopskrifter om lyst?
4: Altså... Jamen det er fordi, at først så lavede jeg en bog, som jeg synes handlede lidt om strikkerevolution, så lavede jeg en strikkebog om døden, og nu tænker jeg, nu skal jeg lave noget om noget fedt. Og så lavede jeg den ligesom om frihed og lyst. Så i virkeligheden er det sådan en tour de force ind i at turde være sig selv, og turde gøre det, man gør mere af det, man har lyst til, med nogle lidt vildere strikkeopskrifter. Nogle af dem er lidt mindre og lidt større og lidt mere gennemsigtige, og nogle af dem er også lidt grimmere, vil nogen sige. Så du ved, alt er bare vildere i den nye bog.
2: Okay, så det er en vildere strikkebog, jeg synes.
4: Ja, fuldstændig. Synes du ikke det?
3: Jo. Som startende strikker, så vil jeg sige fuldstændig enig i alt, hvad Lærke lige sagde. Men den er virkelig, virkelig flot som opslagsværk, eller som bare sådan en sidder og kigge i, så er allerede nu øjnene, vil jeg sige, bliver...
2: Er det den der forside, kan du... Ja. Hvad ligner det?
3: Det kunne også godt være forsiden på en tatoveringsbog, faktisk. Eller sådan, hvad hedder det, fonden.
2: Altså,
3: tatoveringer er jo i den... Det kommer an på, hvad det er selvfølgelig. Men farver og design jo, og...
2: Reinhold, du har kastet dig over noget helt andet her fra starten af... Fra, hvad kan man sige, efter sommerferien. Du er gået i gang med nissehuer.
3: Ja.
2: Og julestemning.
3: Vi har leget Royal Arena i København den 5. december, og laver et underholdningsjuleshow. Vi kalder det juleshow, men det er primært fordi, at vi også smager nogle juleøl og øl i det hele taget. Som var den gode gamle julekalender, vi lavede i tidens morgen i fjernsynet. Og
2: får
3: streaming.
2: Man en gadget også, når man kommer til det?
4: Jeg kan godt sponsorere til nogle goodiebags.
3: Hvor ville det være stærkt, fordi du må jo ikke reklamere for alkohol, det her var heller ikke planen. Men man køber et rør med de her øl, man kan smage sammen med Rasted og Bertelsen og jeg, ikke? Der kunne den godt hænge på siden.
4: Ja.
3: Og så se, hvad der så sker.
4: Ja, fordi man kan ikke se, hvad det er.
3: Nej, præcis.
2: Men vil det være det oplagte? Altså, er det den nye ting, at man ligesom tilføjer en gadget eller en vibrator til alt, hvad man ligesom gør?
3: Altså, lad mig... Jeg kunne godt...
6: Det vil jeg gerne høre, Anders.
3: Okay. Jeg kunne godt se den her vibrerende garnnøgle hænge i enden af... Jeg kunne godt se forhåbentlig 10.000 mennesker i Royal Arena den 5. december der. Alle sammen går hjem med sådan en, og så se, hvordan de lyser op i metroen, når de skal væk derfra.
4: Ja.
3: Hva?
2: Men... Ja, det ville da være smukt, men jeg tænker mere over det der med, hvad, altså, vil du vælge en vibrator som gadget, når du skulle udgive noget? Tommy, nu må du godt lige komme på banen. Vil det være oplagt for dig?
6: Nej, det vil det ikke, men det er oplagt at lave et eller andet. Altså, vi er i en verden, hvor alt det virtuelle bliver mere og mere falsk på grund af AI, og der har vi brug for noget. vi kan røre og føle med, eller med på, eller et eller andet. Mm. Og der skal ligesom ske et eller andet, apropos at lave det der show, der, at folk vil ud og opleve noget. Det er jo den vildeste ting, der sker nu, det er, at det der online, hvor vi bare sidder og consumer, det, vi skal have noget mere og noget andet. Så det der med at lave en fysisk en gadget på den her måde, det synes jeg er en genial idé.
3: Der er jo også noget meget fedt i, faktisk, at når man har købt bogen, eller hvis man har været til juleshow, hvis vi nu ender med, at du kan skaffe 10.000 af dem, når man ser den på sine tasker et eller andet sted, så it takes one to know one, eller hvad man ligesom siger, ikke? At man ligesom, vi er samme båd på en måde.
4: Jeg ved, hvad du ved også, og de ved det ikke.
3: Men det vil ikke være metabrilleagtigt sygt, hvis jeg gik med den, og som den eneste mand, vel? Det vil ikke være et problem.
4: Optur.
2: Ja, det vil være, jeg skulle lige til at sige, det vil være fuldstændig genialt. Men er det?
4: Det vil være en helt ny demografi, der vil åbne sig for dig.
2: Ja, af kvinder, der vil tænke, ham der, han er ikke bange for at samarbejde med legetøj.
3: Nej, jamen hey. Tommy og jeg vil gerne have en sammen.
6: Det synes jeg er fantastisk.
3: Måske ikke sammen, men bare en. Eller også, det vil vi sgu også gerne, det skal være det mindste.
6: Jeg deler ikke. Siger man det? Er det et udtryk, samarbejde med legetøj?
2: Det var bare for at forklare Anders Breinholt, hvad det var, hvis han ikke vidste det. Men er det det der din mission, Lærke, ligesom at sige, at man skal... Fordi du siger, det også er en nøglering, at man ligesom godt må skilte med sexlegetøjet.
4: Ja. Nej, men jeg synes, det er aftabuisere, hvis jeg kan sige det nu, som jeg kan udtale det rigtigt. Aftabuisere hele den der sådan selvomsorgsting, som også er sanselighed med håndens arbejde. Nu sidder jeg med mine garnnøgler her, der er noget andet, og sanseligheden og det intime rum, man har med sine hænder og sådan noget. Altså, du ved, det der med, at man kan godt få røde ører, når man sidder og snakker om det, men i virkeligheden, så skaber det også bro imellem mennesker, at vi tør være mere ærlige omkring, hvad vi kan lide og hvad vi synes er fedt.
6: Og så er det jo også prøve at lige huske at claime, måske endda reclaime lidt, at vi er blevet mere frie, for der er jo nogle kræfter hele tiden, der gerne vil gøre sådan ny-politanske, altså busreklamerne i Fredericia skal tages ned, fordi de viste noget sexlegetøj. Ja. Come on, den kamp har vi taget, det tør vi godt. Men så er der nogen, der gerne vil sådan blive populære på at have et kontrært synspunkt, og dem skal man bare sige, go fuck yourself. Altså, den har vi taget, den kamp. Mm-hmm.
4: Det nemmeste er at sætte sig ned over hjørnet og holde sin kæft. Det er meget sjovt at stå op, og så sige noget.
2: Yes. Okay. Men prøv at høre, og det er det, jeg håber, I gør herinde i studiet, fordi vi skal nemlig i gang med at tale om en masse dilemmaer, der er kommet ind, det håber, I er klar til. Og hvis du sidder derude og har et dilemma, som du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det nu, du skal skrive ind. Monopolet@dr.dk, det er mailadressen. Velkommen til.

0: kiss.
1: I Monopolet sidder Lærke Bagger, Anders Breinholt, Tommy Ahlers, og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lukas. Han skriver, kære Sara, og det fantastiske Monopol. Jeg er en del af en gruppe på 4 gutter, sidste 20'erne, som ofte hænger ud sammen. En af de ting, vi elsker, er at lave mad i fællesskab. Problemet er, at vores gode ven Magnus, han er en skidegod kammerat, og vi har det virkelig godt sammen. Magnus kan godt lide at være kreativ i køkkenet. Han synes, vi andre er kedelige, fordi vi bare følger en opskrift. Han vil altid gerne lige pifte retten lidt op. Han har igennem tiden udsat os for blandt andet at putte tun i en klassisk bolognese eller tilføje mayonnaise i en bearnaisesauce for at gøre den mere cremet i gåseøjne. Magnus er meget nærtagende, og hvis vi kommenterer hans madlavning, bliver han altid sur. Han går særlig meget op i madlavning, og det virker som en vigtig del af hans identitet, at han er god i køkkenet. Han ser sig selv som en genial masterchef, mens vi andre oplever, at han eksperimenterer og flere gange nærmest har gjort maden uspiselig. Selv når vi prøver at følge en opskrift, ender det ofte med, at han ændrer på den, brænder noget på eller skærer alting i kæmpe stykker. Vi er derfor begyndt at lave små forskellige strategier. Nogle gange så køber vi takeaway, andre gange inviterer vi ham til middag, hvor maden er færdig, når han ankommer. Men nu har Magnus givet udtryk for, at han godt kan mærke, at vi holder ham uden for madlavningen, og det gør ham ked af det. Vi andre vil egentlig bare gerne have hyggelige aftener med vores kammerater, uden at madlavningen skal fylde det hele og ødelægge stemningen. Så hvad gør vi? Skal vi være ærlige over for Magnus og sige, at vi ikke bryder os om hans eksperimenterende madlavning, eller skal vi fortsætte med at skåne ham og finde måder at holde ham ude af køkkenet på? Med venlig hilsen, Lukas. Ahlers.
2: Sjovt dilemma. Sig det til ham. Han kan da godt mærke, det er tydeligt, at han kan mærke, at der er noget galt. Ja. De lyder, som om de har været venner i lang tid. Sig det til ham, og der er mange forskellige måder at sige det til ham på. De kan jo prøve at lave det mærkeligste ret nogensinde og servere til ham og sige, nu de prøver at være inspireret. Nu er de blevet inspireret over af hans madlavning de foregående 4-5 år, og derfor de puttede, jeg kan ikke engang tænke på, hvor mærkeligt man kan lave tingene.
1: Ristet løg af laksen. Nej, det ville måske egentlig være meget godt.
3: Det lyder meget lækkert.
4: Mm. Det gør det faktisk.
2: Ja.
4: Eller jeg ved ikke, om det gør, men det kunne godt noget. Mm.
2: Og det kan da godt, altså så på en eller anden måde, bruge humor til at få fortalt Magnus, at det der, det er sgu lidt off. Det ville være ærgerligt, for det lyder faktisk, som om de har det ret fedt med at stå og lave mad, den der måde, han beskriver det på. Så det der med at gå væk fra det og take away og ikke tør at gøre det længere eller et eller andet.
1: Ja.
2: Sig det så.
1: Hvad siger du, Lærke?
3: Jeg tror, jeg måske har synes noget lidt andet end Tommy. Jeg tror, altså når man er venner, og det er jo det, man ligesom går ud fra, at man kan høre de venner, ikke? Så tager man jo sine venner med alt, hvad de er. Og jeg er bare sådan, hvis det drejer sig om, at det er en gang imellem, han laver noget, der er ulækkert, så er jeg sådan, jamen, så tag det med. Altså det er ligesom en del af venskabet, at det er vel okay. Altså hvis det virkelig er så slemt, så kan de sige det, men på den anden side, så er der jo også nogle store oplevelser i, for eksempel at få laks med ristet løg. Hvis nu at...
1: Eller tun i bolognese.
4: Ja, det skal vi måske lige også lige snakke om bagefter.
3: Ja, men det kan vi så gøre, når det bliver din tur, Anders, men lige nu er det sådan her. Jeg tænker, hvis det virkelig er slemt, så kunne de lave en turnusordning, hvor de så kan få mad, hvor de 4 venner. Så kan de få mad 3 gange, hvor det er nice, og så er det Magnus' tur, og så fyrer Magnus op. Så har de noget at snakke om næste gang. Så kører de tilbage til, altså du ved, det behøver ikke være vanilla det hele.
2: Men Lærke, så er du så enig, så de jo sagt det til ham.
3: De skal ikke sige det til ham. Det er meget federe det andet.
2: Men hvis de skal da forklare ham det der koncept med, at så hver 4 gange må du gå amok, men de andre gange skal du ikke.
3: Nu har vi besluttet, at vi kører turnusordning. Nu kører Rip, Rap og Rup. De kører de næste 3 gange, og så er det Magnus. Og så er det Rip, Rap og Rup igen, uden at behøve at motivere det egentlig.
2: Ja, Magnus har jo Magnus' problemet er, at han tror, han er så dygtig, så han vil altid blande sig. Det er jo derfor, de begynder at køre takeaway, så er det ikke noget at blande sig i. Så det der løser det ikke. Det han vil bare komme og blande sig, når det er de andres
3: tur. Jeg synes, han lyder så fed, Magnus. Altså det der med, når man har lidt for meget selvtillid i forhold til ens evner, det synes jeg er en kæmpe ting.
4: Jeg kan ikke finde ud af, om han er gal eller fuldstændig uduelig, Magnus. Altså forstået på den måde, at det der med at stå og lave mad, jo. Jeg elsker selv at lave mad, og er ikke særlig opskriftsagtig, for det kan 2 deciliter. Så det er lidt over i Magnus-lejren. Altså det her med, at man godt må tilsætte noget, man tror er godt. Det er klart, der er måske lige et stykke derhen fra at smide tun i bolognen, men altså det der med at prøve sig frem, og så sige, jamen så tilretter jeg lige retten til at gøre den mere min, eller jamen, det er da måske en god idé med basilikum i det her, hvad ved jeg, hvad han nu står og laver. Så jeg kan ikke lige regne ud, om det er det spor, han er ned af, eller om han bare tror, han er kongen af, du ved, krydderierne. Jeg tror, en god idé vil være for dem, tage på sådan et madkursus. Er det ikke sådan noget, hvad hedder det, Meyers eller Tim Vladimir eller nogle af de der drenge? De har de her kurser, hvor man tager ud alle steder, og så lærer man, så indirekte vil Magnus blive sat lidt på plads i sin iver, eller sige, ah, måske den smag ikke lige hænger sammen med den, det salte er det søde, hvad ved jeg. Eller få en weekend med Simon Juhl eller andet sted, eller nogle andre gastronom-elskere. Og så ligesom kan gruppen ligesom alle sammen lære et eller andet om det her. For jeg tror ikke, Magnus han er helt galt på den. Jeg kan godt lide, at han er sådan lidt kreadude.
1: Okay, men lige nu er det... De synes jo, det er ulækkert. Så du siger egentlig, at de skal bare tage sig sammen og...
4: Nej, jeg siger, at de må jo ikke ødelægge gruppen. Altså, venskabsmæssigt må det jo på ingen måde ødelægge gruppen. Så de skal blive så nok nødt til at fortælle ham på et tidspunkt, at de ikke bryder sig om hans mad, ikke? Men de er jo samlet om at lave det her mad, fordi det er det, de alle sammen godt kan lide. Så det vil være rigtig ærgerligt ikke at italesætte og så sige, jamen, men vi skal selvfølgelig fortsætte. Og for eksempel hive fat i en eller anden, der kan hjælpe med at lave noget fed mad, og de også skal blive inspireret.
1: Men hvis det nu, fordi det koster jo ret mange penge, det der brandhold. Det er jo ikke alle, der måske ligesom har råd til det, at købe hyre Simon Juhl.
4: Jeg ved ikke lige, hvad Simon koster, men han er
1: jeg dyr. Tror, det er dyrt. Ja. Men så er det også mere sådan noget internt i sådan en gruppe. Skal det være ligesom, som Lærke siger, der skal være plads til en, der bare putter alle mulige under, så skal de andre bare sidde og tykke sig igennem sådan en bolle med tun?
3: Selvfølgelig skal de, altså selvfølgelig er det okay at sige noget, at det er ulækkert. Mm. Men jeg mener, at der skal være plads til, at han også kan være, som Magnus er.
1: Men I kender også godt den der ven, der bliver pisse sur over den mindste bemærkning. Det er jo også enormt anstrengende sådan en hyggeaften, når man siger, at jeg synes altså, det er ulækkert med tun, og så er han sur hele resten af aften.
4: Det er klart.
3: Ja, men så er det jo ikke rigtig vennekonstellation, hvis det er på den måde. Altså, det skal man jo kunne sige, synes jeg.
4: Hvis man er i en gruppe med venner, og nogen kommer og siger, jeg smider lige lidt tun i boligen, og man ikke må sige, det gør du så ikke, så synes jeg, man skal tage venskabet op til revision ret hurtigt.
1: Okay. Så hvad skal de gøre? Gå sammen alle tre og sige, prøv at høre, Mark, nu skal du lige forstå.
2: Jamen, jeg synes faktisk, fordi det er jo en kombination, det der Lærker siger med at give ham lov til at gå amok, det er også at rumme ham, men så når vi andre siger, nu går vi ikke amok, så blander du det også udenom. Ja. Det synes jeg er meget rummeligt over
3: for
2: ham.
3: Det er enormt pragmatisk også.
2: Meget pragmatisk. Ligesom, så man både får det sagt, men man har en løsning, at han gerne må gå amok, for det er jo rigtigt nok.
1: Man bestemmer en køkkenchef på aftenen, siger, at det er dig, der har final call på alle ting, og så skiftes vi om det.
2: Og så står man bare og siger nej til tunen.
4: Og der er ingen, der kan den dag, det er Magnus så.
3: Jeg kan.
1: Magnus?
3: Ja, jeg kommer.
1: Ja, Lærke kommer. Tusind tak skal I have.

0: fra DR Bornholm.
1: Turisterne har fyldt godt op i ventelokalerne på øens lægeklinikker denne sommer. Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger Rikke Hjort Vest, der er praktiserende læge i Allinge Lægehus og formand for Praktiserende Lægers Organisation på Bornholm. Og mange af turisterne ville gerne have kigget på flåtbid, siger hun.
2: Jeg kan i hvert fald sige, at i min lille praksis her på Nordbornholm, der har vi en 2, 3, 4 turister hver dag, der kommer med flåtbid. De flåtbid, de kommer med, det er alt fra, at de lige er blevet bidt, eller jeg skal fjerne en flåt, helt indtil et par uger efter flåtbiden.
1: Der er langt flere henvendelser om flåtbid end tidligere, og ifølge Rikke Hjort Vest, så er det fordi Bornholm får flere turister, og at sæsonen er blevet længere. Samtidig er folk blevet mere bevidste om at gå til lægen, hvis de bliver bidt. Der bliver i den grad lovret på Rønnestadion Nord her i weekenden. Igen i år afholder Dansk Kennelklub sin store hundeudstilling på Bornholm, hvor der i år er tilmeldt 5.400 hunde. Og det er gode tal, siger medarbejder i Dansk Kennelklub, Jette Nielsen.
3: Det er sådan anden tredje største, vi nogensinde har haft herovre. Sverige er det største deltagerland i år. Der er næsten samme antal danskere og svenskere, men svenskerne slår os med en 5-6 hunde, så det er omkring 700 hunde per land.
1: Samlet set er der hunde fra omkring 20 lande, og man kan se over 200 forskellige hunderacer. Og udstillingen er både en konkurrence og et meget socialt arrangement, siger Jette Nielsen.
3: Man får utrolig hurtigt nye bekendte, hvis man udstiller sin hund, og får faktisk rigtig hurtige venner og bekendte i alle mulige forskellige lande. Og at gå på udstilling er så meget en social ting.
1: Udstillingen er åben for publikum fra tidlig morgen til 5:30 om aftenen. Og det er godt vejr til en hundeudstilling, for vi får en masse sol, 22-27 grader, svagt jævn vind.

0: Love Me Not her med Raymond Linné i Monopolet sidder Lærke Bakker, Anders Breinholt, Tommy Ahlers, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Nina. Hun skriver, kan jeg Sara, det skønne monopol? Jeg har kæmpet med stress i næsten et år, og har undervejs fået hjælp af både læge, psykolog og mentaltræner. Alt har hjulpet, men siden foråret har jeg brugt AI rigtig meget. Det har virket for mig, ikke fordi en robot fikser mig, eller som en erstatning for professionel hjælp, men fordi jeg altid kan få mine tanker ud af hovedet, inden at de vokser så store. Jeg skriver derinde hver dag, også når jeg vågner kl. 1 om natten med indskudte tanker og bekymringer. Nogle gange får jeg perspektiv, jeg ikke selv havde tænkt på. Og det betyder, at min kæreste, min mor og mine veninder ikke skal bære alle mine første katastrofetanker. Det har givet mig mere ro, og egentlig har jeg en stor lyst til at fortælle min familie om det. Jeg vil gerne dele glæden over, at jeg har fundet noget, der faktisk virker rigtig godt for mig. Hvis jeg havde fundet verdens bedste tandlæge eller psykolog, ville jeg jo anbefale vedkommende til alle. Men her stopper jeg mig selv, fordi det jo er en robot, jeg taler med. Selvom det er helt normalt at spørge AI om bustider eller madopskrifter, så føles det stadig mere sårbart at bruge AI som sparringspartner til menneskelige følelser. Jeg er egentlig stolt af, at jeg har fundet noget, der hjælper mig, men jeg kan også mærke, at jeg er lidt usikker på, om det er noget, man siger højt. Jeg er nervøs for, om de vil synes, at jeg er mærkelig. Så kære Monopol, skal jeg fortælle mine nærmeste, at AI hjælper mig med at få ro i tankerne, eller tror I stadig, at samfundet ser skævt til, at man taler med AI om sine tanker og følelser? Med venlig hilsen, Nina. Lærke.
1: Nu siger jeg noget, som jeg måske... Jeg kan godt være, jeg fortryder det, når jeg har hørt, hvad de andre kloge siger. Men umiddelbart så er min første indskydelse, at hvis det hjælper, så synes jeg da, det er godt. Det kan ikke stå alene, tænker jeg, fordi det må ikke være det eneste, hun har af sparring omkring sin, sin mentale helbred.
0: Ja, hun siger, at det er ikke noget, hun gør i stedet for at gå til psykolog. Det er noget,
1: kan være et supplement.
0: Ja, i hverdagen.
1: Altså, jeg er meget imod alle former for skam, og at man skammer sig over noget, som er noget, man gør, er en del af en selv. Så hun skal da bare sige det. Mm. Og hvis det ikke kan tage det, så er det da for nedtur for dem. Altså, du ved, man må da bare være sådan, når man, jeg har fundet det her, det hjælper mig. Og jeg er faktisk en lille smule skamfuld over det, men jeg har ikke lyst til at være skamfuld over det. Jeg håber, I vil acceptere det, og så også motivere, at det ikke er noget, der står alene. Det er mere det der med, hvis det bliver det eneste, så er det ikke så fedt.
0: Nej. Hvad siger du, Tommy?
2: Jeg siger, hun skal være, jeg er enig, hun skal i hvert fald ikke skamme sig over det, men hun skal være super opmærksom, og det skal vi alle, at det her, og der er et eller andet uhyggeligt ved det, at det kommer til at erstatte mennesker, ikke? Hun siger, nu skal de andre ikke høre på det, for hun synes jo, det kan godt være lidt skamfuldt at gå til, apropos at skamme sig, at gå til andre mennesker med det, og så pludselig så finder hun ud af, at her er den anden en, og AI er fantastisk til at give os ret. Altså, det er meget, meget pleasende. Det er det mest pleasende menneske, du nogensinde vil møde af din AI-bot, ikke? Og så...
0: hvad mener du med det?
2: Jamen, det er, at hvis du så skriver, at det... Altså, hvis du møder et menneske, der holder af dig, har dig jo på en anden måde. Nu beskriver hun katastrofetanker. Det lyder virkelig, virkelig hårdt, ikke? Og der kan hun jo være sikker på, at et menneske, hun deler de tanker med, vil jo gribe hende, modsige hende, hjælpe. Det kan du ikke være sikker på, at teknologien gør. Så det kan godt være, at teknologien ikke griber hende. Og det er det, der er farligt ved det. Så man kan sagtens, jeg tror sagtens, at AI kan spille en rolle. Men så er man nødt til at finde et værktøj, hvor man er sikker på, at der er nogle grundlæggende principper, nogle mennesker har siddet og tænkt på, ind i den teknologi, som gør, at den vil have nogle, hvis det var noget nogle pædagogiske principper, nogle psykologiske principper, hvor Svend Brinkmann har været inde over det. Mm. Ellers skal du passe på med at bruge det, for ellers er det bare ord, som en matematisk formel spytter ud i den anden ende, og det virker rigtigt, men det er ikke rigtigt. Så hun skal være super opmærksom, så jeg tror, altså nej, du må aldrig skamme dig, og der er også noget godt i at snakke med andre om, at du gør det, for så kan de også se, hvis hun så trækker sig helt og slet ikke diskuterer det med dem længere. Det synes jeg er farligt. Så man skal sige, at man bruger AI på den her måde, men så synes jeg også, mit råd og til alle de andre, der lytter derude, så find, og jeg kan ikke lige navne på den, men det er nogen, der har sat sig ned og prøvet at bruge AI til at bygge værktøjer, til at coache dig, til at hjælpe dig og sådan ting. Men det har det gjort, så man finder ud af, hvem er teamet bag det. Er det her et dansk team, ud fra de traditioner, vi normalt har i psykologien i Danmark eller i Europa eller et eller andet? Er det dem, der har gjort det? Eller er det en eller anden helt tilfældigt kinesisk platform, vi er ude på? Ikke?
0: Og ligger skammen måske i virkeligheden i, at hun ikke kan lide at dele det, hendes sindstilstand med hendes nærmeste? Altså, det er sådan, jeg lidt hører det, at det virkelig er problemet, at hun ikke... Hun føler, hun belaster sine nærmeste med de der katastrofetanker, ja, derfor.
1: Men er det ikke dobbelt skam? Fordi hun skammer, ja, sig over at have det, som hun har det, og så, ja, skammer hun sig over, at hun har fundet et, ja, alternativ til psykologer i AI. Jeg, ja, vil først lige sige, at det var et slam over fra Tommy. Ja, det må jeg sige.
0: Slam dunk. Ja. Hvad siger du, Anders Breinhardt?
3: Jeg prøvede lige at åbne ChatGPT-appen, og for at se, der står jo altid nederst, når du har søgt på et eller andet. Nu kunne jeg ikke lige finde det helt ordrette, men det er noget i stil med, husk, at der kan være fejl i vores søgning. Mm. At den ligesom siger, ja, der kan være fejl i det, du lige har fået som svar, ikke? Og det skal man måske stadigvæk huske, også på baggrund i alt det, som Tommy lige har siddet og sagt. Jeg går ud fra, at du er den her i rummet, der ved mest om AI og så videre. Er vi ikke enige om, Tommy, at alle de informationer, den svarer dig ud fra, altså det, man har, nogen har fodret med, det er jo andre almindelige mennesker, ikke? Er vi ikke enige om det? Hvis man tog og sagde, i dag, der er AI-robotten, den er helt ren. Og så er det først, når du begynder at søge, at den, altså, så har den selvfølgelig hele nettet som hjælp. Men for hver gang, du giver den noget info, når Nina skriver, i dag har jeg haft det, et eller andet, så lærer den alt det, Nina har skrevet og spurgt den om, og det bruger den så måske også på en anden, hvis jeg går ind og spørger
0: og
3: om det
0: Nina
3: samme.
0: Og på Nina igen, ikke?
3: Og på altså, Nina også igen. Men er vi ikke enige om, det er en stor, hvordan skal jeg forklare det, lagerhal af informationer, den får, og så smider den ud til alle brugerne, ikke?
2: Det er forskelligt, og de har jo en måde, altså lige så vel som en Google-søgning, også ranker, hvor autoritativ en kilde er. Så hvis den har fundet en artikel på Financial Times, hvor de har nogle journalistiske principper, som er bedre end dem, der er på Reddit, så ranker det højere. Sådan fungerer de fleste sprogmodeller heldigvis også, at de har en eller anden ranking af det. Men det er rigtigt nok, de tager meget information, og nu, det her det er jeg ikke ekspert på, hvor meget de bruger af det, man selv giver ind. Men det er da et element af, at den også... Altså problemet med AI er jo, at altså, hvis jeg tænker tilbage på sådan vores folkeskole, ikke? Så den der med, hvis man var den 7. klasse, en eller anden lærer havde et eller andet fag, så havde man den 7. kopi af et eller andet opgave. Ja. Noget. Altså kopi. Kunne næsten ikke se det længere. Det var sådan helt udvisket, ikke? Ja. Og det skal man huske, at meget af det her, også hvis vi snakker om at bruge det til at skrive en roman eller et eller andet, ikke? Det er kopi af kopi, ikke? Det bliver ved med at blive kopieret. Ja. Og det bliver udvandet over tid, ikke? Og det tror jeg også, det gør med det her, så det bliver... Jeg tror også, det bliver mere og mere forfladigt. Det er også lidt min pointe.
3: Det, der gør mig tryg her, trods alt, det er alt det, du starter med at fortælle, Nina har skrevet til os, med, at hun har, hvad kan man sige, den professionelle en-til-en kontakt med en psykolog og læge og så videre, så videre, så videre. Hvis hun ikke havde skrevet det, så havde jeg sagt, sluk din computer lige med det samme, eller gå få professionel hjælp.
0: Men det, hun spørger om, det er jo det der med, at hun kan sige det til hendes familie og venner.
1: Det skal hun bare gøre.
3: Ja, det er bestemt. Det synes jeg bestemt godt, hun
1: heller
3: kan.
1: Heller i dag end i morgen.
2: Ja, og ja, det skal hun, så kan de også hjælpe med at sige til hende, hey, du snakker ikke med os længere, bruger du den der for
3: præcis,
2: meget?
3: Præcis.
2: Så hvis man pludselig gemmer sig inde på sit kammer, og kun har den der computer,
1: pointe,
2: ikke?
1: Det er en stærk pointe.
2: Og så, Anders, så har du jo ret i, at ja, hun har professionelt hjælp nu, men hvad sker der så, når hendes sundhedsforsikring stopper med at betale for den hjælp, ikke? Ja. Så har hun pludselig et værktøj, som enten er gratis, eller hun skal give $2 for, så kommer der også for meget over i den verden, ikke? Så det er, sig det åbent og sådan ting, og så kan de andre også hjælpe dig.
0: Men derudover ingen skam jo med at have fundet en måde, hvordan man klarer for eksempel det der med at vågne om natten og have alle mulige tanker, hvis det giver hende et eller andet overblik eller får de der tanker væk, så hun kan sove bedre. Altså, det er vel fair nok, at man bruger sådan en funktion til det også.
3: Da jeg selv rodede med noget stress på et tidspunkt og så videre, der prøvede jeg sådan alle mulige åndedrætsmodeller og en app, der med en eller anden, der talte pænt til en inde i ørerne og så videre. Det var så kun envejs kommunikation, kan man sige, ikke? Men det er lidt den samme. Det er jo bare en videreudvikling af noget, som bliver ved med at være. Det er klart, som du sagde før, Tommy, AI-chatrobotten er jo din ven, så den vil også sjældent skuffe dig. Den vil bare altid tale efter munden på en eller anden måde. I hvert fald, som det er indtil videre. Det gør en app jo ikke. Der ligger du og ligesom selv skal tage stilling til noget. Giver det mening? Eller det giver nok overhovedet ikke nogen mening, men
0: hun skal prøve at søge mere professionel hjælp inden for AI.
3: Hvis hun
0: AI,
3: i stedet for at tænde for bølger om natten, der giver hende ro, så tænder hun, snakker hun til sin telefon, og så siger, prøv at høre, jeg har det lidt skidt, eller hvad hun nu siger.
2: Hun skal finde teknologi. Hun skal finde teknologi, der udvikler nogle mennesker. Vi er nødt til at kigge på menneskerne bag teknologien. Så hun skal finde, at det er nogle mennesker med de værdier, hun kan stå inden for, vi som samfund kan stå inden for, der har været inde over det her og siger god for det. Så det ikke bare blev et eller andet, der udviklet.
0: Og det bruger hun selvfølgelig en eller anden browser til at søge efter.
3: Ja, problemet er selvfølgelig trådet noget med chokoladekageopskrifter, og så næste tråd, jeg har det dårligt. Altså, det er rigtigt, det er lidt mudret billede, ikke? Ja.
0: Prøv her, jeg synes, det var nogle rigtig gode input til Nina. Tusind tak skal I have.

0: XOXO her med Sissa og lige Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bakker og Tommy Ahlers og en lytter, der kalder sig Karen og skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Min kæreste Mogens og jeg er begge i 60'erne og har været sammen i knap 10 år. Vi bor ikke sammen, og det passer os fint. Vi har et godt forhold. Jeg oplever ikke, der mangler kærlighed imellem os. Men hjemme hos ham er der noget i stuen, jeg bliver ved med at støde på. På væggen hænger et 30 år gammelt familiefoto med hans børn fra dengang børnene var små, men også med hans ekskone. Jeg ved godt, hvordan det kan lyde, så jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke jaloux. Jeg har mødt Mogens' ekskone og synes faktisk rigtig godt om hende. Jeg ønsker heller ikke at slette hans fortid. Tværtimod synes jeg, at man skal ære og respektere det liv, man kommer fra. Men i min optik gemmer man den slags i hjertet og i fotoalbummet, ikke nødvendigvis på væggen i stuen. Mogens siger, at billedet hænger der på grund af børnene, fordi det er et godt billede, men han har masser af andre gode billeder af sine børn hængende. Det vækker en underlig følelse af mig at se billedet, når jeg besøger ham, og det skuffer mig, at han ikke rigtig lytter, når jeg prøver at forklare det. Det tog flere år for ham at tage deres bryllupsbillede ned, og han har stadig en kransekagefigur for brylluppet stående. Jeg har givet ham et billede af os to, men det hænger over i hjørnet på et ledet søm. Jeg synes selv, jeg kan lyde smålig, men det føles som om, at hans tidligere ægteskab får en mere synlig æresplads end vores forhold, så kære Monopol. Skal jeg arbejde med min egen følelse og acceptere det her billede, eller er det okay at forvente, at han tager hensyn til, at det faktisk gør mig ked af det? Med venlig hilsen, Karen. Og som bonusinfo har Karen fortalt os, at det mest er hjemme hos Karen, som ikke bliver konfronteret med det billede hver dag.
1: Hvad skal jeg lige her igen?
0: De er mest hjemme hos Karen.
1: Mest hos Karen, modtaget.
0: Ja, så hun ikke bliver konfronteret med billedet hver dag. Hvad siger du, Breinholt?
1: Jeg siger, at det skal de snakke om, fordi hvis de allerede nu har valgt at være mere hos hende, fordi hun ikke gider at se på hans fortid, ikke? Mm. Men det er da et kæmpe problem. Tydeligvis mere hos hende end hos ham, men det kan blive et gigantisk problem for dem begge to, eller det er det jo allerede. Det, der jo er svært, det er jo den her med...
0: Jeg skal lige sige, at jeg tror... Nu forstår jeg, hvad du siger. Jeg er ikke sikker på, at det er fordi, på grund af billedet, at de er mere hjemme
1: okay,
0: de er bare mest, de er bare mest derhjemme,
1: modtaget.
0: Så er det ikke noget, hun bliver konfronteret
1: okay.
0: med hver dag.
1: Okay, modtaget.
0: Ja, men stadigvæk.
1: Ja. Altså, det er jo den her... hvor gammel var de? Fremgår det?
2: I 60'erne, hvad?
1: Ja, okay, modtaget. Der er man jo nok et andet sted, end man er, hvis man bliver skilt i 30'erne eller i 40'erne på en eller anden måde. Jeg går ud fra deres børn, hvis de har nogle sådan, de er voksne ligesom,
0: ja,
1: os, og så videre.
0: Ja.
1: At så er man bare et andet sted, og hvis Mogens og hans ekskone er gået fra hinanden på en god måde, og der, de har haft god kontakt og alt muligt, også før Karen kom ind i billedet, så ser Mogens det jo nok ikke. Så tænker han bare, jamen det er jo en skøn del af mit liv. Vi havde et skønt liv sammen. Børn, formodentlig stadig kontakt, hvad ved jeg. Og ser det nok ikke som en udtværen over for Karen, eller han ser det bare som en naturlig del.
0: Men det gør Karen jo. Karen ser det som noget, der generer hende og gør hende ked, og det føler, hun er på anden plads.
3: Har hun i tale sat det over for ham overhovedet, eller hvad?
0: Ja, det har hun.
3: Så han er faktisk godt klar over det.
0: Ja.
3: Altså, det, ligesom Anders siger, så kan det jo være sådan noget med, at det kan være ligesom at have en sofa stående, som man har sådan her, nå, det er bare den sofa, jeg har. Den har altid stået der, og billedet hænger der. Nå, det hænger der. Det har altid hængt der.
0: Ja.
3: Måske tænker han ikke over det.
1: Jeg ved ikke, hvor Karen kommer fra. Altså, der er jo noget med skilsmisser generelt. Det er jo, nogen kan være... Jeg kan også godt sidde og kigge på nogle gange, hvor de stadigvæk er en stor familie sammen, og så tænker, hvorfor bliver de så overhovedet skilt? Altså, nu når den nye og den gamle, og alle de gamle nye børn og alt muligt. Og det er jo en skøn oftest forenlighed, folk har fundet, ikke? At det er sådan en stor symbiose. Nogle skilsmisser er også rigtig grusomme og grimme og dumme, hvor at man ikke taler sammen, og nogle er endnu værre end det, hvor man ryger helt ud i noget med retssager og penge og alt sådan noget, ikke? Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvor at Karen kommer fra, men sådan i midten af det her, der er jo hverken noget, der egentlig er rigtigt eller forkert i forhold til, hvordan man bliver skilt, og hvordan forholdet så er efterfølgende. Men de fleste skilsmisser, hvis de kan ende pragmatisk, vil det jo være smukkest i forhold til altid hensynet til børnene. Har vi ikke alle sammen været skilt rundt om bordet her egentlig, uden at skal tage nogen til... Så godt kender jeg ikke dig, Lærke, men jo. Vi er alle sammen og børn på polsk og hvad man siger, bonusbørn og alt det her, ikke? Så der er sikkert også fire forskellige måder herinde, at man har løst det på. Og der...
0: Hun siger bare, at det største problem er jo ikke kun det her billede hænger der. Det er jo også, at han slet ikke anerkender, at det er noget, som hun siger, hvorfor skal det hænge der? Altså, han bare siger, at det er taget af en fotograf. Det er et flot billede. Altså,
2: er det et billede af de to som par og så børnene?
0: Ja.
2: Ja. Fordi jeg synes generelt, at når jeg så siger, at det var et billede af moren og børnene, fra en eller anden ferie eller noget, det er et super godt billede og sådan ting, der var børn, der var 3 og 5 eller et eller andet, ikke? Det kan lidt bedre, men når det er dem som par, der kan jeg måske godt følge, der kan jeg godt følge Mogens lille smule. Jeg tror, jeg kommer samme sted fra.
0: Mogens, kan du følge en lille smule, eller Karen?
2: Nej, Mogens en lille smule at sige, det må godt hænge der, selvfølgelig. Det er en del. Altså, det der princip, når vi, de er i 60'erne, han er blevet skilt, han er ikke sammen med morens børn, men de har et fint forhold, alt det, Anders sagde før, ikke? Man kommer med en bagage. Den bagage, synes jeg ikke, man har det der, som Karen siger, den skal kun bæres i hjertet, den skal ikke se. Betyder det så også, at man heller ikke skal se den til børnenes bryllup eller et eller andet? Det er der. De bagage, vi kommer med, når vi er blevet skilt og har lavet de andre konstitutioner, de er der. Og de må for min skyld, synes jeg, sådan, som princip også godt være på en fotovæg. Det må man selv finde ud af. Men når Karen, der er jo nogle andre elementer i det. Det er, hvis Mogens gør det, så må han så også vise Karen, hvis han er seriøs i det forhold, at hun betyder mere for ham nu i nutiden, end det, der var der i fortiden. Og det gør han jo ved, at det billede, der hænger, at Karen ikke hænger på et rusten søm over hjørnet.
1: Det er helt skævt.
2: Ja, totalt skævt og sådan ting. Og så er der sådan en kæmpe, du ved, mausoleum med ekskonen, ikke? Så er der selvfølgelig en ubalance i det.
1: Ja, tur til Polen.
2: Så er der en ubalance i det.
3: Ud og få en flot akvarieramme, og så noget egetræ, og så hen ved siden af der. Ej, prøv at, jeg synes,
2: Jamen, det var for at konkludere, så hvis Mogens gerne vil holde fast i det, og sige lidt der. Det kan jeg egentlig godt følge mig i at sige, prøv at høre, det er min fortid, den står jeg ved, for det kan også være voldsomt for ham at tage det ned, for det er også noget til børnene at sige.
0: Så kommer de på besøg, ja, siger præcis, de, hvorfor har du taget det billede ned?
2: Men så skal han jo bare sørge for, at Karen fylder endnu mere. Så er det et kæmpe billede af de to op, eller et eller andet. Altså, så han skal gøre noget aktivt for at vise hende.
0: En gang 2 meter over sofaen. Ja,
3: men der er altså også noget, som sker over hos Karen, som ikke har noget med Mogens at gøre, som er det der med, at jeg hører Karen skriver og siger, at hun ikke er jaloux. Og det kan godt være, at hun ikke selv identificerer sine følelser som værende jaloux, men hun har jo nogle følelser omkring det her foto, som gør, at hun har en usikkerhed i forhold til Mogens. Og det skal hun jo snakke med ham om. Ligesom hun skal snakke med billedet, så er der jo en eller anden form for tryghed eller sikkerhed, som han ikke giver hende, så hun er bekymret for det billede. Fordi hvis hun havde den tryghed og den sikkerhed, så tror jeg ikke, det ville betyde så
0: altså
3: meget.
0: Altså sammen med Mogens?
3: Ja, fordi hvis... Altså, sagde du, hvor lang tid de
0: har været sammen? De har været
3: sammen i 10 år. Ja, så er man sådan her. Så burde man ikke være bekymret over noget, der hænger på billedet. Så der ligger noget mere underliggende. Jeg hører noget. Der er noget, der ikke bliver sagt her.
1: Det kan også være, at de kommer fra hver deres sted i det, jeg prøvede scenarie. Så han kommer fra, nu siger jeg den perfekte, hvad det så er, skilsmisse, og hun kommer fra et eller andet, hvor der er noget nagen. Så det er det der med, at de der to, kan man sige, måder at komme videre på, når man er blevet skilt.
0: Men efter 10 år?
1: Jamen, hey.
0: Okay.
1: I kid you not, men ting kan foregå i mange, mange år. Det er jo fuldstændig sindssygt også, hvordan folk de kan agere over for deres børn og sådan noget, fordi
2: der skal ikke noget 84.
1: Nej, ja, præcis. Det kan jo desværre fortsætte. Ja,
0: det ved jeg også godt. Har vi mange dilemmaer om.
1: Ja, præcis. Ikke? Så jeg er lidt på Lærkes hold, hvis det var det, du sagde, Lærke. Det der med, at Karen måske lige skal se, hvad er det, hun kommer ud af, når hun har den her jalousi, som hun siger, hun ikke har. Men måske skal hun finde ud af, hvad filen er det 100%, der nærer dig egentlig ved det. Når du har afsøgt alt det, og prøvet at få ned et eller andet svar, så går du ikke til ChatGPT, men så går du til Mogens, og så siger du, Mogens, prøv at høre, nu har jeg tænkt over det her, og det har næret mig i 10 år. Og det kan være, at du synes, jeg lyder fuldstændig åndssvag, men det her bliver vi lige nødt til at tale om. Og så lurer mig, Mogens, så ikke vil sige, det her er der ikke engang tænkt over. Mm. Nej, men jeg synes da bare, vi havde præcis, du ved... Og det er klart, at man siger, at det er, fordi jeg stadigvæk savner Mona voldsomt og sådan noget. Nej, det kan jeg nok ikke sige, vel?
0: Lad os håbe, at han ikke siger det.
1: Ja,
0: lad os håbe, at han ikke har tænkt over det.
3: Jeg har bare sådan her, der sker noget over ved Karen, og hun skal blive lidt over hos sig selv også. Mm.
0: Det var også det, hun spørger om, ikke?
3: Ja.
0: Det er også det, hun spørger om. Er det her kun hos mig, eller kan jeg tillade mig? Så nu er jeg kommet med en rigtig god plan fra Karen. Tak for det.

En intern konflikt mellem to 16-årige drenge endte tragisk i Roskilde i går eftermiddag. Den ene, en 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium, har mistet livet efter flere knivstik. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, da efterforskningen i sagen stadig

0: Angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Tilbage i juni underskrev Israel og Libanon også en rammeaftale, som indebar, at Israel skulle trække sig tilbage fra positioner i det sydlige Libanon. Siden aftalen er der dog fortsat været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen, som står for undersøgelsen, forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Af gode grunde, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
1: Når vi er oppe i den her størrelsesorden ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet.
0: Ulykken ved en skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal undersøge. Chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Skyet vejr her først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. 16-27 grader, varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Iværksætter Tommy Ahlers. Radio- og tv-vært Anders Breinholt.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Henrik. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg har været sammen med min kæreste Anne i 7 år. Vi bor sammen, vi har begge gode jobs og børn fra tidligere forhold, og en hverdag, der egentlig fungerer rigtig godt. Mine børn kan rigtig godt lide hende, og vi overvejer også at købe hus sammen. Men for 3 år siden skete der noget, som stadig fylder hos mig. Vi sad og spiste med mine børn, og samtalen faldt på, hvordan Anne og jeg havde mødt hinanden. Og pludselig spurgte min datter: vil du så giftes med vores far? Og Anne svarede prompte en meget rungende nej. Mine børn blev helt stille. Jeg blev også selv helt paf. Vi har aldrig talt om ægteskab før, men jeg havde faktisk selv gået lidt med tanken om at fri. Jeg har aldrig været gift, og jeg har heller aldrig før mødt en kvinde, som jeg havde lyst til at gifte mig med. Ikke før jeg mødte Anne. For mig ville et ja være den største kærlighedserklæring, en slags selvfølgelig skal vi være sammen for evigt. Anne har været gift en gang før, og hendes forklaring er egentlig bare, at hun ikke har behov for at blive gift igen. Hun siger også, at det ikke handler om økonomi eller om mig, og at jeg er mand i hendes liv. Jeg synes, hendes argumenter er svage, og usikkerheden har desværre slået rod i mig. Har vi samme mål for livet? Er jeg mere forelsket i hende, end hun er i mig? Og hvorfor vil hun ikke giftes med mig? Jeg sidder lidt tilbage med følelsen af, at jeg er gået 100% ind i forholdet, mens hun måske kun er 95% inde. Med 5% i reserve, hvis det ikke går. Så kære Monopol, overreagerer jeg, eller er hendes nej et signal, jeg bør tage alvorligt? Bedste hilsner fra Henrik. Lærke.
3: De har været sammen i 7 år.
2: Mm.
3: Og de bor sammen med deres sammenbragte børn.
2: Ja.
3: Og der er gået 3 år, siden de har haft den her samtale, ja, eller det her scenarie med børnene. Mm. Men har de talt om det i de 3 år?
2: Ja, det har de, ikke flere gange.
3: Okay. Så hans dilemma, eller hans, hvad skal man sige, problem er, at han vil gerne giftes med hende, og han føler sig usikker på, om hun elsker ham lige så højt, som han elsker hende, fordi hun ikke vil giftes med ham. Ja, jeg ved ikke rigtigt, altså. Man kan jo godt elske hinanden, og så ikke vil giftes. Altså elske hinanden lige så meget, og så ikke vil giftes. Jeg synes, altså han siger, at han synes, at hendes argumenter er svage. Det synes jeg sådan set ikke. Altså hvis hun har været gift, og ikke har behov for det. Ja, nu skyder jeg den lige over til en af de andre.
2: Okay.
3: Kan jeg også lige høre, hvad I siger?
2: Breinholt?
4: Jeg er faktisk enig med Lærke. Man kan snilt være et par med alt, hvad det indebærer af normaliteter, som at bo sammen, og børnene sammen, og dine og mine og vores, og alt det her, som et forhold jo er, uden at skal være gift.
2: Det har han jo også gjort, for han har jo barn med
4: præcis.
2: En, han har jo ikke været gift før.
4: Men altså, jeg går derud fra, alt andet er fuldstændig perfekt. Det er klart, det nærer ham jo tydeligvis. Men der er jo ikke noget unormalt. Altså, jeg tror ikke, at Anne, det var det andet, hun hed, at det virker ikke, som om hun elsker ham mindre, fordi de er ikke er gift, eller altså, du ved.
2: Så du siger virkelig, at det, som han spørger, om han overreagerer?
4: En lille smule lige umiddelbart, vil jeg sige. Altså, jeg lidt var omvendt Per i mit eget liv, hvor jeg mødte Line, som jeg er gift med nu, hvor jeg sagde, at jeg skal aldrig gifte, så gik det 1,5 år. Så var det sådan, at det er bare helt fuldstændig perfekt rigtigt, at vi bliver gift. Så det kan godt være, at han har det på samme måde på en eller anden. Jeg ved sgu ikke, altså, hvis Line havde sagt, at vi gider ikke at blive gift, eller et eller andet, så tror jeg, at vi har forhåbentlig været sammen og haft et perfekt liv og et dejligt liv og et udfordrende liv. Alt, hvad man nu har, når man har et liv sammen med hinanden.
2: Så egentlig
4: det, jeg tror, min pointe er, det er, hvis, altså, det skal ikke være det, der ødelægger deres forhold, har jeg så lyst til at sige. Altså,
3: okay,
4: at de ikke kan blive gift.
3: Jeg skal lige sige noget også, fordi det er sådan lidt, jeg tror, Henrik skal spørge sig selv om det er noget, han gør, fordi han gerne vil giftes med Anne, eller fordi det er en sikkerhed, han har behov for. Altså en bekræftelse af deres forhold.
2: Mm.
3: Er det giftemålet med hende, eller er det den sikkerhed, han har behov for?
4: Ja, for han er bange for, at hendes kærlighed ikke er 100%,
3: ja,
4: før de bliver gift. Og så er det ligesom beviset på, at de...
3: Ja, det er det, jeg mener.
4: Ja. Men de har begge to været skilt, så det er jo ikke nødvendigvis et endegyldigt bevis.
5: Men det er jo meget sødt. Henrik, han er romantiker. Og en romantiker kan godt sådan have, sådan lægge utrolig meget symbol i nogle ting. Han har lagt et kæmpe symbol i det der med at skulle giftes. Og det skal han komme ud af. for det kan det symbol, det at blive gift, kan ikke bære deres kærlighed. Den skal blive båret af alle mulige andre ting, den skal bære sig deres hverdag. Mm. Så han må jo se på deres hendes handlinger. Hvis det nu var, at det var for en måned siden, eller tre måneder siden, den der samtale havde været der, og han de sidste tre måneder også godt at kunne mærke, at hun trak sig lidt, og pludselig skulle ret meget ud med veninderne, i anførselstegn, ikke? Så er det da godt være, at vi... Han skulle have se lidt anderledes på det. Men det er tre år siden. Det lyder som om, også lidt Lærkes konklusion, det lyder som om, de har det godt. Så må han se på det. Det er jo der, kærligheden ligger, og ikke et symbol om at blive gift. Og jeg synes også, det er en helt legitim grund at sige, prøv at høre, jeg har blevet gift. Der var hun måske lidt romantiker, så kan det godt være, at hun er lidt mere, kigger lidt mere på realiteterne, i stedet for det romantiske og symbolerne. Og det skal han også prøve at gøre. Så han skal ud af det der med at lægge for meget vægt på lige præcis det der som et udtryk for, elsker hun mig, eller elsker hun mig ikke.
6: Og så skal deres børn lære at lade være med at stille så næsvise spørgsmål. Det må også være en vigtig lærer i livet.
2: men jeg forstår godt det der rungende prompte nej. Det forstår godt, det er jo en meget sådan skældsættelse, ja, okay, som det vil du aldrig, om der er nogen, der tvang dig eller gav dig penge.
3: Nutidens romance er jo realkreditlån, altså det er jo sådan noget, det er så romantisk.
5: Og den har de.
2: Jeg elsker, og den har de. De.
3: Kom, lad os gå i banken sammen.
2: Ja, ja.
3: Tell me more.
2: Ah, så det er virkelig det, han skal spørge, vil du godt optage.
3: Ja, vi kan også prøve, skal vi få den båd sammen? Ja.
6: Det er da klart, det er en ærgerlig situation, hvis hun siger nej. Aldrig i livet, og det er noget,
2: sådan,
6: man ikke, og man,
2: det,
6: ikke? Ja, og man ikke lige havde haft den samtale inden, og det kan jeg godt forstå, at han måske så blevet lidt såret af det, men det er trods alt tre år siden, så han har haft tre år enten til at komme over det, eller adressere det lidt kraftigere end altså gå lurpas med det i tre år, ikke?
2: Hvad skal han så gøre nu? Nu har han jo gået og haft det sådan i tre år, så nu har vi sagt nogle ting til ham og sådan noget, men er der et eller andet, vi mangler
3: at sige? Han skal snakke med hende om det, han skal jo fortælle, hvordan han har det, og så skal
2: igen?
3: Han jo... Ja, det synes jeg faktisk, at han er nødt til at italesætte den usikkerhed, han har over for hende. Altså, det
2: man skal
3: synes
2: ikke
3: jeg
2: bare foreslå, skal vi købe en båd, så skat?
3: Altså, det er jo også en vej, kan man sige.
2: For at få noget bekræftelse? Jeg spørger,
3: han skal sige, hvordan han har det. Altså, hvis man er i et parforhold sammen med en anden, har en relation, så kan man ikke gå i lurepas, som Anders siger, i tre år, og føle sig usikker i forhold til, om personen elsker en. Altså, det
5: han og så foreslå, altså, han kan godt lide romantikken, så foreslå, hey, skat, skal vi ikke holde en kærlighedsfest? Vi skal ikke giftes, men bare et fest, hvor det, vi fejrer ikke din fødselsdag eller min fødselsdag. Ja. Vi fejrer, at vi elsker hinanden. Så inviterer vi vores venner, så siger vi det. Altså, hvis hun siger nej til det, så
3: tager vi en
5: anden
3: snak. Det er faktisk en virkelig god idé.
2: Det er en sindssygt god idé.
6: Ja, det er det.
5: Tak. Det er on fire i dag.
2: Ja, det er helt godt mærket. Det er så dejligt.
3: Vi er bagud herovre.
5: Ja, totalt
2: bagud. Vi lige har mere kaffe nu.
6: Fester. Flere fester. Det er det, vi skal. Det kan vi godt lide.
2: Det er godt. Tak.

0: Er det mig, du elsker? Her med Malte Ebert. I Monopolet sidder Lærke Bagger, Tommy Ahlers, Anders Breinholt og en lytter, der kalder sig Signe den Sure, har skrevet til os på Monopolet, snabel@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, Monopolet. Jeg arbejder på en arbejdsplads med akademisk kontorarbejde, mange deadlines og en ordning, hvor vi dækker ind for hinanden ved ferie og sygdom. Og lad mig lige slå fast, sygdom er hver mands herre. Det ved jeg godt. Men nu har flere af mine kollegaer været på festivaler i deres ferie, og bagefter har de meldt sig syge. Ved seneste festival har de været væk i en uge nu, og det er altså en anelse belastende for os andre, der sidder tilbage med opgaverne. Det er jo tydeligt, at 4 dages druk i al slags vejr ikke er noget, mennesker kan holde til, og slet ikke kontorfolk langt over 30. Ja, også nogle af dem over 40. Ledelsen ved i øvrigt ikke, at de har været på festival. Det er lagt i kalenderen som ferie, men de har alle begejstret plapret op om det i Teams til kolleger. Jeg synes jo som udgangspunkt godt, man kan tillade sig at forvente, at voksne mennesker planlægger lidt restitution efter den slags eksorbitante udskejelser i fritiden. Altså, tag et par ekstra feriedage, hvis man godt ved, at man nok bliver ramt bagefter. Men hvad tænker Monopolet, og hvordan skal jeg forholde mig til det? Mm. Kan jeg tillade mig at sige til mine festivalramte kolleger, at de fremover bør tage et par feriedage til at komme sig oven på festival, så vi andre ikke skal løbe stærkere i deres sygefravær? Eller skal jeg sige noget til min arbejdsgiver? Eller skal jeg bare bide irritationen i mig og passe mit arbejde? De bedste hilsner, Signe den Sure.
1: Man kunne høre, hvad Lærkes hoste før, hvis man lige spoler tilbage, hvis man hører det her lyd. Altså, det lyder som om, hun er tuberkulose, men det har du hun ikke. Det er hosten efter smuk fest for en uge siden. Er det ikke rigtig langt?
2: Jo, det passer faktisk. Jeg har helt klart reddet mig en rigtig sommerforkølelse på smuk fest.
0: Mm.
1: Jeg mødte også Tommy på smuk fest, og vi snakkede om det, da vi blev hentet i receptionen her og skulle op i det her dejlige studie, at... jeg er først kommet over Smukfest for 2 dage siden, altså i torsdags, og hvor jeg kunne mærke for alvor i min krop, nå for søren, det er først nu, jeg er helt fri af den. Altså, det er sindssygt. Nu er jeg også 53, det er nok også en stor indvirkning, rent fysiologisk alder, og også hvor meget der er blevet gået til den undervejs. Så ja, alt hvad Signe siger er fuldstændig rigtigt. Man burde tage 14 dages ferie, efter man har været på festival. Men det kan man nu ikke engang gøre, tænker jeg. Det er de færreste, der måske lige kan tage nogle ekstra feriedage. Jeg har det sådan, altså, hvad folk ellers pjekker i løbet af året, eller hvad ved jeg, generelt set på nogle arbejdspladser, at det så lige efter, man har været sammen, i noget af det skønneste, i hvert fald personligt for mig, det er at være på festival, det sociale, samværet, musikken, alle de inputs og følelser, man har, det er alt det, man lever højt på, nu når vi skal være ligge i grotten, og der er mørkt for lige om lidt de næste 6 måneder, ikke? Så det er sådan en vent om, Signe, hun skal tage på festival næste år,
3: ja,
1: og så skal hun høvle sig ned, og så skal hun være en del af alt det, hun står og kigger ind på og peger på og siger, og så skal hun simpelthen hoppe med dem næste år og have det røvfedt, og så ligger hun med tuberkulose eller med dårlige forkølelser ondt i nakken, det har jeg, en halv meter bagud i alt, hvad man foretager, så det skal hun næste år gøre, og så melder hun sig syg mandag tirsdag efter smukfest.
0: Og sygdom, jeg er også nødt til at sige, altså sygdom er vel sygdom. Altså om det er fordi man har været på festival, eller fordi man har været hjemme hos nogen, der er små bitte børn, der gik i institution, ved, det kunne man også bare lade være med. Og så måtte man ikke melde sig syg, så skal man tage ferie efter man har besøgt sine familiemedlemmer, der går i vuggestue eller?
3: Altså flere ting kan godt være rigtigt på samme tid, og det kan godt både være rigtigt, at jeg synes som princip, hvis man er på festival og går på druk 4 dage og ikke er selvstændig, som du er, Anders, hvor du selv, det rammer dig selv og din virksomhed, hvis det er, at du har det dårligt, så man godt lige tage beskik af det, og så måske holde fri der mandag eller om tirsdagen. Det
1: skylder...
0: Altså, hold ferie, brug en feriedag på at komme sig.
3: Brug en feriedag, det mener jeg helt seriøst. Ja. Det skal man... Vi vil jo sige det på samme måde. Jeg er helt enig i det andet, du sagde, derfor siger 2 ting godt var rigtigt på samme tid. Hun må ikke sige det til dem. Hun må ikke blive den, der gør det der. Der bliver sur over de på festival. Hun skal feste. Men så skal hun, når hun så fester, og har brug for 2 dage til at komme sig, fordi hun først kan tænke ordentligt, og onsdag morgen, så tager hun 2 fridage, ligesom kollegaerne burde. Men hun skal bare ikke sige det. Hun skal skrive ind til Sara Monopolet, så kan vi sige det ud i radioen, til alle mennesker og sige, hey, opfør lige ordentligt i forhold til nogen, der betaler jeres løn. Hvis I er 38 eller 48, og tager på 4 dages druk til klokken 5 om morgenen hver dag, så... Tag lige en ekstra fridag, det skylder du skulle lige
0: fællesskabet.
3: Ikke feriedag, ja.
0: Ikke sygdag.
1: Det er måske også bedre, end man møder op, trods alt, ikke?
2: Det er socialt selvmord og begynder i tale, ja, det der jo, men, over for nogen, og det, så det dur ikke. Altså, det, min mor, hun arbejdede i en kommunal, på en kommunal arbejdsplads, og hun havde en, som de kaldte for den sorte negl, som var sådan en, du ved, hver eneste gang, der var nogen, der gjorde noget forkert, så kom neglen ligesom ned på papiret og var sådan her, det gør man ikke. Og den person har man jo ikke lyst til at være, fordi så lige pludselig, så er du bare den, der bliver holdt udenfor. Så ja, både Anders og Tommy har jo ret. Statuer det gode eksempel, og så fyr den af.
3: Ja, præcis.
1: Det er selvfølgelig
3: og jeg vil lige sige, det er rigtig nok, jeg mødte Anders dog, men jeg var der kun 2 dage, fordi jeg havde noget, jeg skulle, ja, som var meget vigtigt om mandagen. Så der tog jeg ligesom ansvar for mine handlinger, Anders.
1: Præcis, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tror simpelthen bare, det er en fysiologisk ting, at uanset om jeg havde været der i 2 dage eller i 4, så havde outputtet været det samme, okay, rent kropsligt.
0: Men tager du også, altså planlægger du så også dit liv efter, at du ikke har nogen ting, du skal mandag
1: tirsdag? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg havde så dog et møde kl. 17 mandag eftermiddag, og vi var 7-8 mennesker samlet i rummet, og der var den ene i rummet havde ikke været på smukfest, men alle andre havde, og det burde man have filmet. Det havde været en sjov sketch, fordi det var sådan, folk sagde. Og så gik der lige lovlig lang tid, før der kom et reelt svar på vigtige ting. Så ja, vi planlægger, at det skal være det, der hedder en sløv start efter smukfest. Og jeg tror, jeg havde mødt op på arbejde rigtigt. Hvis jeg havde haft et rigtigt arbejde, hvor jeg ikke selv bestemt min gørn og laden, så havde man jo mødt op klokken 9, og så havde man taget og været... Altså, jeg tror ikke engang, jeg havde lagt mig syg, så tror jeg bare... Så havde man bare været uarbejdsdygtig i 3 dage på kontoret, ikke? Det er heller ikke fedt, jo.
3: Ja, men man havde måske lavet lidt, og hvis man nu skulle argumentere... Lad os nu sige, at der var en chef derude, der godt kunne gætte, hvem Sue og Signe var, og hvem de 3 kollegaer også var, og trække de 3 kollegaer ind. Så ved jeg godt, hvad argumentationsrækken skulle være. Fra deres synspunkt, det skulle være, hey, det her det er jo en investering i, at resten af året, der er vi aldrig syge.
1: Præcis,
3: fordi vi fik så meget energi ud af at fyre den af om sommeren, ikke?
1: Jo, præcis.
3: Så, og der er Sue og Signe jo stadigvæk syg, fordi hun ikke fik energi og ligger, når mørket rammer, ikke? Så det er jo rigtigt nok, vi må også... Altså
2: hun ved det jo også godt selv, fordi hun skriver
3: Signe
2: den sure. Ja. Altså sådan, så hun er jo godt klar over, at...
0: Men det er da også irriterende. Ja. Det er da irriterende. Jo. De burde jo have bare taget 2 feriedag, altså.
3: Men man kan jo godt...
0: Det er jo også noget med selvindsigt, når man tænker, det er det irriterende.
3: Jo, men man kan jo godt, men det der øvelsen, når hun kalder sig selv det, der er hun jo allerede på vej ned i den øvelse, der siger, jeg gider ikke at være den person. Ja. Og det er jo meget, meget vigtigt, fordi vi er kommet ud for så mange situationer, hvor vi kan vælge at blive den sure over for naboen, der gør et eller andet. Larmer om natten eller noget, venter om, se en film midt om natten, og så gå i seng lidt senere eller et eller andet, fordi du gider ikke at være den, der skulle ind og banke på, altså hvis det er en enkelt gang og sådan ting.
0: Hun skal simpelthen allerede skrive rundt til sine kollegaer og sige, hey, jeg vil faktisk gerne med til næste år.
1: Ja. Kan man, komme med? Når vi skal finde ud af, hvem der bliver det bedste dilemma, så spørgsmålet, om vi skal skaffe en smukfestbillet. Hvis du henter vinder.
0: Anders Reinhold, hvad er det for noget? Sygt hvor sidder du og lover det?
1: Nej, jeg lover det ikke. Det kan også være, at det ikke er hende, der vinder noget som helst. Det ved man jo ikke noget.
0: Det ved man ikke.
1: Det kan være, det er det bedste dilemma. Ja.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Øens landbrug kan blive tvunget til at mindske kvælstofudledningen markant allerede næste år, det skriver Bornholms Tidende. Bornholm har indtil nu været undtaget de skrappeste kvælstofkrav i den grønne trepart, da myndighederne henviste til, at langt det meste kvælstof i Østersøen stammer fra vores nabolande. Man ville derfor afvente, at man på international plan blev enige om en kvælstofreduktion. Men fra næste år indføres der en såkaldt udledningsbaseret markregulering, og her er Bornholm ikke længere fritaget. Vi har hele tiden vidst, at der ville komme nogle krav i 2028, men nu er der pludselig kæmpe høje kvælstofkrav for Bornholm, og vi har intet fået at vide, siger formand for den lokale grønne trepart Anne Thomas til Bornholms Tidende. Formanden for Bornholms Landbrug og Fødevare, Peter Ries Sørne, fremhæver, at man nu risikerer hårde reduktionskrav, samtidig med at øen på grund af sin særstatus i treparten har været afskåret fra støttepuljer til at omlægge landbruget. Projektet om øens første friplejehjem hænger i en tynd tråd, sådan lyder det fra bestyrelsen for Bornholms friplejehjem. De sidste to år har man ventet på en lokalplan, og bestyrelsen har nu skrevet til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer for at få sagen prioriteret. Formand for bestyrelsen, Ellen Kappelgaard, mener, at der er flere gode grunde til, at Bornholm får et friplejehjem.
2: Der skal være nogle flere valgmuligheder, også inden for plejehjem på Bornholm, hvor der jo ikke er et friplejehjem endnu. Den anden ting er, at et friplejehjem tror, vi kan byde ind, ligesom de andre frie institutioner, vi har, både fra skoler og børnehaver osv., at de kan byde ind og på den måde også være et tilbud, så vi kan inspirere hinanden, både det offentlige og det mere frie. Så vi håber, at et friplejehjem virkelig kunne være en god ting her på Bornholm.
1: Solrigt, men i eftermiddag lidt flere skyer. 22-27 grader, svag til jævn vind fra syd, som senere drejer til vest ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Det her er Sara Monopole.

0: Emma Sehested Høg her med Badebro. I Monopolet sidder Anders Breinholt. Thomas Ahlers. Sludder. Thomas. Undskyld. Tommy Ahlers.
1: Fedt, hvis du havde Thomas.
2: Hvorfor var det fedt?
1: Var det et spil nogensinde?
2: Nej, det tror jeg ikke, men mange amerikanere tror jeg hedder Thomas, fordi Tommy er jo ikke nogen, der er født Tommy. Det er jo sådan et falsk navn, et kaldenavn, ikke?
0: Jeg var lige amerikaner et sekund.
2: Thomas.
0: Tommy Ahlers. Lærkebakker. Det næste dilemma kommer fra to lyttere, der kalder sig Nana og Mads. Og det er de rigtige navne. Kære Sara Monopolet, vi har et skønt vennepar, Jonas og Marie, som vi har kendt i mere end 10 år, og som også har små børn ligesom os. Det er et nært venskab. Vi har holdt ferie sammen både før og efter børn. Vi har generelt meget til fælles. Vores unger toppes selvfølgelig også ind imellem, fordi småbørn og temperament, men vi holder ved og glæder os til en tid med større børn og mere voksentid sammen. Desværre er vi af flere omgange stødt på noget, der udfordrer os. Jonas har nemlig en tendens til at i rette sætte vores barn. Vi oplever generelt, at Jonas og Marie taler lidt hårdere til deres børn, end vi selv gør. Det er ikke et problem som sådan. Deres børn, deres opdragelse. Og vi har heller intet problem med små irettesættelser af vores eget barn, hvis Jonas eller Marie står tættest på. Men vi har flere gange oplevet, at Jonas reagerer ret kraftigt og skælder vores barn ud, stopper barnet i at forklare sig, så han selv kan irettesætte. Alt imens, at vi faktisk står lige ved siden af. For eksempel, mens alle sidder om samme bord, hvor vi jo godt selv kunne håndtere situationen. Vi er meget i tvivl om, hvordan vi skal reagere. Faktisk så har vi undladt at kommentere på det, og så trøste vores barn sådan lidt i det stille bagefter. Men at vi får konfliktsky, det er ikke fordi det er skadeligt for vores barn, men det er bare ikke den måde, vi selv opdrager på. Og det føles lidt som om, han overtager vores rolle som forældre. Hvad mener Monopolet, vi skal gøre? Skal vi stoppe Jonas i situationen og markere, at vores barn er vores ansvar? Eller skal vi acceptere, at når man er tæt på hinanden, så blander man sig også i hinandens børn? De bedste hilsner, de konfliktsky forældre, Nana og Mads. Tommy?
2: Jeg synes, der er noget sådan grundlæggende smukt i, at sådan har jeg altid haft det med de venner. Altså mine børn kalder det familievenner, ikke? Mm. De der, og det er både, der ligger to ting i det der. Det er både dem, der kommer så tæt på, så nærmest er familie, og det er også der, hvor man ligesom er venner med hele familien. Det er ikke kun nogen voksne venner. Det er sådan, der er børn på den anden side, man også er venner med. Og der de familievenner, vi har, der er der mange situationer, som sådan er på ferie sammen flere dage. Der synes jeg, der er noget utroligt smukt i, at voksne, for det er jo at tage utroligt stor interesse i andre børn, egentlig også at bruge det, du mener er rigtigt, og så sige det til de børn. Så det nedbryder også nogle grænser, og det der med, it takes a village to raise a kid, der er noget smukt i det. Så jeg synes egentlig, som udgangspunkt, skal de acceptere, at når de er så meget sammen, så spiller forældrene også en rolle på kryds og tværs, også over for deres børn. Så det tror jeg, det er det ene.
0: Ja.
2: Der skal de ikke være sådan med, det må du ikke. Men hvis det så er, at der er noget, der er, de gør markant forskelligt, så synes jeg godt, man kan snakke med vennerne om det, om opdragelse. Og det kan man godt gøre, uden at det bliver sådan en kæmpe drama.
0: Kan man?
2: Ja, det har jeg oplevet. Jeg har oplevet, at en gang i en situation, der var jeg på vej hjem med nogle børn, der var blevet lidt trætte og sådan nogle ting. Og så sagde jeg til min lille datter, der måske var 7 år eller 6 år eller noget, at hun måtte vælge, hun kunne enten sove hos mig i aften, eller i, altså sådan kæmpe, sådan nærmest sådan et beslutningstræ stillet op for hende om et eller andet, og så siger en af mine venner til mig, prøv det høre, det tror jeg nok er lidt for komplekst, det der du lige prøver at forklare din datter nu. Det var en lille ting, men jeg kan bare huske, at jeg blev sådan glad for, fordi noget af det, jeg synes som menneske er svært, det er da, hvordan vi opdrager vores børn, og det at nogle andre, der ser min opdragelse og tager del i det, det synes jeg faktisk er godt, at de gør, så det blev jeg glad for. Så det tror jeg også, at det kan også være, at de får en snak om, at Jonas også er måske lidt for hård for hans egen børn, og det kan være, at han har en tvivl om det, eller han har en kommentar til dem, om at det er sgu for meget, at børnene må på deres præmisser og sådan ting. Det er en fin snak at have med sin ven.
0: Okay, Lærke.
3: Jeg synes rigtig meget af det samme, som Tommy synes. Og jeg har jo også små børn, og jeg har også, familievenner, som man kalder det, som er nogle, jeg fik børn sammen med to af mine bedste veninder samtidig, altså, og vi har ligesom, vores børn er samme alder, så vi sommerhus og alle sådan ting der, så jeg kender jo deres børn, fra de var baby, og de kender mine børn og alt muligt. Og der er der jo helt klart også sådan en eller anden form for flydende, hvad skal man sige, sådan parenting, hvor at man godt kan irettesætte hinandens børn, eller hvad skal man sige, i hvert fald, som du siger, takes a village, og jeg synes også, at det er enormt dejligt, det der med, at der er nogen, der, jeg har en rigtig krudtkarl derhjemme, en 6-årig krudtkarl, og det er også dejligt nogle gange, at der er nogen, der siger noget til ham, så det ikke er mig, der er nødt til at sige det hele tiden, faktisk. Og så kan man jo så sige, ligesom Tommy siger, så kan der være forskellige grader af, hvordan man siger ting, og det skal forventningsafstemmes. Og der kan jeg godt mærke, at der er jeg nok lidt mere konfliktsky, end Tommy er. Jeg gad godt, at jeg ville sige, at jeg synes, det var nemt, at man bare kunne italesætte det. Men jeg tror, jeg ville have svært ved det, og det, altså, det tror jeg bare.
2: Jeg vil aldrig selv ture det. Nu er det til de andre, der ringede ind.
0: Ja, deres, de ja okay. Okay. Fair nok, Breinholt.
4: Ja, det, jeg er jo enig i, hvad de to andre søde mennesker siger, eller kloge mennesker siger. Og det, der er det værste nok for Nana og Mads, det er jo det der, at når Jonas siger, uanset hvordan han så siger det, det er, at de bliver i tvivl om, om de opdrager deres børn ordentligt. Og det er jo, det er jo det, der er sygt irriterende, fordi det, man, så er man tvivl om, nej, har jeg nu, og skulle jeg gøre det anderledes, og mit barn er også irriterende, og hun sidder der og skriger, eller er sindssyg ved bordet, eller et eller andet, ikke? Alt hvad I lige sagde, jeg har prøvet fuldstændig samme situation igennem. Nu er ungerne så heldigvis blevet lidt større undervejs, men har prøvet det i mange, mange, mange år med nogle rigtig gode venner. Og jeg har da hørt mig selv være lidt Jonas-agtig over for nogle af vores gode venners børn. Og omvendt i øvrigt også. Og der tror jeg, at jeg er blevet i rettesat af en af forældrene på et tidspunkt, som sagde, hey, sådan som om, okay, det skal du ikke sige, det skal vi nok selv indirekte eller direkte gjorde de opmærksom på, det skal vi nok ligesom selv klare. Og det var i øvrigt i en spisesituation, som jeg husker, der ved et bord, og I ved, hvordan det er, og du ved, en ordentlig flok af børn, der bare råber og skriger og sådan noget, hvor den er lidt, åh, der bliver man nødt til, og så var der en, der var mere irriterende end en anden, og det kunne lige så godt have været en af mine egne børn, tro mig, du ved, hvor at en af, ja. Så scenariet er, at hvis man har gode
0: ikke,
4: venner...
0: Det blev ikke uvenner?
4: Nej, det har aldrig været en... det har aldrig været... Altså, ikke hvad jeg ved af. Vi ser da i hvert fald stadig hinanden, og det har aldrig været en ting.
0: Men det, jeg hører jer sige, det er, at det er bedst at gøre det lige i situationen. Det er ikke noget, man skal sidde... Altså, skal
3: nej, for så bliver det for stort.
4: Altså, ja, sådan, det skal ikke nage en.
3: Nej, nej, det er ikke sådan noget med... Jeg synes lige, vi skal snakke om det, der skete op i Rørvig sidste uge, da du sagde det her til, du ved, Jimbo, et eller andet. Det er sådan her, ej, hey... Eller ja. Jeg tager den selv eller.
4: Jimbo Ahlers, kan du høre det? Faren hedder Thomas Ahlers, og så
0: Jimbo Ahlers. Det var en fejl. Det var en fortalelse. Det var egentlig, altså
4: ja. Men du er altid så god og perfekt, Sara. Så derfor så kan du lige
2: Men vi er alle sammen forældre herinde. Noget af det, vi går ud fra, vi synes er sværest, det er jo det der med at finde ud af, som du også siger, Lærke, med, gør jeg det rigtigt? Ja. Er jeg for svag? Er jeg for hård? Alle de der ting der, ikke? Ja. Og det er da fantastisk med de der, netop de der familievenner, der egentlig har oplever dine børn og dit forældreskab over flere dage og sådan ting, at hvis du kan bruge dem, det er meget mere værdifuldt, end at gå ind og snakke med en pædagog, der ikke har fulgt jer i flere dage. Men og tage diskussion med sine venner om opdragelse, synes jeg er meget, meget værdifuldt.
4: Det er klart, hvis Jimbo har været fucking irriterende i Rørvig i en uge...
0: Man kan jo høre, han har været.
4: Præcis. Nej, så er det en anden ting. Og hvis det kommer sig af, at Jonas synes, at Jimbo har været en snotung hele ugen,
2: ja, og så eksploderer det.
4: Så er det lunden, der er fyret af nu, ikke?
0: Ja. Så synes jeg da også, at Jonas han må kigge lidt ind og se, hvis han bliver så irriteret over et barns opførsel. Ja,
4: præcis. Og jeg tror, alle med børn i alle aldre kender situationen. Kalder vi det ulvetime, eller hvad skal kalde det, og pølserne er brændt på, eller kulden er blevet tændt for sent i sommer, og alt det her, og ungerne, de skal bare have mad nu, og noget energi. Altså, som at det er en tilspidset situation på alle ting, måde, kunne man forestille sig, at det har været. Så som jeg startede med at sige, jeg tror, at det nærer Nana og Mads, at er det os, der gør noget forkert, og medmindre at lille Jimbo er helt perfekt, ellers så tror jeg, intet de har gjort forkert overhovedet, og det skal de ikke lade sig nære af. Det er en fed ting, faktisk, at man som venner godt må irettesætte hinandens børn. Fordi lige om lidt er der nogen, der irettesætter ens egne børn, fordi de var lige så irriterende. Ikke?
2: Men der er stadig grænser for, hvad man kan gøre ved andres børn. Fordi klar. Du ikke har kærligheden på samme måde.
4: Præcis. Som, du skal selvfølgelig ikke slå. 100%. Det er klart.
0: Men
3: jeg elsker den sang her.
2: Men mindre.
4: Han slår ham, der synger her. Han slår til gengæld. Ja. Ikke børn, dog.
0: Nej. Ikke børn. Reinhold.
4: Han slog altså, Chris Rock, kan du
0: høre? Ja.
4: Men du har en fed dog.
2: Kan vi godt spille det her?
4: Ja, det må vi gerne spille. Så spiller vi Arkelle.

0: Getting jiggy with it her med Will Smith. I Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bagger og Tommy Ahlers, og en lytter, der kalder sig Sofia, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, for få dage siden flyttede jeg ind hos min kæreste Michael, som jeg er rigtig glad for. Michael er noget af det bedste, der er sket mig i lang tid, og jeg glæder mig til vores fælles fremtid. Men der er én ting, der ikke er helt på plads endnu. Det er økonomien. Michael ejer huset, jeg er flyttet ind i. Jeg har indtil nu boet til leje, og min økonomi er ikke stærk nok til, at jeg kan købe mig ind i Michaels hus. Derfor er jeg kommet i tvivl om, hvad der egentlig er fair, for selvfølgelig skal jeg bidrage. Jeg har bare svært ved tanken om at betale af på Michaels lån måned efter måned, når huset kun er hans. Så føles det lidt mere, som om jeg leger hos min kæreste frem for en ligeværdig partner. Vi har talt om forskellige løsninger. Måske skal jeg betale for dagligvarer, måske indbetale til en fælleskonto til rejser og fremtidige drømme, eller måske tage de faste udgifter som vand, varme og el. Ingen er så særlig optaget af at dele alting ned til den sidste krone, men vi vil gerne finde en løsning, der føles fair, også om 5 eller 10 år. Det er faktisk mest mig, der bekymrer mig om det. Michael er meget afslappet og siger, at vi nok finder ud af det. Men netop fordi vi har det så godt sammen, vil jeg gerne have, at vi får lavet en aftale, som ingen af os risikerer at blive ked af senere. Så kære Monopol, hvad er den kærligste og mest retfærdige måde at dele økonomien på, når den ene flytter ind i den andens hus? Og hvor går grænsen imellem at bidrage til et fælles liv og betale til den andens formue? Kærlig hilsen, Sofia. Okay, Ahlers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det er en lidt større snak, de skal i gang i, for der findes utrolig mange konstruktioner. Og det kommer også an på, hvad det er, de skal opnå med det. Hvis de skal opnå en ting er jo, at de bare skal finde en fair måde at dele udgifterne i det daglige. Mm. Den synes jeg sådan er rimelig simpel. Der kan hun jo bare sige, at det koster 20.000 om måneden at have det her hus. Her er 10.000. Mm. Det skulle hun alligevel have betalt for en lejlighed. Det er sådan den nemme. Mm. Men så er det jo alt det andet.
0: Og selvom hun betaler af på lånet.
1: Ja, ja. Men ja. Hvis, det er bare for at sige, hvis det bare var det, så kunne de nemt løse det. Men så er der en masse andre ting. Det ene er, at hun føler, at hun er med til at spare op i hans fremtid, så hvis de går fra hinanden, har hun ikke noget at falde tilbage på. Det er jo nok den, der bliver det mest kompliceret at løse. Det kan også være, at hun føler det lidt, at hun kan føle en uretfærdighed omkring det, netop fordi det er hans lån og sådan ting. Ikke? Og det er jo det, de skal finde ud af, hvad de vil prøve at løse for.
0: Ja.
1: Og jeg tror, mit råd, fordi hvis det nu, altså, hun flytter ind hos, de kan jo, hvis de er helt sikre på, at nu skal de være sammen. Men det lyder som om, det er et helt nyt forhold.
0: Mm.
1: Så jeg synes egentlig godt, de kunne starte et helt simpelt sted, der hedder, jeg betaler halvdelen af udgifterne til det her hus. Det gør jeg det næste år. Så om et år, der sætter vi os ned igen, og så snakker vi om, hvordan gør vi det så? For det har et bedre grundlag at gøre det på, for det er også farligt, at hun går ind. For de kan sagtens finde en løsning, hvor hun ikke køber sig ind i hans hus ved at ind i at låne pengene indirekte af ham, så hun kommer til at stå på skødet og sådan ting. Så hvis det pludselig var fordoblet friværdi, så havde hun jo halvdelen af værdistigningen, men hun skulle aldrig have penge op af lommen. Altså, der er mange konstruktioner, de kan lave omkring det, hvis det var det, de ville. Men det lyder lidt som om, det er lige nu. Der synes jeg, de skal gøre det helt simpelt. Men bare beslutte, at det ikke er for evigt løsningen. Det er for det næste år, og så finde ud af, hvad de så skal gøre derefter.
0: Ja.
2: jeg har intet at tilføje. Jeg var sådan her, jeg optog det hele, og det skal være min nye ringtone.
0: Okay.
2: Ja. Nej, jeg er sådan her, prøv at, det er virkelig et svært dilemma, det her. Og den må jeg bare sige, Tommy har nailet den igen. Amen. Det er rigtigt, hvad han siger.
0: Mm.
2: Man kan ikke tage en livsbeslutning, før man har set, hvad er det her. Og det er rigtigt, fordi, hvor lang tid har de været sammen, siger hun, og hvor gamle er de?
0: Det ved vi ikke rigtigt. Altså, den bonusinfo har jeg omkring deres alder. De er begge 40'erne. De har hverken børn nu, eller fra tidligere forhold. De har en hund, som Sofia nu deler lige lidt med Michael i forhold til udgifter. Så det er de blevet enige om.
2: Men det der med at se tiden an, og så tage en anden beslutning senere, tage den op til revision, det synes jeg lyder som et super tip.
0: Jeg synes, det lyder lidt farligt. Altså, hvorfor? Jeg ved ikke, Breinholt, du noget tilføje?
3: Nej, ja, det eneste, jeg har tilføje på toppen af den flotte lavkage, som Tommy han har bagt, det er, at...
1: Det er et flot sprogligt bære.
3: Ja, præcis. Nej, det er, hun skulle
0: alligevel... Også fordi Anders Breinholt bager lavkage.
3: Ja, præcis. Vi
2: har snakket meget om kager i dag.
3: Men, at hun skulle alligevel betale en eller anden form for husleje til nogen eller noget.
2: Ja.
3: Og om det så til Blackstone, eller hvad det hedder, dem, der er lejelejlighederne i København, hvis det er der, de bor, eller til Michael. Fint nok. Ja. Gør det inden for en eller anden given aftale, er jo super genial, og så sige, jamen prøv at, hvis vi sammen, alt det, som Tommy lige sagde.
0: Ja, men jeg har altså noget tilføje, som jeg godt lige vil smide ind
3: okay,
0: i det her.
3: Okay, jeg vil sige fælleskonto.
0: Må du det?
3: Jeg smider lige fælleskonto ud i luften, fordi det er også lidt som om, vi deler udgifterne med hunden, og det er også lidt, Sofia, nu skal du også, altså, klart, økonomien, hvis I har den sammen, men det lyder lidt som om, vi skal dele. Lav en fælles konto, og så sige, jamen en ting er huslejen, den skal du hun være med til at bidrage til, uanset hvordan huset bliver betalt. Gør de det i den periode, som Tommy snakker om, og så ellers alt andet noget med, at man ligeligt smider penge ind på den her fælleskonto til alle andre udgifter, så hun ikke skal bidrage mere til maden, eller til noget, eller det andet, eller
0: det
3: tredje.
0: Nej, det var det, jeg nemlig ville ind på,
3: ikke? Og det synes jeg ikke, hun skal.
0: Jeg synes ikke, hun skal stå for de faste udgifter, som hun selv foreslår i hvert fald. Det synes jeg, de skal. Altså, hvis han vil beholde huset, og hun ikke skal være medejer af huset, så synes jeg heller ikke, hun skal bidrage til det hus. Forstår I? Altså, så synes jeg, de skal bare dele som de udgifter, der er, og så må de finde ud af, om hun betaler halvdelen af fællesudgifterne, eller de faste udgifter, der er på et hus, som ikke er et lån.
1: Jamen, nu er det jo sådan, hvis han har en nogenlunde normal økonomi, så er det jo ikke bare et hus, han ejer, og bare skovler penge ind. Han har renteudgifter på 16.000 eller 26.000 om måneden. Ja. Der er ejendomsskat på 8.000 om måneden, og så er der alt muligt andet. Så det koster ham, altså udgifter hver eneste måned, at have det hus 46.000. Så er det da fair nok, at hun skal betale en del af det, synes jeg. Fordi så er der en anden diskussion, er jo så, at over, på sigt, så kommer der en kæmpe værdistigning i det hus, hvis det ligger, nu antager jeg, hvis det ligger i København. Mange steder kommer der i hvert fald værdistigninger. Og det kan man godt have en diskussion, den behøver bare ikke have nu, om hun skal have del i den værdistigning, så hun også.
0: Og hvorfor skal de ikke have nu? Hun skal vel vide nu, om han har tænkt sig på et tidspunkt at ligesom eje huset sammen med hende, eller hvad?
1: Ja,
0: er vi lidt berøringsangst?
1: Nej,
2: overhovedet
1: ikke.
2: Det er bare svært.
0: Ja, det gør
2: heller ikke noget, at dilemmaerne nogle gange er så svære.
0: Nej,
2: men er lidt,
1: det er ikke at udskyde det. Det er bare at passe på med. Jeg hørte bare noget det der med, at hun lød nyforelsket, og at hun flyttede ind og sådan ting. Så det var lidt i det billede. Der synes jeg bare, de skal løse det simpelt. Og så kan de have den her snak på et senere tidspunkt. Men det må bare ikke blive. Og i og med, at de har snakken om, at vi skal diskutere det om et år, har hun jo også fået sagt til ham, det her er ikke en permanent løsning, mester. Det er ikke bare sådan, jeg betaler halvdelen af alle udgifterne, og så har du værdistigning, og så står jeg helt nøgen tilbage, når vi går fra hinanden om 5 år. Det er jo den diskussion, hun egentlig har sagt, at, men vi gider bare ikke at finde løsningen nu, fordi den løsning, det kan være, at de skal ud og købe et hus sammen. Præcis. Eller et eller andet. Ikke? Altså, så det er ikke berøringsangst at sige, vi tager det simpelt nu, men vi er enige om, at det er kompliceret. Den tager vi om et år. Det synes jeg ikke er kompliceret.
2: Det kan også være, at det kun skal være 6 måneder.
0: Ja, det kan også
2: være. Men prøv at have penge og parforhold, det er jo bare.
0: Det er da svært.
3: Ja, det er råden til mange grimme ting.
1: Ja.
2: Og sådan noget forventningsafstemme, økonomi og alle sådan nogle ting, der er. Og det er jo også det er jo også derfor, det er så svært, fordi der er også mange. Et, der er praktiske ting involveret i det, og så er der også enormt mange følelser omkring både retfærdighed og.
0: Ja, og man
2: er, fremtidsudsigterne.
0: Og hun er da sikkert bange for, at hun ødelægger et eller andet ved at gå ind og sige, hey, altså, lad os lige få tale om de her økonomiske ting. Kan det gå ind og ødelægge forholdet? Altså, jeg kigger på dig, Tommy.
1: Ja, det kan det godt. Det burde det kunne. Det er fordi, at vi synes, det der meget, hvad skal man sige, kolde, mekaniske, som penge er ikke så hyggeligt at gøre i en kærlighedsrelation. Mm. Det er jo det, vi har også nogle gange blandt venner, hvis der er penge imellem det og sådan ting. Det er tit noget lort, ikke? Så det kan godt ødelægge nogle ting.
3: Særligt, ikke? Det ved godt, det er måske lidt tidligt at sige, hej skat, nu skal vi have, jeg har lavet biksemad, men vi skal lige snakke om særligt. Altså, det ved jeg godt, det er noget, der oftest er i forbindelse med en ægte pagt. Altså, man siger godt, vi møder hinanden. Jeg har noget, der har en vis værdi. Ja. Det trækker jeg også med ud af forholdet i så fald. Og så videre, så videre, så videre.
0: Det er da også derfor, han bare siger, nå, men jeg synes ikke, det er noget problem.
3: Men jeg mener, at der er nok nogle regler. Altså, er der ikke et eller andet, som vi ikke er klar over, eller nogle metoder, man bruger derude? Fordi de er jo nok ikke de første, der står i problemet. Altså, så det kan løses rent faktisk.
0: Så hun skal, bære om ryggen på ham, lige kontakte ham.
3: Nej, foran ryggen. De skal jo
1: sætte sig ned med ChatGPT sammen.
3: Ja, præcis. Jamen, de skal så meget tale om det jo. Fordi jeg går da ikke ud fra, at Michael, han har bare sagt, du har bare betalt, så jeg kan blive rig på.
1: Men
3: der har vi ikke hørt ham sige, vel?
0: Nej, men han siger, han synes ikke, der er noget problem. Altså, og det synes jeg også er lidt tavligt, når man er den, der har alle tingene.
3: Men, okay,
0: og siger, det er ikke noget problem for ham.
3: Så
0: nej,
3: Sofie skal ligge for 10.000 kroner, lad os sige, det koster 20.000 om måneden i det hus der, og så skal hun lægge for 10.000 mere mælk om måneden, for at gøre lige op. Det kan også være voldsvægt, det lyder i forhold til, hvis hun skulle bidrage mere til kostbudgettet eller et eller andet. Altså,
0: det bare
3: hun skal jo betale husleje et eller andet sted.
1: Hun skal bruge 10.000 om måneden på hunden. Det er blevet den mest velopdragende og pimpede hund nogensinde i Danmarks historie.
3: Den lille Jimbo, den hedder Jimbo.
1: Ja, den hedder Jimbo.
3: Super Jimbo.
0: Nej, den får en rigtig flot dynejagt til vinter.
1: Og så stopper folk på gaden, og så har den sådan en mærkelig lille vibrerende garnnøgle hængende.
3: Liderlige Jimbo også.
0: Nå, okay. Jeg håber, Sofia, at du kan bruge de her svar til noget. Skriv lige tilbage, hvordan I løser det. Tak.

0: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik. Det skete under en konflikt med en anden 16-årig dreng, som er anholdt og sigtet for drabet. Han skal i grundlovsforhør kl. 12, altså her om en time. Hændelsen skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, fordi efterforskningen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Gymnasiet, hvor offeret gik, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver: "Det er med stor sorg, vi kan..."

0: Priden 30 års jubilæum. Den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Stine Marsal var med til at stifte Priden dengang for 30 år siden. Hun er også med i dag i skyggen af angrebet i Berlin.
1: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
0: Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol, så bliver det 16-27 grader varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til Sara og Monopolet på P4.
0: I Monopolet i dag.
1: Designer Lærke Bagger. Iværksætter Tommy Ahlers. Radio- og tv-vært Anders Breinholt.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Eva. Hun skriver: kære Sara Monopolet, min mand og jeg har 3 dejlige børn sammen. Vi har et godt liv, vi har et trygt liv, og der er masser af kærlighed. Men gnisten er væk. I hvert fald for mig. Jeg har prøvet at sige til min mand, at jeg savner noget. Han mener, at jeg skal slappe lidt af, og at det nok skal komme igen. At det måske bare er sådan, det er, når man har små børn. Og måske har han ret. Måske keder jeg mig bare lige nu. Men jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig tænder på ham på samme måde længere. Jeg savner at føle mig begæret og bekræftet. Samtidig har jeg det seneste år set min ekskæreste igen. Vi var sammen i flere år, da vi var unge, og dengang var det magisk. Nu har vi haft en affære, og når jeg er sammen med min ekskæreste, så føles det som om, at alle de rigtige knapper bliver tændt. Han får mig til at føle mig elsket, og jeg tænker på ham som mit livs kærlighed. Jeg kommer ikke til at gå for mine børns far nu. De er for små, og tanken om at splitte familien ad skræmmer mig. Men jeg ved også, at jeg ikke er færdig med at få børn. Jeg ønsker mig mindst et barn mere, måske flere, og så rammer tvivlen mig. Er det forkert at få et barn mere med min mand, når jeg samtidig har en affære med en anden mand, som jeg føler mere romantisk kærlighed for? Vi har et godt liv i vores familie. Jeg mistrives ikke med et ægteskab. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, skal jeg gå efter mere end godt nok, eller skal jeg passe på det liv, jeg allerede har? Med venlig hilsen Eva, en kvinde mellem 2 mænd. Lærke Bagger.
3: Hun siger, at hun ikke mistrives i sit ægteskab. Det synes jeg da, at det lyder som om, hun gør. Utrolig meget, faktisk. Altså, så Eva, du skal starte med at være ærlig over for dig selv. Og så synes jeg, at det er en enormt dårlig idé at tænke på at få et barn mere lige nu, på det her tidspunkt, hvor at hun er i et følelsesmæssigt vakuum imellem 2 mænd, og et liv, ægteskab og en elsker. Og altså, så kan vi lige... Nu, vi tænder den over til Tommy.
2: Tommy!
4: Tommy hoster.
2: Og Tommy hoster, han har fået hoster for noget galt i halsen, Tommy. Så tager vi dig, Breinholt. Kom, sig noget fedt videre.
5: Det er forkert, at det er fint at tænke på det, men at sætte et barn i verden i dette moras lige der omkring. Altså, det er alt, hvad Lærke lige sagde, fuldstændig rigtigt. Altså, en ting er, at forholdet er falmet, og det er derfor, hun så formodentlig går vi ud fra ind så sin ekskæreste, hvorfor hun er ind lige der. Det kunne også være, at det havde været en anden, det ved jeg ikke. Lad os bare sige, at det kun er ham, hun kunne ende hos, og ikke en anden elsker. Så er det sikkert også et eller andet, hun skal gøre med sig selv, om hun drømmer om noget, der var på et eller andet tidspunkt. Og hvorfor gik de så øvrigt fra hinanden, og hun endte med at være sammen med manden og få 3 børn osv.? Altså, hun er et stort sted, hvor hun skal... Hun siger, opsøge noget hjælp, men altså, det gør hun så også her ved at skrive ind og få nogle inputs til det her, for det edder mame. Den er svær, og den er super svær, ved også, hvis hun vil holde fast i noget, som hun har, men som hun alligevel ikke føler, hun er en del af. Det, hun vil aldrig forlade sin mand til sine 3 børn på nuværende tidspunkt. Hvornår vil du så gøre det? Er det ikke bedre at gøre det nu?
3: Hun siger nu.
5: Nu, præcis.
3: Jeg vil ikke forlade ham nu.
5: Nej, og hvornår vil du så gøre det, hvis du overhovedet vil? Ja, det er sart med et moras.
2: Ja, Tommy. Moras.
4: Ja, det er, men det helt simple er, at det er både okay at blive skilt, og det er okay at være gift med den samme hele livet. Begge dele kan fungere. Begge dele er fantastisk. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert i nogen af dem. Dem, der så er i noget, der ikke helt fungerer, og vælger at sige, at de vælger den ene model, som er, at vi skal være gift, i hvert fald indtil børnene er 20, altså blive sammen for børnenes skyld. Det er også fint nok. Det har jeg respekt for, at nogen har det, selvom der måske er noget, de godt kunne mangle. Den luksus har Eva bare ikke længere, synes jeg, fordi hun har en affære lige nu med en eksmand, som, så jeg synes, hun har valgt en vej ned, der siger, det er ikke sådan noget med, at hun bare har valgt at sige, jamen, den er der måske ikke helt, men vi knalder der dog stadigvæk hver onsdag. Jeg kunne da også tænke, at det var lørdag, men det er ikke der, hun er. Hun er på en måde gået skridt videre, og det er hun nødt til at gå op med sig selv, og der er kun 2 måder, det er at lade være med at have den der affære. Jeg synes, hun skulle forklare det til manden og sige, hey, vi skal altså lige hanke op i det her, og så skal vi blive ved med at være gift eller blive skilt. Mm. Og det kan sagtens fungere for hende. Jeg selv prøvede, altså jeg er fraskilt, mine børn har det godt, vi blev skilt, da de var ret små, de er noget større nu. Jeg synes, de er velfungerende unge mennesker, vi har ikke smadret dem. Jeg har et fint forhold til deres mor, min ekskone. Vi har ikke smadret det forhold, vi er stadigvæk forældre sammen. Man kan sagtens også blive skilt på en god måde. Så det der frygt med, det lyder nærmest som om, at skilsmisse skal hun for alt i verden undgå, og så skal hun hellere være i noget, der er måske et bror-søster-forhold, lyder det som, hvor vi har det hyggeligt. Det er derfor, hun siger, at vi ikke mistrives. Det er jo fordi, det er jo ikke decideret ubehageligt. Der er bare ikke noget kærlighed i det længere. Altså gnisten, og der er ikke noget sex og sådan ting. Og så løber hun og knalder med andre. Det er ikke det rigtige. Det kan godt være det rigtige, så skulle hun i hvert fald være ærlig omkring det over for sin mand.
2: Hvad tror I, den der gnister, går den væk, fordi hun har en affære? Eller er den gået væk, og så har hun fået en affære? Forstår I, hvad jeg mener?
3: Altså, det kan ingen jo vide. Altså, du ved, det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er for...
2: Kan den også på en anden måde, kan den godt komme tilbage til hendes mand, mens hun stadig har en affære?
5: Nej,
4: nej, nej, nej,
5: nej, nej, for fanden, det tror jeg simpelthen ikke på.
3: Jeg synes også, det er for billigt at skyde skylden på, at det er, fordi de har små børn.
5: Ja, altså, jamen enig. Ja. Jeg tror,
3: altså, der kan godt være mangel på sex, fordi man har små børn, men der kan, altså, gnisten, altså, der skal ligesom være et eller andet, som er der, selvom man har små børn.
5: Faldende gnist, faldende sexlyst, faldende initiativtagen i et parforhold, faldende alt muligt, og man kender det jo selv, alt muligt praktik, der går i, og især når man har tre børn, og så videre, så videre, så videre. Og så ryger gnisten på mange parametre formodentlig, ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, grunden til, at hun har lyst til at være sammen med sin ekskæreste, det er, fordi hun drømmer om noget, der var fedt en gang og frit, tror jeg. Altså nu er det bare mine egne tanker, ikke? Og det der, så det var, ej, der er det bare rare, for det var en anden, de kan have gået fra hinanden af alle mulige årsager.
3: Ja, det er mere ukompliceret.
5: Det er lige præcis det, det er. Og der skal Eva...
2: Man skal ikke snakke om madpakker, hvem præcis, har været
5: strømpebukser. Åh nej, jeg gider heller ikke at knalde, så jeg lægger lige ryggen til, eller du ved, eller det er for meget arbejde, det er for meget op ad bakke, at genoptage gnisten og få alt det her tilbage. Og der skal Eva simpelthen træffe en beslutning. Vil du være sammen med din mand og dine tre børn, og så leve det liv, som du tror, du spejler dig i, der er fedt? Hvis det er det, så er det den beslutning, du træffer. Eller også, så går du hjem, og så siger du til ham, prøv at høre, jeg har ikke tænkt over tingene, jeg har ikke behov for, eller jeg har ikke lyst til, eller hvad hun nu ikke har, til at vi skal være sammen længere, og vi skal finde en anden løsning. Jeg har lyst til at være fri, eller være sammen med min eks, eller hvad hun skal. Hun skal i hvert fald bare træffe beslutningen, hun går til højre eller til venstre, eller lige ud. En eller anden vej, den hun er i.
3: Og hvis ikke hun kan træffe den beslutning nu, så skal hun afslutte det med ekskæresten, og så prøve at finde ud af at ligesom være i den relation, hun har med sin mand, indtil hun så finder ud af, at hun måske skal det andet.
2: Ja. Tommy, du sagde, at hun skulle sige til manden, at hun har en affære.
4: Ja,
2: ja?
4: Det synes jeg. Fordi at jeg tror, han har også brug for et chok. Han er måske også blevet for, nu har vi lagt det hele over på hende. Han er måske også blevet for doven og gør ikke noget for hende længere og sådan ting. Og tror bare, at den er sikret. Vi har tre børn sammen. Hun er der ikke noget. Og han synes at måske ikke engang, hun er attraktiv længere. Så han tænker ikke engang, hun kan gå ud og finde noget andet. Og så får han det chok. Man skal selvfølgelig ikke bare lege med det. Jeg ved godt, det er en voldsom ting. Men jeg tror bare på, at det vil at det er det rigtige at gøre.
5: Prøv at det er en spiral, der er nedadgående, eller dårlig i hvert fald. Og det stopper ikke. Det er hende selv, der skal stoppe det, og træffe hvilket valg, hun nogle gange synes, der er det rigtige. Men det her stopper ikke, altså det forsvinder ikke af sig selv. Det bliver kun værre. Det bliver ikke bedre på noget tidspunkt. Fordi så kommer der mere og mere skam over utroskabet. Det gør der selv, og man synes, det er fedt lige nu og alt muligt. Men det kommer der uundgåeligt, bliver det en rigtig grim smag, man får i munden senere, jo mere og mere man kører den her utroskabsting. Og beslutningen skal træffes på et tidspunkt, om det er nu, eller om det er... Du kan lige så godt træffe den nu, fordi den kommer tættere lige i nakken, som en kæmpe hammer, altså.
2: Okay, der skal træffes nogle beslutninger om det hele, og eventuelt lægges alle kort på bordet.
4: Ja, du kan ikke få det hele, Eva.
5: Ej, for satan med den er sorry.
2: Det gør, sådan er det jo lige nu.
3: Du skal i hvert fald ikke have et barn.
5: Nej. Den dag,
2: nej,
5: hun er...
2: Det bliver sagt nej til.
5: Når hun har truffet beslutningen, har hun heller ikke ondt i maven længere, for det har hun 100% nu. Ja. Rigtig ondt i maven.
2: Tak, Brian.

0: Material Lover her med Sienna Spiro. I Monopolet sidder Tommy Ahlers, Anders Breinholt, Lærke Bagger og en lytter, der kalder sig Thomas.
1: Ahlers.
0: Har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara, Monopolet. Jeg arbejder professionelt inden for byggeri. Det betyder også, at jeg efterhånden er blevet ham min ægtefælles familiekontakter, når de står med huskøb, ombygninger eller byggeprojekter. Det starter ofte meget uskyldigt. Vil du ikke lige kaste et blik på det her, eller kan du ikke lige give dit besyv med? Men det kan hurtigt blive til opringninger, mails med vedhæftede dokumenter, spørgsmål, som jeg skal bruge min sparsomme fritid på at sætte mig ind i. Noget af det små ting. Andet er mere ansvarsbehæftet. For hvis jeg rådgiver forkert, så kan der både være økonomi og følelser og fremtidsdrømme og familierelationer på spil. Og jeg forestiller mig ikke, at det bliver særlig sjovt at skulle møde op til næste familiefødselsdag med godt humør, hvis nogen føler, at jeg har givet dem et dårligt råd. Jeg har en god relation til familien. Der er altid positiv stemning, når vi ses. Men vi ses også kun sporadisk, og familien er stor, så det kan hurtigt blive omfangsrigt. Min ægtefælle er vant til, at familien hjælper hinanden meget og ved ikke helt, hvad hun skal sige. Det, der rammer mig mest nok, er følelsen af at blive taget for givet. Der skulle måske ikke mere til end en flaske vin eller bare et hey, har du tid og lyst til at hjælpe mig? Men lige nu føles det som en forventning. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at sætte en konsekvent grænse og sige nej til gratis byggerådgivning i familien, selvom jeg allerede har hjulpet nogle af dem, eller bør acceptere, at den slags gør man bare, når man er familie. Med venlig hilsen, den ikke snarrådige Thomas. Anders Breinholt.
2: Han skal være glad for, at han ikke er læge. Altså medicinuddannet. Vil du lige se på det her sår? Jeg har fået en ligetorn. Jeg har skruet ondt i ryggen og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg siger det bare med det samme. Ja, han må simpelthen godt sætte en streg i sandet og sige, prøv at høre, jeg kan ikke tage flere sager ind for nuværende. Der er mange måder at sige det på. Det er op til Thomas selv, hvilken type han er. Og man skal bede dem om at fuck helt af, eller han bare siger, vi har simpelthen ikke tid mere, eller jeg forstår det godt. Altså, jeg er glad for, at jeg på den måde ikke kan noget med mine hænder.
0: Du kan da lige fikse den her radio, jeg har stået nede i køkkenet.
3: Der er tit nogen, der spørger mig, om jeg gider reparere deres bukser.
0: Ja, er
3: det? Det er rigtigt, ja. Det bliver jeg tit spurgt om.
0: Hvad for noget?
3: Ja, sådan, kan du ikke lige reparere lynlåsen i mine bukser? Og så er jeg sådan her, ved du hvad, det er hverken kan eller vælger. Gør det selv, Kjell.
0: Ja.
2: Det er sjovt. Jeg kan ikke finde ud af det. Men fordi så er man ligesom over den. Og det er jo ikke fordi, at man har en håndværksmæssig uddannelse, at man så alle altså har krav på ens kunde. Og det er lidt det, der er problem ved ved at være håndværker. Eller, det er ikke lod. Det er det, du er heldig ved at være håndværker. Det er sådan, at gider du lige at kigge på min stikkontakt? Men jeg har omringet håndværkere i min familie. På den måde er jeg også familien sorte får. Jeg kan godt se på min lillebror, hvis man spørger ham om noget med elektricitet. Altså, bliver han træt ind i, ikke? Fordi det er ligesom, det forventer vi af folk, der er håndværksmæssige, om de så designer og kan noget med stoffer og strik, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så jeg synes bare helt klart, Thomas, ja, det er dig, der bestemmer, hvem du vil hjælpe, hvornår du vil hjælpe dem, og hvad du vil hjælpe med.
4: Men jeg synes også, at han spørger også, er det bare noget, jeg skal acceptere, det gør man i familier? Det synes jeg faktisk også, der er et ja til. Det er noget, man gør i familier. Man hjælper hinanden med det, man kan. Vi passer hinandens børn. Vi hjælper med at lige at kigge på et skøde, hvis man var advokat. Det er det, man gør. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det så er ubegrænset. Han kan stadigvæk godt være en, der siger, hey, jeg vil gerne hjælpe med det. Og det kan jo godt være, at man til en familiefødselsdag siger, hey, du skal lige huske, hvis du skal kigge på det der, så få lige en til at kigge på det der, for jeg ved, i det der område har der været problemer med radon, udstråling i kælderen. Altså, at han ved noget. Og lige
0: hvad for noget, Tom?
4: Radon.
2: Det er en gas. Radon-gas.
3: Ja, radon. Det er noget, der er
2: med
3: kælderen.
2: Det er også med huser. Det er sådan noget.
3: Det er du bor i lejlighed, så det er noget.
4: Du ved ikke noget. Også med kælder.
2: Satan.
4: Du skal ikke sove dernede.
3: Nej, så skal man have noget fed udsugning.
4: Ja.
0: Oh my god, det er så kedeligt.
3: Ja, det er super kedeligt.
4: Ja, super kedeligt.
0: Hold op.
3: Nå, men
4: radon, okay. Men så han kan sagtens stadigvæk være den flinke, der sætter grænser for, for han kan også forklare det. Han har jo en meget god pointe.
2: Jo, men
4: hvis jeg bare på en mail lige siger et eller andet til dig, og du så bruger det som information, så kan det være, at du lige pludselig har truffet en forkert beslutning.
2: Nu tager vi Lærke som gissel. Forestil dig, hver gang Lærke puller op til noget familiearrangement, så er der lige nogen, der har et spørgsmål, noget til en strikkeopskrift. Eller, altså det er hver gang, altså det er hele tiden, og det er måske ikke bare én gang, at der er nogen, der lige skal følge op på et eller andet. Eller, og det må være sådan lidt, jeg forestiller mig lige nu, opstillet scenarie, at Thomas sidder i bilen, tager en dyb indånding og tænker, åh nej, jeg skal til min familie, eller min svigerfamilie, som hele tiden skal fucking spørge til noget med mit job. Mm. Altså, jeg er fri. Det er vi til en konfirmation, eller vi er til moster Annas 80-års fødselsdag.
3: Så skal jeg bare sige nej, hvor jeg holder fri.
2: Præcis.
3: Det siger jeg bare, jeg holder fri i dag. Det siger jeg faktisk nogle gange. Nej, jeg er bare sådan her, ved hvad, jeg er faktisk nødt til at sige, jeg holder faktisk fri i dag. Hvordan går det med dig? Ja. Altså, du ved sådan noget. Fortæl mig om din kælder med radon.
2: Jeg har ikke noget lys. Har du fået en duka? Jeg har ikke noget lys. Det er sådan, det går hjemme med mig. Jeg har ikke noget elektricitet.
3: Har du den dyre duka eller den billige duka?
0: Det er
3: den udsoning, man har.
4: Men hvis Thomas spørger sig selv, hvad vil han helst have? Ingen nogensinde igen spørger om noget som helst, han kan hjælpe med, eller folk spørger lidt for meget.
2: Ja, det er et naturligt leje, men det Thomas...
3: Han kan jo bare sige, hvis nu for eksempel, de giver ham en pause på... et par måneder, en uge, en time, så er han sådan her, nu er jeg klar igen.
4: Ja.
3: Thomas, jeg er tilbage. Fortæl mig lige om den byggegrund, du har købt. Så starter det
2: her forfra. Hvad hedder det? Det var en gammel reference. Men han købte en giftgrund, men det er lige meget.
3: Okay.
2: Hvad hedder det? Han spørger jo meget kort, Thomas, og siger, prøv at må jeg sige nej? Og så vil sige, du må godt sige nej. Sæt foden ned, det må man gerne.
0: Så har han også fortalt os, at han ligesom en af de ting, han overvejer, det er, om han skal have en familiepolitik. Altså, skal han ligesom have sådan en fælles ting, hvor han siger, jeg hjælper på den her måde. Det synes jeg for eksempel vil lyde meget smart at sige. Jeg kan godt lige sige dig nogle ting, men jeg kan i hvert fald sende dig videre til en, der kan hjælpe dig.
3: Jeg synes, det lyder meget kompliceret. Kan man ikke bare tage den fra gang til gang? Jeg kan ikke lige hjælpe dig lige nu, for jeg er faktisk lige på vej på toilettet. Men det er sådan noget, når jeg kommer tilbage fra toilettet...
2: Om fire dage, hvor jeg nåede, jeg kommer tilbage. Præcis, rigtig håndværkeragtigt.
4: Men jeg tror bare, Thomas skal huske, at grundlæggende set vil han gerne... Det er sådan noget helt menneskeligt, at vi gerne vil være... vil gerne bruges, vil også gerne kunne noget og bruges i familien, så han vil være gladere for, at der er nogen, der spørger... Han har noget, som ingen kan bruge til noget som helst. Og derfor skal han prøve at ind på den side, der hedder, de kommer stadigvæk til ham, de synes, det er fedt, han er stadigvæk, han er stadigvæk hjælpsom i familien, men selvfølgelig er der grænser for det.
3: Kan jeg mærke, at Tommy han er meget sødere end dig og mig, Anders?
2: Jamen, fordi Tommy, kan du noget med dine hænder, Tommy?
4: Ja.
2: Nå, okay.
4: Prøv at høre, jeg har været i politik, altså de mennesker, der kommer...
2: Jamen, du kan ikke noget med dine hænder, fordi du har været i politik.
4: Nej, det var ikke i politik. Jeg kan faktisk noget med mine hænder.
2: Okay,
4: jeg kan faktisk noget med mine hænder.
3: Vil du sige, hvad det er?
4: Ja, mange ting.
2: Oh.
0: Har du en elektrikuddannelse?
4: Nej, jeg har bygget... min far er murer, har været murer i mange år, og sammen med ham har jeg så bygget... altså, så kan han også alt muligt andet.
0: Men jeg synes, det er meget modigt, at du sidder og siger det nu her i radioen, at du kan mure ting for folk.
4: Nej, det sagde jeg. Jeg har bare været med til at bygge... Jeg har været med til at bygge en garage sammen med min far for 2 år siden.
2: Jeg tror lidt, at gode venner og familiemedlemmer er dygtige håndværkere. Så familie, omkredsen omkring Thomas, de tror lidt, at fordi at de kender ham, så vil han altid lige, når de så køber noget, der skal renoveres eller et eller andet, så kan de altid bare lige regne med Thomas, fordi han ved jo alting om noget, eller han kan lige et eller andet. Og det er måske det, man skal gøre, så sige, bare fordi jeg er en pissedygtig tømrer eller murer, eller hvad han nu er, at så kommer jeg ikke og hjælper jer med at renovere jeres gamle lortehus. Det skulle jeg tænke på, inden I købte
4: det,
2: ikke?
4: Det koster 500 kroner for året for mig.
2: Ja.
4: Det kan han da godt sige.
2: Ja. Og jeg troede, det var dig, der sagde
3: det nu. Gud, hvor billigt.
2: 500 kroner?
3: Jeg var sådan her, har du mobile-pæ?
2: Hvad kommer du til tiden, Tommy?
4: Jeg kommer til tiden.
2: Ja, tak.
3: Jeg har et værksted, hvor du skal sætte sin væg op, jo.
4: Du kan få det billigt, du kan få det hurtigt, du kan få det godt,
2: men
4: du kan ikke få alle 3.
2: Kommer jeg simpelthen en lille usulig lærling?
0: Nej, please lave
4: en video af det. Jeg er god til at bygge ting.
1: Undskyld, Bester, hvad hiver vi op, du har bæltet?

0: fra DR Bornholm.
1: Øens landbrug kan blive tvunget til at mindske kvælstofudledningen markant allerede næste år, det skriver Bornholms Tidende. Bornholm har indtil nu været undtaget de skrappeste kvælstofkrav i den grønne trepart, da myndighederne henviste til, at langt det meste kvælstof i Østersøen stammer fra vores nabolande. Man ville derfor afvente, at man på international plan blev enige om en kvælstofreduktion. Men fra næste år indføres der en såkaldt udledningsbaseret markregulering, og her er Bornholm ikke længere fritaget. Vi har hele tiden vidst, at der ville komme nogle krav i 2028, men nu er der pludselig kæmpe høje kvælstofkrav for Bornholm, og vi har intet fået at vide, siger formand for den lokale grønne trepart, Anne Thomas, til Bornholms Tidende. Formand for Bornholms Landbrug og Fødevare, Peter Ries Sonne, fremhæver, man nu risikerer hårde reduktionskrav samtidig med, at øen på grund af sin særstatus i treparten har været afskåret fra støttepuljer til at omlægge landbruget. Al den reduktion, der skal til nu, skal vi hente direkte på dyrkningsfladen, og det bliver ubeskriveligt svært, siger han til avisen. De mange tusinde gæster på Wonder Festival bør være opmærksomme på, om de bliver bidt af flåter. Sådan lyder rådet fra praktiserende læge Rikke Hjort Vest fra Allinge Lægehus.
2: Omkring Hammershus, det er jo der, vi har meget TBE-virus og også rigtig mange flåter, fordi der er højt græs og der er mange rådyr. Så der er en kombination af tre gode ting der. Og er man ude at rulle sig lidt i græsset der, så skal man selvfølgelig huske at kigge sig selv efter flåter hver eneste dag, fordi de små kræ der, de skal af så hurtigt som muligt. De skal ikke sidde på huden flere dage i træk. Man kan ikke vente, til man kommer hjem efter Wonder Festival lørdag aften eller søndag morgen med at kigge efter. Det skal man gøre hver dag.
1: Solrigt i eftermiddag, lidt flere skyer, 22-27 grader, svag til jævn vind fra syd.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
8: Det her er Sara og Monopolet.
9: Sara og Monopolet på P4.

0: Noah Kahn her med Stick Season. I Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bagger og Tommy Ahlers. Så dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Jakob. Han skriver: kære Sara Monopolet, for 1,5 år siden fik jeg den dejligste kæreste, Julia. Der er bare en udfordring. Julia bor i Berlin, og jeg bor i København. Vi har fået langdistanceforhold til at fungere overraskende godt. Vi har brugt ferier og fridage på at være sammen i længere perioder, og jeg er netop kommet hjem efter sommeren hos hende. Men vi er nået til et punkt, hvor vi ikke længere har lyst til kun at leve i kufferter og togeafgange. Vi ved begge to, at en af os skal flytte. Problemet er bare hvem. Jeg er færdig med min uddannelse til januar. Kunne godt forestille mig at flytte til Berlin. Til gengæld er jeg bekymret for, om jeg kan finde arbejde, når mit tysk er så begrænset, som det er. Julia er konditor, og vil sandsynligvis nemt kunne få arbejde i København, men hun drømmer om at åbne sit eget konditori i Berlin, en drøm, hun det seneste år har videreuddannet sig målrettet til. Vores oprindelige plan var, at Julia skulle flytte til København denne sommer, men jo tættere vi kom på beslutningen, desto mere kunne jeg mærke, at hun var i tvivl om at forlade sit liv, sin familie og sine muligheder i Berlin. Derfor foreslog jeg, at vi fortsatte langdistance 1,5 år mere, indtil jeg er færdig med studiet til januar. Det lettede presset for os begge, men månederne går med hastige skridt, og jeg er nervøs for, at vi aldrig nærmer os en beslutning om, hvem der rykker først. Jeg tror egentlig, vi begge kunne blive glade begge steder. Derfor er det næsten endnu sværere at vælge. Så kære Monopol, skal vi holde fast i langdistancen lidt nu og håbe, at beslutningen bliver lettere med tiden, eller skal vi sætte en deadline og beslutte, hvem der rykker først? Kærlig hilsen, Jakob. Okay, Tommy.
1: Den bedste måde at finde ud af, hvad man vil, det er jo, at man skal ligesom risikere noget. Så en af dem skal risikere noget. Jeg synes ikke, de skal blive ved med at udskyde det. De skal, det er en måde at teste på, om de vil det der, ved at en af dem godt vil ture noget. Mm. Og det er, og det må de så finde ud af, hvem det er, der skal ture noget. Men jeg synes ikke, de skal bare udskyde det. Fordi så er det måske at trække det i langdrag. Jeg synes, de skal miste balancen. Og så se, om det holder. Berlin er ikke særlig langt væk, når man først, hvis man er over den sproglige barriere, skal nok komme tilbage til, så vil man føle det er som en lidt som at bo på Nørrebro og bo i Berlin, og det vil han synes var fedt, og hun kan selvfølgelig også nemt komme til København og sagtens finde et arbejde, så der er jo ikke noget i det her, der forklarer, at det skulle være svært. Det er bare nogen, en af dem, der skal beslutte at sige, at ture lidt.
0: Ja.
1: Og der synes jeg ikke, han løber. Jeg kan ikke pege på, at en af dem løber mere eller mindre risiko i forhold til det, der lige er skitseret her. Jeg synes, det lyder som om, at der er mere eventyr i Berlin. Og det eneste grund til, at Jacob ikke har lyst til Berlin, det beskriver han af sproget. Helt ærligt. Altså, dansk er et germansk sprog. Der er noget i vores grundlæggende sprogstamme, som gør, at tysk ikke ligger så langt fra det. Og vi har godt nok alle sammen haft forfærdelige tysklærer, og derfor synes vi, tysk er forfærdeligt. Men hvis han tog derned og insisterede på, og hvis han kunne gøre det, han ikke tjener så mange penge, så han kunne godt leve af ikke så mange penge i 3 måneder. Så brugte 3 måneder kun på at lære et sprog. Det har jeg prøvet en gang med spansk, som ligger meget længere væk end dansk, og gik i gang med at arbejde på spansk efter de der 3 måneder. Intensiv sprogforløb og sådan nogle ting, at tale spansk i samfundet. Det kan han gøre i Tyskland.
2: Der er ikke noget, Tommy ikke kan. Kan du høre det?
3: Tommy, den spanske mur.
1: Ja. Den spanske mur. Den spanske mur. Thomas.
3: Det var OnlyFans. Det var OnlyFans. Thomas,
1: den spanske mur.
3: Tommy, der bare står og murer ting op lidt af
1: omklædt. Men min pointe, Lærke, jeg kan godt høre, det lød lidt pralende.
0: Ej, jeg var vildt med det. Ellers var det.
1: Ja, men det er bare for, at vi har fået en opfattelse af sprogværende meget, meget svært.
2: Jamen, jeg er enig med dig.
1: Det er det ikke. Hvis han tog derned, så kunne han lære tysk på 3 måneder, ja, og så er det fantastiske eventyr. Og det synes jeg er meget federe på deres forhold.
2: Så kan de også tale engelsk dernede.
1: Ja, det kan de også. Men han skal bare dernede.
2: Jeg er fuldstændig enig med Tommy, og det er jo det der med, jeg gider ikke at spørge, hvor gamle det er, for jeg kan høre de unge. Altså, og det er sådan her, I har ikke nogen børn, I har ikke noget job, I har ikke nogen lejlighed. Afsted med dig.
3: Fyr den af.
2: Mm. Tag mig med. Altså, du ved, det er sådan her, og Anders og den spanske mur, altså, vi skal alle sammen til Berlin og bare
1: ich bin die
2: på Berghain og have det fedt og sådan
3: den spanisches
2: Mauer. Stå dernede og heime, altså. Og bare drikke en masse fadøl og sådan nogle ting der, ikke?
3: Jo.
2: Men det, altså, du ved, den er gratis, den der.
3: Ja. Prøv at høre, det jo virker som om, hvis
2: ikke det virker, så tager du hjem.
3: Præcis. Og, altså, hun er lidt længere fremme, end han er, lyder det som om, altså det der med konditordrømmen, ligesom det der med, at hun havde gjort tilløb til, at det var lidt tættere på, end det bare var i en drøm, ikke? Så, Jakob, undskyld, ikke? Er afsted med dig til Berlin, mand, og have det alt for fedt. Og hvis det ikke virker, fordi du keder dig, eller du er ked af det, eller du synes, du er hæmmet af, at du ikke kan sproget ordentligt, så går der tog hjem flere gange om dagen, ikke? Altså, jeg så et opslag på LinkedIn her forleden. Nej, der var en eller anden en dansk kvinde, som det? Åbenbart laver vanilje, har en vaniljefarm i goddamn Tanzania. Hun mangler så en bestyrer af vaniljefarmen, som er lokalt drevet og lokalt ejet, men hun har en andel i det, og så skal der så være et dansk forpagterpar på den her vaniljefarm i goddamn Tanzania. Det opslag sender jeg videre til Line. Vi jo kender alle jo, kommer tilbage fra ferie, man har blues og tilbage op på arbejdshesten osv. Siger, fuck it, man. Skal vi ikke bare tage til Tanzania og have en vaniljefarm? Og så er hun smidt, er du blevet sindssyg? Så svarer jeg så ikke på, og så vil jeg sige, det var jeg måske nok lige kort vej et øjeblik. Men bare lige den ild, der lige tændte mig hende et øjeblik om, og godt kunne se, der stod arbejdstid 2-8 timer om dagen. Super, nok for mig. Alt sådan noget. Blablabla. Det var bare lige et øjeblik, fik jeg den der i en alder 53, og med tre dejlige børn, som er på vej væk, og den ene skal være au pair, og den anden er lige flyttet hjemmefra. Og hvor ville det være sygt at forfølge en eller anden drøm et sted hen. Jeg får så ikke min hustru med. Det er fair nok, lige nu i hvert fald. Men så lige pludselig kan det også være for sent, Jacob. Så kom du afsted til, det er bare Berlin. Ja. Jeg ved ikke, ved vi, hvad han er blevet færdig med at studere? Fordi hele verden ligger jo for ens fødder jo, altså.
1: Nej. Fem år på universitetet.
3: Nej. Så god til det.
0: Nej, det er det ikke. Men derudover vil jeg da sige, hvis det endelig var, så har vi også mange gode konditorier her i København.
2: Jo, men der er jo ikke noget, der udelukker det andet. Nej, så han kan tage derned, og så kan han se, om det virker. Måske ender det med at blive hans livs eventyr. Det kan også være, at han ikke er vild med det. Så kan de prøve at tage til Danmark. Danmark ligger jo stadigvæk, hvor det ligger.
3: Og tysk bagværk er ved Gud, som jeg husker det, ikke nødvendigvis verdens bedste. Så hvis Julia kommer derned, laver et konditori, inspireret af alt det, der sker i den danske bagerscene, om man så må sige, så er jeg ikke i tvivl om, at hun kan få en glimrende fremtid inden for det, og så vil han kunne sidde ned i kælderen med katten, melkatten, og bare tænke, nej, det går pisse godt, hold kæft, hvor var det godt, vi tog denne beslutning i 2026.
1: Og den kælder, vi snakker om, det er KitKat Club.
3: Det er KitKat Club-kælderen.
0: Vil du forklare, hvad det er, Tommy, eller må folk
1: sætte det? Det er et frigjort sted, hvor man sagtens kan sidde med en latexdragt med en lille kat klokken 2 om natten og
2: kæle. Tommy, han er gaven, der bliver ved med at give.
3: Ja, spansk mure. Han også kaldt den spanske mure, det er KitKat-kælderen.
2: Det er ligesom om det der med, når man starter ud med at snakke om vibrator, så laver det sådan en stemning, der følger os hele vejen i programmet.
3: Bag på din bog, og du lyder det som om en stor reklame for Lærkes bog, men det bliver det så på bagsiden, for den har ligget og kigget på over din nye bog her, ikke? Som jo ret beset hedder Strik 3. Bagpå står der Trust Your Lust, og det har jeg siddet og kigget på, og det her, jeg tror, det er det, der har virket, faktisk.
2: Ja, det er det.
3: Altså, det har direkte eller indirekte.
0: Det virket. Hvordan har det virket på dig, Anders Breinholt?
3: Jeg har siddet med, det må man ikke sige. Nej, hvad hedder det? vi er blevet mere, vi er glade, vi er op.
2: Der er en løsluppen stemning.
3: Præcis.
0: Og det er dejligt. Prøv at høre, det er så dejligt at have her i studiet. Vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog. While we're living in

0: Virtual Insanity her med Jamiroquai. I Monopolet sidder Anders Breinholt, Lærke Bakker, Tommy Ahlers, så vi skal uddele en samme Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Lukas og hans venner, der elsker at lave mad sammen, men deres ene ven Magnus er så kreativ i køkkenet, at madlavningen ofte bliver uspiselig. Nina har fundet ro ved at bruge AI til at sortere sine tanker, men er i tvivl om, hun kan dele det med sine nærmeste uden at virke mærkelig. Karen er sammen med Mogens, der har et 30 år gammelt billede af sin ekskone hængende i stuen. Henrik har aldrig haft lyst til at blive gift, før han mødte Anne, men nu fylder hendes rungende nej så meget, at han er begyndt at tvivle på hele forholdet. Signe den sure er træt af at dække ind for kolleger, der melder sig syge efter at have været på flerdags festivaldruk. Nana og Mads har et nært vennepar, men er i tvivl om, de skal påtale vennen Jonas' tendens til at irettesætte Nana og Mads' barn. Sofia er flyttet ind hos Michael og er i tvivl om, hvad der er den kærligste og mest retfærdige måde at dele økonomien på, når den ene flytter ind i den andens hus. Eva lever et fint familieliv, men har mistet noget af gnisten og samtidig en affære med en gammel flamme, som får hende til at tvivle på, om hun skal få endnu et barn i sit ægteskab. Thomas arbejder med byggeri og bliver brugt som gratis rådgiver af sin ægtefælles familie, men er i tvivl om, hvor grænsen går mellem at hjælpe og arbejde gratis, og Jakob og Julia elsker hinanden på tværs af København og Berlin, men nu skal de finde ud af, hvem der skal flytte for kærligheden. Okay, Breinholt, hvad siger du? Hvem skal have t-shirten?
1: Det skal en person, som har meget på spil. Det har alle jo, når folk skriver til det her program, og folk bliver ved år efter år efter år. Det er jo super prisværdigt, at folk gider bidrage. Det er dejligt.
2: Du træder meget vand, synes jeg.
1: Nej, og det er jo Danmarks mest aflyttede radioprogram.
0: True.
1: Og derfor forpligter det jo også lidt, når man får den her t-shirt. Forstået på den måde, at altså,
3: det er et langt indløb.
1: Jeg vil bare sige, hende med utroskaben for eksempel, vil jeg ikke give den, fordi at tænk sig engang, det har jeg altid tænkt over, når jeg har hørt det her program. Var det dig med utroskaben? Sådan en lidt akavet situation. Så jeg har valgt at sige, at dem, der fortjener t-shirtene, følge mig, kunne være Sofia, altså hende, der flyttede ind og smikker af, med økonomien og det her. Men det er mere, fordi så tager hun en fra hele holdet. Hun vender tilbage, og hun fortæller, hvad løsningen har været. Og så kan det være best practice over for nogle andre, som har siddet i samme situation. For dem vil der jo uundgåeligt komme masser af fremadrettet. Så er der Thomas, han kan tage den på, ham, vores byggeven, håndværkeren, som er lidt træt af at give god råd til sin familie.
0: Ja.
1: Bare tage den på, så tager han den på til familiefesterne. Og så kan de se, når han har den på, så er det, okay, vi spørger ikke om nogen byggeråd, fordi sådan må det være. Og så er der endelig Jakob, som skal til Berlin. Og han skal have den, synes jeg. Han skal simpelthen have den, fordi han vil se fed ud, når han render rundt ned i Berlin med en samme monopol.
0: Det vil være rigtig sejt.
1: Det vil være mega sejt.
0: Hvad siger du, Ahlers?
4: Jeg er enig i alt det fine indledningsvise, der blev sagt af den meget lange monolog fra Anders. Men jeg er faktisk også på Sofia, i forhold til det med den der svære diskussion om økonomi, når man flytter sammen i 40'erne. Den synes jeg, den er noget fint i den. Men så har jeg altså også en anden, jeg synes virkelig, vi skal overveje. Og det er den der, fordi dem får vi altså flere og flere af herinde også. Jeg har ikke hørt dem før af i diskussionen, ikke?
0: Ja.
4: Og den er super vigtig, vi bliver ved med at tage den ligesom vel, som vi har haft det med skærmtid og sociale medier. Så den der AI-diskussion, skal det her program også kunne bære? Og den synes jeg faktisk fortjener den, fordi at man må godt bruge det, men man skal være meget bevidst, om man bruger det. Man skal huske at diskutere med andre mennesker, for det er stadigvæk det menneskelige, der skal reddes. Så jeg er heller nok mest til, at det skal være Nina af de to, jeg havde ligesom havde på min top.
0: Okay. Hvad siger du, Lærke?
3: Jamen, jeg har faktisk både Sofia og med økonomien i huset, og så har jeg faktisk også Nina, og dem vil jeg godt lige sige noget om, men jeg smider bare lige den sidste en ind,
0: ja.
3: Og det er altså Lukas og de fire gutter, der er med madlavningen. Fordi jeg er sådan her, t-shirten, ligesom Anders siger, skal jo ligesom have en eller anden form for funktion, så derfor kan vi ikke give den til den der med ægteskabet og barnet og sådan noget ting, fordi det er noget andet, der skal til der end en t-shirt. Det kan man ligesom ikke. Men her kunne t-shirten jo ligesom fuldstændig gå ind og dække det, der er sådan her. I kan bare høre programmet, eller Lukas, nej, Magnus,
0: ja.
3: Magnus.
1: Tune Magnus,
3: du kan bare høre programmet, og så er man ude over den.
2: Tunus.
3: Jeg smider den bare lige ind, fordi i virkeligheden, så synes jeg, at Tommy har ret i, at den der med AI og Nina, hun har også, jeg tror, den t-shirt vil også minde hende om, at det også forpligter, at hun er nødt til at have menneskelige relationer i sit liv, og hun kan ikke erstatte det med AI, men der skal noget mere til.
1: Enig. Det er lidt ærgerligt for
0: så
1: Sofia. Det er lidt
0: ærgerligt
1: for Sofia faktisk. Hun var så tæt på den t-shirt.
0: Ja,
1: nu må hun bare betale 10.000 om måneden til med sin kæreste.
3: Til Kurt. Hun var tæt på den.
1: Men, det er rigtigt. Så og Nina kan tage den på, kan hun sove i den. Den er også dejligt, at bomuldslavet, så dejlig, man sover så skønt i den. Og så lige præcis alt, hvad Lærke sagde. Og så tænk, prøv, jeg skal huske at ringe til nogle rigtige mennesker også i morgen.
0: Præcis, det skal vi alle sammen gøre, så tit vi kan, ikke? Vi sender en t-shirt til dig, Nina, der har fundet ro ved at bruge AI til at sortere tanker, men er i tvivl, om du kan dele det med dine nærmeste, uden at virke mærkeligt. Tusind tak alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og hvis du sidder derude og måske kommer lidt sent i gang med at høre programmet, så husk, at du kan gå ind i det her lyd og se hele vores podcast som videopodcast. Det er en helt fra start.
1: Det kunne du sgu godt have sagt. Det ville jeg da godt have, hvis du starter af. Klipper man redigerer man i den?
0: Nej, men der er ikke musik på, så den er, det er ligesom podcasten. Man kan også være fri for at se videodelen, hvis man ikke vil
1: det
0: se.
1: Det behøver man ikke. Den bare på egne vegne. Ja. Ikke de andre tre flotte mennesker, der han, men lige på egne vegne behøver man ikke.
0: Tak for
4: det. Vidste du det godt, Lærke?
3: Jeg vidste det godt.
4: Okay.
3: Hvis det virkelig er så slemt, så kan de sige det. Men på den anden side, så er der jo også nogle store oplevelser i, for eksempel at få laks med ristet løg.
0: Man bestemmer en køkkenchef på aftenen, ja, siger, at det er dig, der har final call på alle ting, og så skiftes vi om det.
4: Og så stopper bare og siger nej til tunen.
1: Og der er ingen, der kan den dag, det er Magnus så.
3: Jeg kan. Magnus? Ja, jeg kommer.
0: Ja, Lærke kommer.
4: Hun skal skrive ind til Sara Monopolet, så kan vi sige det ud i radioen til alle mennesker og sige, hey, opfør lige ordentligt i forhold til nogen, der betaler jeres løn. Hvis I er 38 eller 48 og tager på 4 dages druk til klokken 5 om morgenen hver dag, så tag lige en ekstra fridag.
1: Signe, hun skal tage på festival næste år.
4: Ja, præcis.
1: Og så skal hun høvle sig ned, og så skal hun være en del af alt det, hun står og kigger ind på og peger på og siger og så skal hun simpelthen hoppe med dem næste år og have det røvfedt. Og så ligger hun med tuberkulose eller med dårlige forkølelser ondt i nakken, det har jeg, en halv meter bagud i alt, hvad man foretager. Ja. Så det skal hun næste år gøre, og så melder hun sig syg mandag tirsdag efter smukfest.
4: Det koster 500 kroner for året for mig.
1: Ja.
4: Det kan da godt sige.
1: Ja. Og jeg troede, det var dig,
0: jeg troede, jeg var sådan her, gud, hvor billigt.
1: 500 kroner?
3: Jeg var sådan her, har du mobile-pay?
1: Hvad kommer du til tiden, Tommy?
3: Der er ikke noget, Tommy ikke kan. Kan du høre det?
1: Tommy, den spanske mure.
4: Ja. Den spanske mure, ja. Den spanske mure. Thomas,
1: det var
4: Thomas,
1: den spanske. Det var OnlyFans, Thomas,
4: den spanske mure.

0: En konflikt mellem to 16-årige drenge kostede i går en af dem livet efter flere knivstik.
1: Men det er ubegribeligt trist, ikke? Det er jo helt unge mennesker, vi har med at gøre. Det er jo dybt, dybt ulykkeligt.
0: Lyder det fra rektor på det gymnasium, hvor offeret gik. Og så er det 5 år siden USA og deres allierede forlod Afghanistan. Dengang fik vi billeder af desperate afghanere, der kæmpede for at komme ombord på de sidste fly ud af landet.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage.
0: I dag er det 5 år siden Taliban overtog magten, og vi ser på, hvordan det går med Afghanistan og med piger og kvinders muligheder og rettigheder. Og så er det i dag, der er Pride-parade i København.
3: Det er den årlige festdag. Jeg har glædet mig til at feste mangfoldigheden, når vi får lov til at være dem, vi er.
0: Her er det dagens vigtigste for Radioavisen, som er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Lige nu sidder en kun 16-årig dreng til grundlovsforhør i retten i Roskilde, sigtet for at dræbe en anden 16-årig dreng med knivstik. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet, som skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Vores reporter Helle Smidstrup har været ude ved gerningsstedet her til formiddag.
4: Ja, det er altså her i Folkeparken i Roskilde, at de her mange unge mennesker var samlet i går aftes. Og det er også her på Louise

0: Offeret var netop begyndt i 1. G på Himmeløv Gymnasium. Rektor Julie Rørdam fortæller også, at flere elever har taget imod den her krisehjælp, som er blevet tilbudt efter drabet.
1: Der er nogle stykker, der er mødt op, og vi er rigtig glade for, at vi har tilbudt det. Altså, der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Og politiet efterforsker sagen, og vil ikke komme ind på nærmere, hvad de ved om de to 16-åriges relation. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Her lyder det her fra vicepolitiinspektøren, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, og politiet kan kontaktes på telefon 114. I dag er det 5 år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad og dermed magten i landet. Det skete i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede, heriblandt Danmark, havde trukket sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år. Mange husker nok billederne af afghanere, der desperat prøvede at komme ud af landet. Blandt andet ved at hægte sig fast på hjulene af amerikanske transportfly. Og Simi Jan, der er journalist og moderator, og som dengang dækkede Kabuls fald for TV2, husker også tydeligt de dage.
3: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg græd undervejs over alle de kvinder og piger og mænd, som jeg trøstede, og som jeg fik hjerteskærende beretninger fra. Folk frygtede jo for deres liv. Folk frygtede dem, der havde arbejdet for udenlandske styrker, dem, der havde været journalister, kvinderettighedsforkæmper. De frygtede jo, at de ville blive forfulgt, og det er jo sådan set også sket for flere af dem efterfølgende.
0: Ifølge FN har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket, og de må ikke høres tale i det offentlige rum. Og så har mænd lov til at slå både deres kone og deres børn. Og det er noget, som gør herboende afghaner Eliha Salik bekymret for sin fætters nyfødte datter.
4: Når man ser på hende, så tænker man bare, at man vil jo gerne give hende hele verden. Men det kan man så bare ikke.
5: Eliha Salik scroller igennem de tilsendte billeder på sin telefon.
4: Stor, dejlig buttet baby.
5: Men ligesom sin fætter er hun også nervøs for pigens fremtid.
4: Det udtryk, han brugte, det var, at han er bange for, at lige nu er hun født til en langsom død.
5: For 5 år siden fik Taliban magten tilbage i Afghanistan.
6: Den afghanske hovedstad Kabul er ved at falde i hænderne på Taliban.
5: Det skete, mens USA og vestlige styrker trak deres soldater ud af landet efter 20 års krig, hvorefter den afghanske regering og militæret faldt sammen.
4: Det er jo en dag, som vi alle sammen oplevede som netop ekstremt sørgelig og frustrerende.
5: For det blev starten på et styre, som forbyder kvinder at uddanne sig og arbejde, og som tillader hustruvold og ægteskab med piger på ned til 9 år.
4: Det er jo simpelthen at fratage folk deres identitet og deres mulighed for en fremtid.
5: Alligevel har hun håb for fætterens datter.
4: Jeg ved, at min fætter, men også den lille pige, der er blevet født, vil kæmpe videre, og de vil ikke give op, og de vil sørge for, at de får en fremtid, der er anderledes end det, de har i sigt nu.
0: Ja, Helena Winter havde lavet indslaget. Og siden Talibans fald har det altså været forbudt for piger og kvinder over 12 år at gå i skole. Men i al hemmelighed har flere fået en skolegang i undergrundsskoler forskellige steder i landet. Det er blandt andet sket med hjælp fra organisationen Afghan Danish Foundation, som du står bag, Najiba Akbari Omar. Du er med på en linje her. Du var selv til stede i Kabul, da byen faldt for 5 år siden. Til at starte med, hvordan var det?
7: Jamen, stemningen var fyldt med enorm frygt og enorm vrede over det, der var i gang med at ske, og enorm desperation for at komme ud og for at redde sine børn og sin familie især.
0: Og igennem jeres arbejde er I nået ud til 5.300 piger gennem 43 forskellige undergrundsskoler. Men de skoler vil I nu stoppe med. Hvorfor har I truffet det valg?
7: Vi har truffet det valg, fordi at det er forbundet med en stor risiko, både for de kvinder, der er der, men særligt også for de piger, der vælger at dukke op i vores hemmelige lokationer for at få undervisning, fordi det jo altså er ulovligt ifølge Taliban at få uddannelse efter

0: 6. klasse.
1: Ja, og når du taler med kvinder i Afghanistan, hvad for et billede giver de dig så af deres syn på fremtiden?
0: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået. Men, så det er svært at se håb.
1: Men jeg forstår, at du også taler med afghanere, som overvejer faktisk at vende tilbage. Hvorfor gør de det?
0: De overvejer ikke at vende tilbage, men det er blevet nemmere at rejse til Afghanistan, fordi at sikkerheden jo det er blevet mere sikkert. Krigen er jo stoppet i og med, at NATO-styrkerne forlod Afghanistan, så er krigen sådan set stoppet. Og det er blevet mere sikkert at rejse rundt i Afghanistan, men det er desværre sket på bekostning af pigerne og kvindernes frihed.
1: Tak, Najiba Akbari Omar, fordi at du var med her. Der er gået 2 uger siden mere end 70.000 flygtninge og migranter på kort tid ankom til det spanske område Ceuta på den afrikanske nordkyst. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage, så lever der stadig flere tusind flygtninge og migranter under åben himmel i Ceuta. Og der er forskellige grunde til, at de stadig opholder sig der, fortæller min kollega Celine Tyrker, som er på stedet.
2: Dem, der er tilbage her, det er ikke marokkanere længere. Det er jo folk, som kommer igennem Marokko, men de kommer fra andre afrikanske lande. Sudan, Nigeria, Chad osv. Og de fortæller jo, at de er flygtet fra krig, de er flygtet fra militante bevægelser. Og dem kan man ikke bare sende tilbage til Marokko, for det er ikke der, de kommer fra. Og når jeg spørger dem, vil I vende tilbage til Marokko, hvis det var det, der var muligheden, så siger de... Hvis marokkanerne flygter fra deres land, hvorfor skulle de så sende os derhen?
1: Og så skal vi møde nogle af de tusindvis af flygtninger og migranter, som Celine Tyrker er stødt på i Ceuta. René Nielsen fortæller.
3: Stranden i Ceuta er fyldt med folk, der enten sover i ly i form af papkasser stablet oven på hinanden, kigger i deres smartphones eller spiller fodbold for at slå tiden ihjel. 21-årig Hamid er rejst fra Kamerun for at følge sin drøm om at bokse og blive ny Mike Tyson. Forskellen på Afrika og Europa er, at i Europa får du muligheder, hvis du har talent. Men i Afrika, hvis du har talent, så ser de dig ikke eller taler til dig. For 19-årig Mohammed fra Nigeria er situationen en helt anden. Jeg forsøger at redde mit liv. I mit land har vi et problem, for i min delstat har vi Boko Haram. Så derfor er jeg kommet her for at redde mit liv. For begge to er håbet det samme, at få lov at blive i Europa, og ifølge Hamid fra Kamerun skal det nok ske. Planen er nu at komme til et kontor, få et sted at sove og tale med dem om mit liv. Så får jeg et papir på, at jeg er flygtning her.
1: Indbyggerne i Ceuta er spanier, og mange af dem oplever, at situationen er vanskelig at håndtere, fortæller Celine Tyrker.
2: Jeg talte med en ung kvinde i går, som jo synes, at det var synd for folk, og hun kunne jo ikke lide at se, at folk er på gaden, men omvendt så siger hun også, at hun føler sig ikke længere tryg derhjemme. Hun ser slåskampe ude på gaden. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Så folk har det svært ved, at det fylder så meget i gadebilledet, og vil egentlig helst gerne have, at myndighederne får styr på det så hurtigt som muligt.
1: Der har været rygter om, at der i dag vil komme en ny bølge af flygtninge og migranter, men den tror Celine Tyrker ikke på.
2: Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
1: Når tusindvis af festklædte mennesker i dag strømmer gennem København, så er det ikke bare kulminationen på årets Pride-uge. Det er også 30. gang, at Copenhagen Pride markerer kampen for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling i Danmark. Om lidt stiller vi om til forberedelserne til dagens parade, men inden da skruer vi tiden 30 år tilbage med min kollega Tobias Sødredal.
4: Tonerne i musikken var cirka de samme, men sproget i TV-avisen, det var langt fra nutidens LGBTQIA+ i 1996.
5: Netop nu drager et optog gennem København, som danskerne garanteret aldrig har set magen til. Tusindvis af bøsser og lesbiske kører rundt i byen på ladvogne i århundredets gay parade.
4: Stine Marsal var med til at stifte Copenhagen Pride i 96.
6: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med.
4: De her toner er fra 2006, så Pride'en den er 10 år ældre. Men her i DR's nyhedsudsendelser, der lyder det ikke som om, at der er særlig meget, der har forandret sig.
7: Vi bliver stadig behandlet nedværdigende og diskriminerende, udelukkende fordi vores kærligheds- og sexliv omfatter personer af samme køn som os selv.
4: Nu er vi i 2016, 10 år længere fremme, og nu er nyheden, at beredskabet går med i parade.
8: Så sidder man som ung mand eller pige og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være soldat eller ambulanceredder, men det kan jeg ikke, fordi jeg kysser på en af mit eget køn. Så vil vi vise, at det kan man altså sagtens.
4: Ja, sagtens er måske så meget sagt, i hvert fald ifølge medstifter af Copenhagen Pride, Stine Marsal. Nogle ting har virkelig ændret sig. Det vil hun fejre. Virksomhederne sponsorerer, og politikerne går med i paraden.
6: Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget.
1: Ja, så skal vi ud til de sidste forberedelser til 2026's Pride-parade, der marcherer i sted om mindre end en time, altså kl. 13. Og vores reporter Astrid Sejersen er på plads derude. Det er jo en parade, der bliver afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Pride i Berlin for 3 uger siden. Har det angreb sat sig nogen spor i dagens parade, Astrid?
0: Ja, altså man kan sige, at der er jo masser af politibiler herude, som er her. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for at hjælpe alle de her mange deltagere, der mødte op på Frederiksberg Rådhus. Niklas Frasen, du er en af dem. Hvad tænker du om sikkerheden i forhold til at være herinde i dag?
9: Jamen altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre. Og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. Jo, der er ligesom, der er skruet lidt op for både til stedeværelsen af både politi og militær hernede.
0: Og du var jo i Berlin for knap 3 uger siden. Har det sådan sat ekstra tanker i gang hos dig?
9: Ja, det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig styr på sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
0: Og kort her til sidst, hvordan bliver dagen i dag?
9: Jamen dagen bliver skøn. Altså, der er solskin fuld over hele, der er dejligt varmt, der lufter lidt, så jeg tænker, der er fest og farve og glade dage.
0: Super, tusind tak.
1: Ja, tak til Astrid Sejersen fra Frederiksberg Rådhus, som altså talt med Niklas Frandsen. Pride-paraden går i gang her kl. 13 og bevæger sig fra Frederiksberg Rådhus og ind til Københavns Rådhus. Her i slutningen af udsendelsen skal vi så også have et kig på vejret. Efterhånden klarer det op, også i den østlige del af landet med nogen eller en del sol. Og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest mod nord, op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Sara Wiese, der var redaktør på denne radioavis.
10: Det her er P4.

0: Jamen, der er jo bare noget dejligt over mennesker, der synger om frygten for ulykkelig kærlighed, men så gør det på sådan en upbeat tempo, så vi alle sammen kan være med. Det er fra et album, som Jada har lavet med den dejlige titel, der hedder I Cry A Lot. Tak fordi du deler det, Jada, og tak fordi du gav os Lonely.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og skulle vi lige blive enige om, at det er lørdag, og at den her lørdag, den byder på voldsomt dejlig vejr. Monopolet har lige forladt os for nu. Tilbage igen selvfølgelig på næste lørdag. Og så har jeg en følelse i kroppen. Og det er måske en, du deler med mig. Er det ikke som om, vi har fået lidt mere D-vitamin indenfor, end vi plejer i den her uge? Det kan være, at du er en af de mennesker, der har rettet fokus mod den store appelsin på himlen. Elpæren. Solen. Der var jo solformørkelse midt på ugen. Og der skulle man jo stå og kigge på solen selvfølgelig med de der smarte briller på. Jeg har jo et par solformørkelsesbriller til salg, hvis der er nogen, der vil købe sådan et sæt. Der går cirka 28 år, før de bliver relevante, siger folk. Men nej, jeg har dem, så dem må I gerne købe. I skriver bare ind. Jeg kan mærke, at den her D-vitamin, den sidder i mig. Jeg kan mærke, at det er dejligt, fordi for rigtig mange mennesker, så har den her uge også betydet et comeback til hverdagen. Kan godt være, at du holder ferie stadig. Nyd den, elsk den, kram den. Men for rigtig, rigtig mange mennesker, så har det været et comeback til hverdagen, fordi der har været skolestart for rigtig mange elever. Der er måske også nogle voksne, der er kommet tilbage på deres arbejdspladser. Og det synes jeg, vi skal hylde i Magisk den her lørdag. Altså det gode comeback. Det kan da noget. Og nu er det her et program, der handler om at gøre din lørdag magisk med musik. Så musikalske comebacks, det kan i den grad også noget. Du må meget gerne melde ind. Jeg sidder her frem til klokken 14, og jeg kan da godt bruge inputs. Altså skriv ind til mig. 1212 er telefonnummeret, og så skal du skrive P4. Skal du lave et mellemrum? Og så kan du skrive til mig, har du gjort comeback? Hvad har du gjort comeback med? Det kan også være, at hvis jeg siger comeback, at du så kommer til at tænke på en sang, eller måske en kunstner, der har gjort comeback. Hvad har du gjort comeback på en festival? Det må meget gerne være noget, du selv har oplevet. Uanset hvad, sms'en er åben. Temaet er comebacks. Skriv ind til mig. 1212. P4 mellemrum først, og så din besked. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Bare lige, så er det lidt hyggeligere. Så er det ligesom, om vi kender hinanden lidt bedre. Og så vil jeg da gerne lægge for land med et stykke comeback-musik. En herre, som jo debuterede på national TV, vandt den første sæson af X-Factor. Han hedder Martin. Han udgav et album efter det. Det solgte rigtig, rigtig godt, og så forsvandt han i mange år, inden han dukkede op igen til awardshowet P3 Guld under sit nye navn, Savers. Og ikke nok med det, så har Martin, eller Savers, som det hedder nu, gjort comeback, ikke kun inden for musikken, men det har også været en af sommerens store historier for dem, der kan lide musik og kan lide Savers, at Martin har gjort comeback et andet sted, nemlig på håndboldbanen. Skide godt, Martin. Han er tidligere håndboldspiller op i Viborg-området. Jeg ved, om det har været Bjerringbro, eller jeg ved det faktisk ikke rigtigt, hvor han spillede. Men han har fortalt, at han har simpelthen startet i en lokal klub igen. Så altså, det kan være, hvis du er amatørhåndboldspiller, at du lige pludselig, det ved jeg ikke, skal screene inde på stregen. Altså Martin fra Savers. Stort tillykke med comebacket. Jeg har set, den danske landstræner Nikolaj Jakobsen allerede har været ude med en lille trøje til ham. Og det er jo aldrig nogensinde for sent at starte på noget nyt. Så hvem ved, måske er Savers en del af landsholdssamlingen, som finder sted her om et par måneder. Nå, det er i hvert fald et comeback, jeg vil hylde. Savers, Ready to Die.

Han har gjort comeback på håndboldbanen. Martin, a.k.a. Savers, som du fik her på den vidunderlige Ready to Die. Jeg hylder comebacket i magisk, i hvert fald lige for nu. Og jeg har også spurgt dig derude, altså du må meget gerne dele, hvis du har gjort comeback inden for et eller andet. Eller hvis der er en sang, der måske, eller en kunstner, der minder dig om comebacks. Så grib knoglen, skriv en sms ind til telefonnummer 1212, start med at skrive P4, lav et mellemrum. Der er kommet en besked, hvor der står, jeg har lavet et comeback i skolen. Jeg startede i 8. klasse, og nu får vi karakterer. Det går mega godt, og det er jeg jo selvfølgelig glad for at høre. Får man allerede karakterer? Første dag kommer man ind. 7, siger de så. Jeg ved det ikke. Det er længe siden, jeg har fået karakterer i noget. Det er måske meget godt i virkeligheden, men dejligt. Tillykke med at starte i skole igen. Og har du gjort comeback, så skal du altså ikke tøve med at dele det. Eller igen, hvis der er noget musik, der minder dig om comebacks. Jeg gjorde jo min research ude på det store internet og skrev, hvad er egentlig det, som folk gerne vil have et comeback af, hvis man måler det sådan stort og internationalt. Og der dukkede et band, er det vel egentlig ikke. Det er jo egentlig oprindeligt en rapduo, Outkast, op. Et projekt, som rigtig, rigtig mange godt kunne tænke sig at se igen forenet. Det blev de i 2014. Der spillede de Roskilde Festival, og mange tænkte, så kommer der ny musik fra Outkast. Det gjorde der bare overhovedet ikke. Den ene halvdel har lavet et album, hvor han spiller på fløjte. Det var ikke lige det, folk havde bedt om, men det kan jo være, at der en dag bliver gjort comeback til Outkast. Hvem ved? 1, 2.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Projektet om øens første friplejehjem hænger i en tyndere og tyndere tråd. Sådan lyder det fra bestyrelsen for Bornholms friplejehjem. De sidste to år har man ventet på en lokalplan, og bestyrelsen har nu skrevet til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer for at få sagen prioriteret. Formand for bestyrelsen, Ellen Kappelgaard, mener, at der er flere gode grunde til, at Bornholm får et friplejehjem.
2: Der skal være nogle flere valgmuligheder, også inden for plejehjem på Bornholm, hvor der jo ikke er et friplejehjem endnu. Den anden ting er, at et friplejehjem tror, vi kan byde ind, ligesom de andre frie institutioner, vi har, både fra skoler og børnehaver osv., at de kan byde ind og på den måde også være et tilbud, så vi kan inspirere hinanden, både det offentlige og det mere frie. Så vi håber, at et friplejehjem virkelig kunne være en god ting her på Bornholm.
1: De mange tusinde gæster på Wonder Festival bør være opmærksomme på, om de bliver bidt af flåter. Sådan lyder rådet fra praktiserende læge Rikke Hjort Vest fra Allinge Lægehus.
3: Omkring Hammershus, det er jo der, vi har meget TBE-virus og også rigtig mange flåter, fordi der er højt græs og der er mange rådyr. Så der er en kombination af tre gode ting der. Og er man ude at rulle sig lidt i græsset der, så skal man selvfølgelig huske at kigge sig selv efter flåter hver eneste dag, fordi de små kræ der, de skal af så hurtigt som muligt. De skal ikke sidde på huden flere dage i træk. Man kan ikke vente, til man kommer hjem efter Wonder Festival lørdag aften eller søndag morgen med at kigge efter. Det skal man gøre hver dag.
1: Rikke Hjort Vest tilføjer, at man efter et flåtbid også skal holde øje med, om man får influenza-lignende symptomer, eller om der de første uger efter kommer en rød rund ring omkring stikket, så skal man i begge tilfælde søge læge. Solrigt i eftermiddag, lidt flere skyer, 22-27 grader og svag til jævn vind fra syd, der senere drejer til vest.
0: Det her er P4. Helt med.

Tears for Fears. Et band med to forsanger, og det kan nogle gange godt gå hen og blive noget rigtig møg, hvis man gerne vil være gode venner. Det her band, de havde hinanden i rigtig mange år. Altså decideret havde hinanden. Vi snakker Liam og Noel Gallagher fra Oasis havde. Men de blev genforenet for en del år siden. Spillede blandt andet et dansk show på Roskilde Festival, hvor de smilede til hinanden. Og det var der rigtig mange Tears for Fears fans, der dengang var glade for. Og du lytter til dem her i Magisk på P4, hvor jeg altså lige slår et slag for det gode comeback. Fordi der er rigtig mange af os, der er vendt tilbage. Måske til et arbejdsmarked, måske til noget skolegang, og du er selvfølgelig meget velkommen til at skrive ind til mig på 12-12'eren med P4 og et mellemrum først. Der er kommet besked, den kan jeg godt lide, den er fra Pia, der skriver, jeg har lige fået en ny cykel, godt nok med el, så nu vil jeg gøre comeback på cykel efter cirka 8-10 års pause. Og der vil jeg sige, elcykler, det kan noget. Det er da fedt, at man efter 8-10 år, uden at have givet at cykle, lige pludselig kan sætte sig op og få lidt motorstøtte til til de længere ture. Du er meget velkommen til at dele dit personlige comeback med mig på 12-12, hvis du lyst til det. Det kan også være, at du har et musikalsk et af slagsen, som du gerne vil dele. Jeg har i hvert fald et mere af dem, jeg gerne vil sende i din retning. Nu skal du lige, med mindre du kører bil eller gør et eller andet, hvor du ikke kan lukke øjnene. Hvis du kan lukke øjnene, hvis du ikke står med et motoriseret haveredskab eller et eller andet. Hvis du kan lukke øjnene, så prøv lige at lukke øjnene, og så tænk på tv-reklamer for sådan cirka 15 år siden, når jeg sætter den her lyd på. Så vil der typisk komme en stemme ind, der siger, tænker du på at købe nyt? Eller noget i den stil. Det her var, jeg tror det var Nykredit eller Nybolig eller en af nyerne, der havde den her melodi som deres reklamesang. Og det er faktisk kunstneren Sia, der stod bag den sang. Den hedder Breathe Me. Den er meget smuk. Det er 22 år siden i talende stund, at hun udgav den. Og det havde hun det godt med, men hun havde det også svært med det, fordi Sia, hun led af enorm sceneskræk. Og dengang, der optrådte hun altså og skulle rundt og optræde rigtig mange steder med det her nummer, som var sådan et spirende mini-hit. Men så var det som om, hun lidt stoppede med at spille live, indtil hun gjorde comeback på livescenen, og det gjorde hun på sin helt egen måde. For måden, hun greb denne her sceneskrække an på, det var ved at tage en gigantisk peruk på, der dækkede hendes øjne, så man faktisk kun kunne se hendes mund. Og så i stedet for at stå midt inde på scenen og tage, ja, al opmærksomheden, så stillede hun sig ud i siden af scenen, og så hyrede hun en danser i sådan en bodysuit, en lille pige, som dansede rundt og lavede sådan noget, altså moderne jazzballet, har jeg lyst til at kalde det, rundt på scenen, så hun kunne tage fokus i stedet for Sia. Og det var en rigtig god idé, fordi ja, hvad der gået 10 år efter, at den her sang den første gang bragte Sia til det musikalske landkort, så kunne hun igen, og det kunne hun med det her nummer, som hedder Chandelier.

0: Ja, hun led altså af massiv sceneskræk, den gode Sia. Men gjorde comeback med en stor peruk på, og inden det, der havde hun faktisk skrevet sange for mange andre. Blandt andet Rihanna, hun skrev den sang, der hedder Diamonds, for hende. Og jeg ved, der er mange, der sidder derude og håber på et Rihanna-comeback. Jeg selv inklusiv. Jeg tror, det er 10 år siden, hun sidst har udgivet noget, hvis det kan gøre det. Hvis ikke mere i virkeligheden. Der rygter om, at der skulle komme noget nyt. Det har der også været i næsten 10 år. Så er det måske noget, du skal hænge din hat på. Men det kunne da være dejligt med et Rihanna comeback. Nogle andre, som mange håber på et comeback på, specielt lige nu, hvor en af dem er meget ofte i Danmark, har jeg lyst til at sige. Melanie C. fra Spice Girls var både på Smukfest. Hun har også været på den bornholmske festival, Wonder Festival, som kører lige netop nu. Altså, der er hun også på plakaten. Og jeg var så heldig at få lov til at stille hende på spørgsmål, da hun var på Smukfest. Og jeg kunne selvfølgelig heller ikke dybe mig for lige at prøve at se, om vi kunne sparke lidt til rygterne om en fuld Spice Girls reunion. Det har de jo gjort før. De gjorde det til OL i London i 2012. De gjorde også et comeback i 2007, og så igen i 2019, dog uden Posh Spice Victoria Beckham. Så vi snakker altså et fuldt comeback. Kunne det egentlig ske? Og hvis du ikke har hørt, hvad hun svarede mig, så får du chancen nu her. Så skal vi selvfølgelig høre noget Spice Girls, i håb om, at de her fem personer, der står bag en kæmpe girl power bølge i 90'erne, måske kunne finde på at gøre det endnu en gang.
1: I've seen all of them in the last few weeks. I had Emma, Mel B and Jerry at my wedding, and Victoria made my dress, so I saw her obviously leading up to the wedding, and then I saw Victoria in Ibiza last week.
2: Do you have any plans on teaming up again sometimes in the future?
1: I hope so. There are so many great opportunities for the Spice Girls, and we're so proud of our legacy that we would love to do something. It's just finding the right time and the right thing.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
1: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Magisk. Med Mads Gundersen på P4. I know.

Den hedder Drop Dead, og det var Olivia Rodrigo her i Magisk på P4, som er i comebackens tegn lidt endnu. Når klokken bliver 13, så får jeg besøg af en gæst. Hvem det bliver, det skal jeg nok fortælle dig mere om ikke så forfærdeligt længe. Men jeg har jo hyldet både musikalske og menneskelige comebacks i løbet af de sidste, ja, den lille sidste halve times tid. Og der kommer sms'er ind til 12-12'eren. Det er jo dejligt. Lars H. har skrevet: "Jeg gør comeback i år sammen med min gamle skolekammerat Claus. Det er 35 år siden, at vi sidst har været på Midtfyns Festival. Og i år har vi så besluttet os for at prøve at tage derned igen og deltage i den nu genopståede festival. Den her gang som frivillige." Der er også comeback til nogen, som for os har nyt, for eksempel Johnny Madsen. Hans søn Rasmus Madsen kommer nemlig at spille, og så kommer Savers faktisk også på lige netop den festival, som altså finder sted i starten af september. En af årets sidste sommerfestivaler. Det er et tredobbelt comeback, skriver Lars. Det er det da. Og så er der kommet en hilsen fra Martin fra Frederiksberg, som skriver: "Duran Duran. Altså, de er aldrig stoppet helt op, men de fik et ret stort comeback til hitlisterne i 1993 med The Wedding Album og blandt andet sangen Ordinary World. Hvad med at spille den? Eller måske en sang fra deres nye, eller måske deres nye nummer, der hedder Free to Love, som egentlig også passer meget perfekt til dagens Pride-parade i København. I den grad, den er også bare så ny, at jeg desværre ikke lige har den ved hånden i det store DR-system. Men jeg tænker, det er også godt, at vi kan hylde deres comeback fra 1993. I hvert fald til hitlisterne. Det var jo et udpræget 80'er-band. Men her altså i start 90'erne fra The Wedding Album, Ordinary World.

0: En 16-årig dreng, som er sigtet for drab på en jævnaldrende gymnasieelev i Roskilde i går, er blevet varetægtsfængslet frem til 10. september. Det skete ved et grundlovsforhør i Roskilde her til eftermiddag. Drabet skete i går eftermiddag, da en 16-årig gymnasieelev blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg og brystkasse. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Offeret var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rødom Thom fortæller, at de fortsat er i dialog med politiet om hændelsen.
1: Vi ved ikke noget specifikt om hændelsen. Vi har været i tæt dialog med politiet, som kan bekræfte, at der er tale om en eller anden form for internt opgør. Så på den måde, så er der, ja, de kender hinanden på en eller anden måde. Det er det eneste, vi kan sige. Vi ved ikke mere, og vi er selvfølgelig dybt berørt af situationen, og vores tanker går til familien.
0: Ja, gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til efter hændelsen i går. Og ved grundlovsforhøret i Roskilde valgte dommeren at lukke døren. Det betyder, at offentligheden ikke kunne være til stede, så vi kan ikke fortælle yderligere om, hvad der foregik. Den sigtede nægter sig skyldig. Lige nu her klokken 13 lyder startskud til årets Pride-parade gennem hovedstaden. Tusindvis af mennesker vil marchere festklædte fra Frederiksberg til Rådhuspladsen i København. Og i år er der ekstra fokus på sikkerhed og tryghed. Paraden bliver nemlig afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Priden i Berlin for kun 3 uger siden. Niklas Frandsen var med i Berlin, og han er også med i dag.
2: Det er klart, at sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
0: Ja, så arrangørerne i København har blandt andet rykket terrorsikring med betonklodser tættere på festlighederne, og det har gjort sikkerheden mere synlig, siger Niklas Frandsen.
2: Jamen, altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre, og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år der er ligesom, der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
0: Og i år kan Copenhagen Pride fejre, at det er 30. gang bevægelsen.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og velkommen til anden halvleg af Magisk denne lørdag, hvor jeg får besøg lige om lidt, og det gør jeg af en tredjedel af bandet Carpac North. Han hedder Lau Højen. I 27 år, der har han været med til at starte en dansk elektrorockbølge og efterleve den og blive ved. Han har spillet guitar og sunget, og er iført uniformen briller med det sorte stel. Med tiden er der også kommet en kasket på. En gang var der sådan lidt smart hår. Der var også en gang, hvor det var, jeg kan huske, sådan hvid skjorte slips, eller endnu bedre, sort skjorte, hvid slips kombin. Den kunne også noget. Nu står han stadig i front. Måske noget lidt andet tøj end dengang for et band med altså tre mennesker i. Og et band med tre mennesker i, der alligevel kan lyde, som om de var et band med otte mennesker i. Jeg synes godt nok, at der er en stor mur af lyd i det, Carpac North har lavet. Sådan har det altid været. Lau Højen er her lige om lidt. Og her, der skal vi høre det nummer, som ja, ikke var starten for Carpac North. Det kan vi nok godt blive klogere på lige om lidt. Men blev starten for Carpac North. Hvis du har set Boogie-listen, så har du hørt den. Hvis du har hørt radio omkring år 2003 og nærmest siden da, eller hvis du har set filmen Midsommer, så har du kunne høre Transparent and Glass-like fra Carpac North. Du måske også engang set Jens Rode fremføre den i DR-program. Hvis ikke, så behøver du ikke at google det. Det er helt okay. Carpac North, Lau Højen, er på besøg lige om lidt.

0: Transparent and Glass-like med Carpark North, og fra det foretagende, der har jeg nu frontmand og guitarist i studiet, Lau Højen.
1: Goddag.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det lækkert.
0: Det er godt at høre.
1: Jeg har det faktisk virkelig godt. Det har jeg.
0: Det er da enormt glad for at høre.
1: Frisk og dejlig og glad for, at vi skal snakke sammen nu.
0: Ved du hvad, det er også. Og nu satte jeg den her på. Hvordan er det egentlig at høre den i dag, 23 år senere?
1: Det er underligt på den måde, at jeg stadigvæk synes, den lyder helt ufattelig godt.
0: Nå, det er godt at høre. Jeg var bange for, at du skulle sige, det er noget lort.
1: Jamen, det er fandme... Altså, også fordi hele processen med at skrive sangen var så magisk på en måde, apropos dagens tema. Mm. Fordi den ligesom opstod i et øvelokale. Der var så få bider, der var forud opfundet, kan man sige. Og så skete der så meget i øvelokalet, som var ud af vores hænder på en eller anden skør måde. Og så det der med, at sådan en magisk sang har så vild en reaktion på vores, det der sådan helt tidlige upcoming publikum, der var, og at radioen samler den op, pladeselskaberne samler den op, og publikum i den grad samler den op i en grad, så det er sådan, stadigvæk er jo, det er jo nærmest, nu siger jeg noget, du burde sige, men det er jo fandme nærmest en klassiker, ikke?
0: Jamen, det er en klassiker.
1: Det altså, er det ikke det?
0: Jamen, og den kom jo også med på den store top 100-liste.
1: Det er det, okay, ja.
0: Det vil sige, det er da noget at stempel at kunne sætte på den. Jeg har kredset sådan lidt om comeback-temaet, inden du kom herind.
1: Ja.
0: Og som jeg sagde, I var en del af sådan en elektronisk rockbølge. Hvis man skal forklare, hvad det er, så er det jo, at man efter at have haft en periode, hvor at det var et bas, trommer og guitar, ligesom tillod at sætte noget synthesizer ind i mixet, altså et keyboard.
1: Ja.
0: I var med til ligesom at starte og udvikle den her bølge. Der er mange andre bands, der var en del af den danske bølge. Dyné, Veto, Turbo Weekend, for at nævne nogen, Spleen United.
1: Spleen, ja.
0: Alle sammen har det til fælles, at de på et eller andet tidspunkt har været fra hinanden. Nogle af dem er gendannet, nogle af dem er ikke. Carpark North, har I nogensinde været fra hinanden?
1: Nej.
0: Så har I jo heller aldrig nogensinde lavet comeback.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Altså, det er jo simpelthen så fedt at spille med de drenge. Jeg tror, der er to ting i det. Det ene er, at vi har det pissegodt som hold, og det er en glæde, og det giver mening sådan livsmæssigt at være sammen, fordi vi har det fedt sammen. Vi er ikke trætte af hinanden. Der er stadigvæk energi at hente i hinanden. Og så er det jo bare sådan den der jagt på hele tiden at prøve at... Vi kan skrive en sang, der er bedre. Det må kunne lade sig gøre, ikke? Og den jagt er bare fed. Det er ikke en træls ting, det er en god ting. Altså, man har lyst til at imponere de andre to, og så senere imponere nogen fra et pladeskab, senere imponere et publikum, der står derude og tænker, what the fuck just happened? Altså, så den jagt er der sådan set stadigvæk. Så hvorfor fanden skulle vi stoppe? Altså, jeg vil sige, det bliver nok publikum, der stopper os. Det bliver mangel på publikum, der kommer til at stoppe os, hvis vi stopper.
0: Og det er vi ikke i nærheden af, vel?
1: Overhovedet ikke, og jeg tænker også... Det er lige før, jeg tænker, at jeg ikke kommer til at stoppe alligevel, for det er fandme sjovt at spille guitar.
0: Ja, det er dejligt, ikke?
1: Ja.
0: Hvis man kan finde ud af det i særdeleshed, ellers kan det godt blive en lidt akavet affærd.
1: Ja.
0: Nå, men hvis jeg så siger musik og comebacks, hvad kommer du så til at tænke på, nu når du ikke selv har lavet
1: det? Ja. Der er jo nogle stykker, der er jo nogle danske acts. Altså Turbo kom frem, Spleen kom tilbage. Men ved du hvad, nok den, der sådan imponerede mig mest i virkeligheden, var Take That's comeback.
0: Ja.
1: Fordi for første gang i deres historie lykkedes det dem at skrive en sang, jeg synes var rigtig god.
0: Fordi Take That jo var det her britiske boyband, som startede på klubberne med Relight My Fire, og så lavede de Back for Good, som var sådan lidt mere følsom. Mm-hmm. Og så skrider Robbie Williams fra bandet.
1: Ja.
0: Og så fortsætter de andre en lille smule, så går de fuldstændig i opløsning. Så kommer de tilbage uden Robbie Williams. Og så omkring sådan noget 2010, så kom Robbie Williams med ind igen.
1: Ja.
0: Så det er den periode, du...
1: Ja, det er The Flood-sangen,
0: ja,
1: helt specifikt. Jeg har ikke hørt resten af deres... De har lavet et album, sikkert.
0: Ja, der kom en album, og der kom turné, og han var officielt medlem i nogle år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi spillede med dem i... Jeg har lyst til at sige, til X-Factor i Parken en gang, hvor til lydprøverne måtte vi ikke være med. Alle skulle være væk ud af parken.
0: Tøm i parken.
1: Jamen, det er et ret stort område at tømme.
0: Hold da op.
1: Fordi de ville være sikre på, at der ikke kom noget ud fra prøverne.
0: Mm.
1: Men...
0: Så du har faktisk spillet med ikke bare Robbie, men med hele Take That?
1: Ja, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, det har vi.
1: Ja, men altså, vi har spillet med alle mulige jo.
0: Ja, okay.
1: Det er jo, man deler jo scener med de største.
0: Det kan være, vi kommer tilbage på nogle af dem om ikke så forfærdeligt lang tid. Men jeg synes, at vi skal høre det Take That-nummer, du så kan lide, The Flood, som de altså får lavet, når Robbie kommer tilbage.
1: Ja.
0: Så tager vi den her. The Flood, Take That.

0: jeg kan huske, det var i fjernsynet dengang Take That blev brudt op, og der havde journalisterne været så gode at tage ud og opsøge nogle teenage piger, ja, hovedsageligt dengang, og så ligesom break nyheden for dem. Fordi dengang var der jo ikke interesseret. Ja. Og det var jo, altså du kunne jo lige så godt fortælle dem, at man havde aflivet deres pony. Det var jo, det var forfærdeligt. Ja. Så dejligt, at de blev gendannet her fuldtalligt på, på The Flood. Og det du kom til at tænke på, når jeg siger comeback, Lav.
1: Ja.
0: Lav Højen fra Car Park North, du er med mig i Magisk her. Og vi skal til det, der hedder Rockstjernebarometeret.
1: Ja.
0: Som er det her med at tænke, okay, hvis vi nu skulle skrive biografien om jeres band i morgen, så skal vi have nogle højdepunkter. Vi skal måske også have et lavpunkt, men det kunne være meget fedt allerede lige at klarlægge, hvad det godt kunne være. Men inden vi når dertil, så vil jeg bare lige markere, I har jo eksisteret i 27 år, er jeg blevet gjort opmærksom på, fra jeres egen Instagram-profil. Ja. I har uploadet noget gammel live-lyd.
1: Ja.
0: Skal vi lige høre lidt af det?
1: Skal vi?
0: Ja, det synes jeg faktisk, det vil være meget hyggeligt. Mm. 1999.
1: Ja.
0: Der står I på en scene omgivet af puslige Tuborg-flasker.
1: Nå, ja.
0: og performer det her til DM i Rock.
1: DM i Rock, ja.
0: Ja. Og der er gået mange år siden, og jeg tænker, okay, så lad os da definere, hvornår har I været allermest som rockstjerner?
1: Ja. Ja. Der er jo nogle stykker, men jeg kan huske sådan, den første ting, jeg lige tænker på, når du spørger mig, det er at stå i Forum og supporte D&D, som afløser for Jupiter Day, der skulle have haft spottet, men var blevet syge. Og så var der en booker, der var rigtig sød at ringe til os. Vi havde ikke noget pladeskab, vi havde ikke nogen booker, vi havde ingenting.
0: Så vi er omkring det her tidspunkt, jeg lige har spillet
1: ud. Ja, jeg vil sige måske 2000 eller 2001. Så ja. Helt, altså tag et band fra gaden-agtigt. Og sådan, kunne I tænke jer det her? Og så lægger jeg på, og jeg siger, det jeg spørger lige drengene, så lægger jeg på, og så vender jeg mig sådan om til dem i øvelokalet. Vi står vitterligt i øvelokalet. Ja. Kunne vi tænke os at spille i Forum på lørdag? Ja, selvfølgelig. Har du sagt ja? Nej, jeg vil jo lige høre, om vi havde lyst.
0: Hvad betaler de? Ingenting. Vi gør det.
1: Ja,
0: super.
1: Og så siger jeg selvfølgelig ja, og så kommer vi derind, og så kommer vi jo med vores poser. Og indtil videre, så kan du sidde og tænke, hvad fanden er der rockstjernet i det her?
0: Jamen, hvis jeg poser.
1: Momentet opstår. Jamen, poser med pedaler.
0: Jamen, altså, det har man da tasker til her.
1: Nej, vi havde netto-poser til vores udstyr. Det var helt i begyndelsen, ikke? Kommer vi op på scenen, og så det, der gør det her til det største rockstjerneøjeblik for mig, er, at jeg kunne mærke, at publikum reagerede på vores musik. Jeg kunne mærke, at vi var bygget til at stå der. Altså, det her, det var meant to be. Det musik, vi stod med, gav mening for de her mennesker, der aldrig havde hørt det før. Og så stod på så stor en scene. Vi havde været vant til at spille for måske 25 eller sådan noget. Ikke? Her stod der 10.000 mennesker, og vi havde dem på en eller anden skør måde, selvom de ikke kendte os.
0: Ah, hvor fedt.
1: Så det var sådan den første sådan store, fuck ja, yeah, det her, I ved det ikke, men det her, det var fremtiden, I så.
0: Jamen, og hvis der ikke havde været den aften, havde der måske aldrig været noget af det, der er kommet siden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Jamen, det er sgu en rockstjernebegyndelse. Ja. Der kan vi godt ligge tidligt i biografien.
1: Ja.
0: Hvornår har du følt dig mindst som en rockstjerne?
1: Ja, mange. Det er jo det, der er fedt, ikke? Dem er der jo sindssygt mange af.
0: Altså, okay,
1: hele tiden bliver man konfronteret med, at man ikke er lige så fed, som man selv synes, man er. Og det er så fint. Altså, det, sådan skal det være. For eksempel, så står vi på Kolding, åbner Grøn Koncert i, jeg har lyst til at sige, 2008. Jeg kan ikke huske det. Et eller andet årstal, ikke? Og vi har selvfølgelig en eller anden selvhøjtidelig intro, som passer til vores musik. Jo, det vil jeg ikke undskylde for.
0: Stor og flot.
1: Ja, flot. Ja, ja. Og så går Søren ind, han kommer ind med en eller anden sådan storladende intro, og så falder han over sit keyboard, og han har den ligesom på maven, ikke? Så vælter han, og så ligger han sådan og maver rundt på scenen, og den spiller bare klaverlyd, i stedet for en eller anden synlyd. Altså det lød, vi har heldigvis en optagelse af det, jeg burde have haft den med,
0: ja.
1: Det lyder så frygteligt. Altså, det er så pinligt, specielt når man har taget sig selv så alvorligt, som vi gør lige det øjeblik der.
0: Så lyder det bare, som om der er en eller anden fuld person, der sætter sig på sådan en saloonklaver.
1: Klung. Ja. Og så skulle rejse sig fra det der, og så solbrillerne på igen. Nu er det fandme nu.
0: Ja, der går man ikke bare over og fuck, vi spiller hittet, ja. Og så er vi ude
1: Nej.
0: Igen.
1: Nej. Okay, altså, men der er mange af sådan nogle der. Også noget med, hvor jeg får væltet en vandflaske på en scene, og alt strømmen går. Og ligger og i øvrigt også på ryggen, og sådan rigtig har det lækkert med en solo.
0: Ja.
1: Der er masser af sådan noget der. Altså, det er jo en del af. Man er nødt til at tage chancer jo.
0: Ja, men alle kender det fra altså sådan helt almindelig arbejdsliv, hvor ja. Du skal vise et PowerPoint, og det ikke virker.
1: Ja, ja, ja.
0: Forestil dig, der så står, det ved jeg ikke, 10-15.000 mennesker og kigger ja. På dig, der render ja, rundt ja. Med kabler. Ja, okay. Jamen, dem får vi også noteret nogen af, men det er da godt at høre, at der både er højt og flyver, dybt og fald.
1: Det er en del af det, og det sådan skal det være.
0: Ja, men det er godt at høre. Lav, har du lyst til at blive hængende lidt længere?
1: Ja.
0: Jamen, det er godt, også selvom jeg spillede lidt lyd tilbage fra 1999. Ja. Ja, det her det er faktisk nyere end 1999. Vi skal lige til år 2000 og høre Leon Rimes Can't Fight the Moonlight.
1: God.
0: Ja. Jeg har nok ikke hørt
1: What? Den har jeg ikke hørt længe.
0: Får du chancen for nu.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Jane, lige så ligeglad tidligere gæst her i Magisk på P4, hvor at gæsten i dag hedder Lau Højen fra Car Park North.
1: Ja.
0: Et band, som for rigtig, rigtig mange blev, hvad kan man sige, sådan allemandseje efter filmen Midsommar.
1: Ja.
0: Dansk ikonisk gyserfilm. Jeg har altid lidt sagt om den film, at det virker egentlig bare som en lang musikvideo til jeres nummer.
1: Ja.
0: Fordi
1: ja.
0: Der kan jo ikke ske noget i den film, uden Transparent Glass Like skal spilles.
1: De havde jo seriøst 5 sange fra vores debutalbum med i filmen. Så ja, det kan jeg godt forstå, du har den følelse.
0: Det var kæmpe promotion for jer dengang.
1: Ja, det var sindssygt. Det var en sindssyg chance, det der. Jeg kan huske, vi er jo helt kokke på det tidspunkt i vores karriere. Der er jo ikke sket noget endnu, men vi vidste, det ville ske.
0: Det er verdens største band.
1: Sådan føles det.
0: Ja.
1: Og så kan jeg huske, vi sådan får den her mulighed, og så siger vi, jo, det er da meget godt, men lad os lige se et rockklip af filmen først. Og det får vi så lov til at se, og jeg tror, den var 3 timer på det tidspunkt, inden de ligesom får det klippet ned, ikke?
0: Ja.
1: Og så var det bare så ret, det var sgu ret poetisk. Altså, det var sgu en ret fin film.
0: Ja. Altså, hvis du lejer et sommerhus en dag med DVD-afspiller, den står der, for det gør den.
1: Ja.
0: Sæt den lige på.
1: Ja.
0: Det er sgu godt. Og som ikke andet for at høre Car Park North. Men det blev indgangen for rigtig mange til Car Park North, at I havde 5 sange med i den her. Så derfor så har jeg tænkt mig, at vi skal lave en lille blindrangering.
1: Ja.
0: Det vil sige, at jeg har fundet 4 sange frem. Alle sammen har det til fælles, at det er sange fra film. Men så har jeg lavet et lille benspænd, der hedder, at kunstneren må ikke have været alt for stor, inden filmen kom.
1: Ja.
0: Så det vil sige, James Bond-sangen, der er det jo oftest store kunstnere, man hiver ind til at lave en sang, som så måske ikke bliver den kunstners bedste sang.
1: Ja, ja.
0: Så det har de altså til fælles. Og så sætter jeg dem på en af gangen. Ja. Du skal give dem en placering fra 1 til 4. Du kan ikke lave det om, når du først har lukket en placering. Er du med på den?
1: Ja, tak.
0: Så kommer den første her.
1: Fedt. Er det...
0: Den hedder jo I've Had the Time of My Life.
1: Ja, det var fordi... er det fra Dirty Dancing?
0: Det er lige præcis det, der. Det er jo med løftet Patrick Swayze, ikke? Lavet af, fremført af Bill Medley og Jennifer Warren.
1: Okay, det ved jeg så ikke.
0: Nej, og det er jo det.
1: Man kender selvfølgelig sang.
0: Det er jo bare en filmsang.
1: Det får en flot tredjeplads.
0: Det får en flot tredjeplads. Jeg skriver Dirty Dancing ved den, fordi det er jo nok det, vi husker den mest som. Okay, men tredjeplads. Så har vi jo ligesom startet der. Så ser vi lige, hvad vi kan give den her.
1: Eye of a Tiger.
0: Ja.
1: Det må være Rocky-filmen, er det ikke det?
0: Jo, og det var der nogle stykker af.
1: Ja.
0: Det er... vil du gætte på hvilken?
1: Rocky 1?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Vil du prøve en ny igen?
1: Ja, 2'eren.
0: Nej, igen. Vil du prøve igen?
1: Mere?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du har vundet en t-shirt. Nej, hvor godt. Rocky 3, Survivor.
1: Den her sang elsker jeg jo. Og jeg spillede den som sådan, da jeg var op... Altså, længe før Car Park North, der bare lærte at spille guitar og havde et band. Spillede vi den her sang.
0: Ja.
1: Simpelthen, det var så sejt, det der stykke. Det der... Stykke der, ikke?
0: Det er angiveligt, har jeg hørt, at de skrev sangen over nogle billeder, de havde fået af Sylvester Stallone, der bokser.
1: Nå.
0: Og så timer de det til hans slag.
1: Så
0: det, altså, fordi han siger duf, duf, duf, duf. Og så har vi jo riffet. Og jeg ved ikke, om den er sand, men jeg vil sige, det er den.
1: Okay.
0: Men hvor skal vi placere den tredje plads, den er taget?
1: Ja, jeg synes, det er en anden plads.
0: Det er en anden plads.
1: Ja.
0: Så skriver jeg Rocky på den. Okay, super. Så tager vi en mere. Den kommer her.

0: Hvad er det for en film?
1: Det er... Bandet er nok blevet større end filmen sidenhen. Men det er i 1998, der er Nicolas Cage med en film, der hedder City of Angels. Hvor okay. han spiller et spøgelse. Det var meget populært at lade folk spille spøgelser. Apropos Patrick Swayze i Ghost. Men den her sang, det bliver... Altså, jeg har næsten lyst til at sige, det eneste kæmpe hit for Goo Goo Dolls, som okay. bandet hedder. Den hedder Iris.
0: Okay. Det er en fjerdeplads,
1: det er en fjerdeplads.
0: Ja.
1: Super.
0: Men... Mest fordi jeg ikke kender det. Altså, jeg kender godt sang, men du ved...
1: Men kender ikke filmkonteksten? Nej, okay, ja. Men den skreg måske en fjerdeplads. Men det betyder jo, nu bliver det farligt, at din førsteplads er den næste sang, vi skal høre. Der er du gamlet højt, men den kommer her. Den allerførste.
0: Fedt. Fedt. Er det, hedder det Innocent Blood?
1: Godt kaldt, altså.
0: Kærlighed første hik.
1: Ja.
0: Det var jo kæmpestort, da jeg startede første G, det her.
1: 1999 er den fra. Ja.
0: Ja.
1: Ligesom altså, I, der ikke imiterer. Ja.
0: Det er sjovt, ikke? Og jeg kan huske, de har jo faktisk været med i beslutningen, da vi skulle vurdere, om vi skulle være med i Transparent.
1: Nej,
0: være med i Midsommer, undskyld, med Transparent og Glaslak og de andre sange. Fordi vi så Innocent Blood og tænkte, det bliver lidt one-hit wonder-agtigt, det der.
1: Ja, fordi Innocent Blood er i dag kendt for soundtracket til den film, hvor de også havde fire sange med på.
0: Ja, og det og man er måske nok også bare et one-hit wonder i virkeligheden. Man er jo nok mest kendt for én sang, måske et par stykker, hvis man er heldig, ikke?
1: Ej, jeg har da i hvert fald over en håndfuld.
0: Det synes jeg også.
1: Ja,
0: men, men det er meget sjovt. De var faktisk med i overvejelsen, kan jeg huske.
1: Ja.
0: Men det er også lidt fint. Altså, jeg synes, det er en fin sang, men det er jo ikke meget mere end det.
1: Så det er altså, det er altså den bedste sang, for du har lige rangeret den.
0: Ja.
1: Men hvis du nu skulle tage en beslutning om, hvad for en af dem du vil høre i fuld længde, hvad
0: helt klart træeren,
1: som blev Dirty Dancing.
0: Ja, ja.
1: Det var den, vi skal høre i fuld længde.
0: Det synes jeg.
1: Okay, ved du hvad, det havde jeg faktisk ikke regnet med. Jeg troede, du ville tage Eye of the Tiger. Jamen,
0: så lad os vi tager
1: nu lukker den.
0: Dirty Dancing.
1: Og hvis du så ellers lige får strukket ud, så laver vi løftet herinde. Det kan I desværre ikke se derhjemme.

0: Lavhøjens yndlingssang.
1: Ah!
0: Ja, den er deroppe af. Altså, jeg havde
1: på timer,
0: hvor ej, undskyld. Der stod en bus, så jeg havde lyst til at smide dig ind.
1: Fedt.
0: Ej, vi er da hygget, men
1: jeg synes, den er god. Lavet.
0: Ja, den er også.
1: Men det er jo ikke yndlings, altså.
0: Nej, der er meget at tage af.
1: Ja.
0: Men du arrangerede den jo også som en nummer 3'er på listen, men vil gerne høre den i fuld længde. Lav Højen, du har været gæst i Magisk. Det skal desværre til at slutte lige om lidt, men jeg sender dig faktisk afsted ud til noget meget vigtigere. Meget underligt for Carpark North har I ikke rigtig været at finde på nogle af festivalplakaterne den her sommer.
1: Nej.
0: Og det er fordi, I lader op til noget efterårsturné.
1: Det kan man godt sige.
0: Ja.
1: Det var simpelthen en blanding af at prøve at se, hvad sker der, hvis vi ikke spiller festivaler for første gang i 10 år. Både sådan i forhold til at prøve noget nyt. Ja. Altså, fordi det gør vi jo seriøst hver eneste sommer, og det har været decideret frygteligt ikke at være ude og spille musik, det vil jeg have lov at sige. Men også dejligt faktisk at mærke, hvor fedt det er at spille musik. Altså, det er jo det fedeste i hele verden.
0: Det er godt at høre.
1: Der er ikke noget andet, jeg skal bede om. Og derfor så tager vi så også på efterårstur.
0: Ja, som I kalder for energi- og nærhed-tur.
1: Ja. Ja.
0: Hvad ligger der i den
1: Jamen, det er fordi,
0: det
1: på det seneste har vi så spillet festivaler rigtig meget, og så har vi spillet musikhuset, altså koncerthuset her i København, musikhuset i Aarhus. Du ved, folk sidder ned, sådan nogle koncerter, og vi trængte til at spille sådan et godt gammeldags svedigt klubshow med fadøl, og, hvor man står lige i hovedet på folk, og folk er nødt til at stå op. Så vi er nødt til at have en eller anden form for energi i showet, for at de gider at stå op.
0: Ja.
1: Men samtidig er du også helt tæt på folk. Så det, vi kommer til at lave et sæt, der er mega energisk og svedigt. Altså, det er ligesom et skridt bagud til tidligere i karrieren, hvor det var det eneste, man lavede. Det var at spille de der klubber, ikke?
0: Ja.
1: Inden man blev stor nok til festivaler. Så det glæder mig helt vildt meget til. Og det der intense rum, stå på Vega i København, stå på det nye Train i Aarhus,
0: oh ja,
1: stå på Tobakken i Esbjerg, du ved, bare rundt i landet, ud til folk, ind og svede. Man skal have lag på lag, så man kan smide døjet.
0: Ja, okay, godt. Ja. Eller bare komme i badetøj fra starten af med en poncho. Og så bliver det jo en tur på vejen med dine to bedste venner i det her van, som jeg har haft i 27 år. Glæder man sig også bare lidt til at komme ud og køre dyt?
1: Ja, gør man. Og det er et fedt liv. Det er det bare. Alle dem, der synes, det er hårdt at være musiker. Jo, det er det, men det er jo ikke i forhold til alle mulige andre menneskers liv. Mm. Det er et fedt liv, det her. Det er så fedt at spille musik. Det er så sjovt at synge. Det er så sjovt at finde på musik. Det er så sjovt at røre mennesker. Det er sjovt at få en drink bagefter showet.
0: Mm.
1: Blive kørt et sted hen. Bo på et hotel. Altså, what's not to like?
0: Lidt ud på vejen.
1: Ja.
0: Jamen, det er godt at høre.
1: Og komme ud i hovedet på de mennesker, der dyrker vores musik. Det er næsten, tror jeg, det største ved det hele, egentlig. At se deres blik.
0: Og det er oktober og november, at I er ude og runde de her spillesteder. Så hvis man sidder derude og har lyst til at invitere Carpark North til en julefrokost, så kan det godt være, at det bliver lidt svært.
1: Jeg fortælle allerede nu, det har været svært med mine venner at finde datoer.
0: Ja, okay. Så de rykkede. Men så må de jo tage med.
1: Ja.
0: Der er jo ikke andet at gøre. Så kan man godt holde julefrokost til en Carpark North-koncert. Men altså, det giver jo rigtig, rigtig god mening, at nu når I ikke har været ude og spille sommerens festivaler, at I så tager nogle indendørs steder i efteråret.
1: Ja.
0: Held og lykke med turen.
1: Tak.
0: Og hils de to andre.
1: Det skal jeg gøre.
0: Ikke for at lyde sådan helt linje 3-agtigt, men over de to andre. Du må tage dem med en anden gang.
1: Ja.
0: Det har været en fornøjelse at have dig på besøg, Lav.
1: Ja, det har været fucking hyggeligt og magisk.
0: Nå, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Jeg har to Carpark North-nummer liggende klar, og jeg kan mærke, at jeg har svært ved at vælge.
1: Ja.
0: Nu kommer jeg med begrundelsen for, hvorfor jeg har taget dem med.
1: Ja.
0: Den første, det er det nummer, der hedder Human. Det var jo faktisk, hvad kan man sige, jeres første comeback. Det var første single fra jeres anden plade.
1: Ja.
0: Der stod jeg på mit ungdomsarbejde og lænede mig op af højtaleren og ventede på, at dengang P3 ville spille den her sang nyt fra Carpark North. Og jeg synes, det var fedt. Rigtig fed video i øvrigt. Og den anden, det er Wild Wonders fra jeres første plade. Af den grund, at dengang jeg spillede håndbold, så er det pigehold, der lige var en årgang over mig. Dem, man lige tog ud og så kampene med, fordi det var... Tænk nu hvis, ikke?
1: Ja.
0: De hørte Wild Wonders hele tiden på deres boombox.
1: Ja.
0: Hvad for en af dem skal vi høre?
1: Vi skal 100% høre Human.
0: Ja.
1: fordi at jeg elsker... Altså, jeg synes også, Wild Wonders er fed. Ja. Men Human var vigtig, blandt andet på grund af musikvideoen, men også på grund af sangen. Den var en billet ud til udlandet, faktisk, den her sang. Imogen Heap, som man måske ikke... Jeg ved ikke, om man fucking kender Imogen Heap.
0: Where were we?
1: Ja. Hun supportede os jo, fordi hun synes den her sang var så fantastisk. Hun skriver spontant til vores mail. Hey, fantastisk sang. Og så finder vi ud af, hvem hun er. Gider du egentlig at komme og supporte os? Vi kan bare... Og vi kaldte hende Imogen. så var det meget set at følge ud. Nå, Imogen. Okay, klart. Og var i byen med hende og sådan noget. Så jeg siger Human.
0: Så tager vi Human.
1: Ja.
0: Tak for besøget, og fortsat god lørdag.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Du lytter til Magisk.
1: Magisk.
3: Med Mads Gundersen på P4.

Hvis du ikke allerede har været løftet op til et magisk niveau af Sombers musik, så sæt lige et kryds ved navnet Somber, S-O-M-B-R. Her fik du ham på Undressed. Og det er også ved at være inde på magisk for denne gang. Jeg sidder og kigger ud på solstrålerne, og misundet jer alle sammen, der forhåbentlig får lidt af den sol, der er derude. Og ellers bare tusind tak, fordi du har hængt med. Festivalerne er jo heller ikke slut. Der er festival på Bornholm i øjeblikket. Og her i København, jamen, der har netop Somber, som jeg lige har spillet for dig, den her New Yorker soveværelses popmusiker. Lige hvad, der er en festival, der hedder Syd for Solen, som finder sted ude i Valby. Og Somber spillede der i forgårs og sluttede sin koncert med et ret magisk øjeblik. Står på scenen, spiller, folk begynder at klappe, sidste nummer. Men så i stedet for bare at gå af scenen, så følger kamerafolkene, så det altså bliver vist på storskærm efter Somber ud fra scenen, ned ad trapperne. Og det kan godt være, at du ikke har været i Valbyparken før, men der er faktisk en tilhørende strand. Og den strand, den ligger bag scenen, så hele bandet, inklusive manden, Somber, Shane Michael Boos, de tager bare en løbetur ud mod vandet. Og kameraet følger efter, og så løber de ud i vandet, forbi familier, der sidder på deres tæpper og bare er på stranden, og kaster sig ned i bølgerne med tøj på, og bare har den der frihedsfølelse. Jeg tror, der er mange mennesker i publikum, der har lyst til at, at følge efter. Festivalen, den bød også på et show med Medina, og så i går aftes spillede den newzealandske verdenssensation Lord også en koncert med masser af elektronisk energi i. Så jeg tænker også, at vi tager et stykke med Lord, og så held og lykke, hvis du er en af dem, der skal på en af de danske festivaler, som ja, heldigvis stadig er i gang derude. I do my makeup in somebody else's car.

Hun sagde noget i retning af fra scenen i går, at hun måske havde tænkt sig at blive hængende i Danmark, så længe hun kunne. New Zealanderen Lord, der altså gav koncert i Valby i går på festivalen syd for solen. Magisk er ved at parkere for denne omgang. Der er det store talkshow på vej til dig med Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen lige om

0: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, er en anden 16-årig dreng her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 10. september, sigtet for drabet. Drabet skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg- og brystkasse. Og ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
1: Ja, det er også derfor, vi har fremstillet den sigtede grundlovsforhør i dag. Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
0: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket jer til.
2: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Den sigtede nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Sådan lyder kritikken nu fra flere partier i Folketinget. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at når en problemulv er blevet håndteret, så har befolkningen et krav på at få det at vide, så snart det er sket. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, som har spurgt, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det er det 5 år siden, at Afghanistans hovedstad Kabul faldt efter mere end 20 år, hvor USA og allierede havde været til stede i landet, og det lød sådan her i radioavisen.
3: Afghanistans hovedstad Kabul er i de her minutter ved at falde i Talibans hænder.
0: Og siden har Afghanistan været kontrolleret af den islamistiske og fundamentalistiske gruppe. Som den eneste danske journalist dækkede Simidjan dengang byens fald for TV2. Og det var ikke bare verdenshistorie, hun dækkede. Det var også en desperat og frustrerende situation.
4: Det var nogle meget, meget kaotiske dage, men det var en historie, der var vigtig for mig at dække. Jeg landede jo midt af de allersidste fly og blev der til trods for terrortrusler og bombetrusler, fordi jeg i virkeligheden også var frustreret over, at verdenssamfundet efter 20 års krig bare sådan efterlod især kvinderne i kløerne på nogle bevæbnede mænd. Og vi vidste jo alle sammen godt dengang, hvor de ville lande henne.
0: Efterhånden klarer det op også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på
0: B4. Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Bonsoir, madame et messieurs. Og velkommen til lørdagens udgave af det store talkshow.
3: Vi har glædet os.
2: Ja, det har vi.
3: Vi har forberedt os.
2: Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Læst alt muligt. Surfet på nettet. Det er de to ting, vi har gjort.
3: Vi har skrevet ting ned.
2: Ja, det har vi.
3: Derudover, så vi er helt klar til de næste to timer og to kæmpe gæster, som vi får på besøg her i det store talkshow på B4. Mm. Vi får blandt andet besøg af legenden, der i mange år var billedet allerforrest på DR's store nyhedsmaskine, både på TV-avisen og når vi dækkede folketingsvalg, store nationale og internationale begivenheder. Siden har hun dyppet tæerne lidt mere i underholdningsafdelingen, kan man sige. Ikke? Både med Forræder og nu senest programmet, der hedder Danmarks Dummeste. Hun er moderator og ordstyrer, hun er foredragsholder og podcastvært. Hun er utrolig godt og klogt selskab. Selvfølgelig Tine Gøtje.
2: Og så får vi altså også besøg af en mand, der både har været Magic Martin, vild med dans og en vejrforræder. Lige nu er det Danmarks dummeste, det handler om, men han er alt andet end dum. Han er både dygtig, flot og flink. Martin Johannes Larsen er også med os i dag, kære venner.
3: Og til dig, der lytter med. Tak for det. Bliv hængende de næste to timer. Plus minus. Tjek ud, hvis du skal hente kaffe eller noget andet godt. Men vi er her i hvert fald. Stort velkommen indenfor.
4: Og nu. Det store talkshow. Men Nanna og David.

0: Rosa. Den hedder Min Ven, det store talkshow på P4, og nu med gæster i studiet.
1: Vi har simpelthen fået besøg af tv-værter, foredragsholder og podcastværter og alt muligt andet. Tine Gøtzsche, velkommen til, Tine.
2: Tusind tak.
1: Det er dejligt, du er her.
2: Det er jeg glad for, du synes.
1: Ja. Det havde været sådan lidt flabet, hvis vi havde sagt...
2: Det er fint. Dødssygt, ja, okay. Det kan det ikke være anderledes.
1: Ikke mindst tv-vært Martin Johannes Larsen. Velkommen til.
3: Goddag.
1: Martin Johannes. Goddag.
3: Goddag.
1: Også dejligt, du er her.
3: Tak.
1: Prøver I jo det nye makkerpar i showbiz?
3: Det er, ja, det er vi.
2: Præcis. Og sikkert par.
3: Ja, folk kunne godt mærke det, da vi kom gående ud.
2: Ja. Ja.
0: De er lige sådan, nu skal jeg lige...
2: Så er de der.
0: Ja. Ja. Kigger de på mig? Nej, de hilser ikke. Nå.
1: Enorm respekt om jer herude på DR også, selvom det egentlig er over på TV2, at I gør jer gældende lige pt. Der er, og det er ikke fordi vi skal, altså, der er jo en 3-24 år imellem jer, aldersmæssigt, ikke?
2: Det er nemlig korrekt.
3: Det er der.
1: Så vi tænkte, vi ville bare lige lave en hurtig tidslinje over jeres liv, hvordan det egentlig har set ud. Og hvis vi nu starter i 1990...
3: Der kan jeg godt fortælle, hvad jeg lavede.
1: Ja, hvad lavede du der?
3: Jeg kom ud af min mor.
1: Du kom ud af din mor?
3: Ja,
1: du bliver født?
3: Jeg bliver født.
1: Hvornår?
3: 19. januar.
1: 19. januar, ja. Okay. 1990, Tine, hvad laver du der?
2: Altså stort set på datoen, vil jeg sige. Måske da Martin er 10 dage gammel, starter jeg på Danmarks Journalisthøjskole.
1: Okay.
2: Og på min uddannelse nummer 2.
1: Ja.
0: Fordi du er tosproget erhvervskorrespondent.
2: Ja, så fransk og spansk. Det var jeg så blevet, før Martin blev født.
3: Det er derfor, du er så god til spansk, Tine.
2: Det er nemlig rigtigt, Martin. Jeg har øvet mig siden før du blev født.
0: Okay, hvis vi springer 10 år frem, 2000. Martin, hvor er du der?
3: Der er jeg i folkeskole.
1: Ja.
3: Hvad laver du til det?
0: Der går du i 4. klasse, eller?
3: Ja, sådan noget i den stil. Ja, ja. Og der laver jeg jo nok alt muligt. Jeg spiller højst sandsynligt en masse fodbold.
0: Ja.
3: Masse fodbold. Måske lidt badminton også.
1: Lidt små badminton, ja. Tine... 2000,
2: der er jeg blevet ansat i DR 4 år tidligere, og jeg er vært på temalørdag, og jeg har været på et års studieophold i Paris, som jeg næsten lige er kommet hjem fra. Og jeg begynder at overveje, hvad der sådan skal ske i mit rigtige voksenliv.
1: Ja, tak.
3: Og det var så der, jeg gik i 4. klasse.
1: Ja, tak. Spiller du på nogen måde badminton på det her tidspunkt, Tine?
2: Ja, det tænker jeg godt, jeg kan finde på at gøre til en firmaturnering.
1: Lad os hoppe 10 år videre frem i tiden. 2010. Hvor er du hen her, Martin? 20 år gammel.
3: Yes, der er jeg i Aarhus. Og der tror jeg faktisk, jeg læser fransk fra 0 til A på VUC.
1: Ja.
3: fordi at jeg ikke kom ind på den uddannelse, jeg gerne vil.
1: Ja.
3: Så det gjorde jeg der i... Jeg taler også fransk, Tine, men det gør du sikkert også.
0: Hvad vil du gerne ind på?
3: Kommunikation.
0: Ja.
3: Det var første år, den linje startede, men der var snittet simpelthen for højt, og jeg var ikke, jeg tog mig nok ikke nok sammen i gymnasiet.
1: Nej. Ja. 2010, Tine?
2: Der blev været på TV-avisen.
1: Sådan.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
3: Selvfølgelig.
1: Yes. Så
0: det
1: du var,
0: det er jeres nedslagsskib.
2: Sådan der.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Men det var så tidslinjen nu, når der styr på det.
1: Ja, så ved folk cirka, hvor I er. Og nu er I her.
3: Ja.
1: Nu er I det nye par i dansk showbiz.
2: Præcis.
1: Var det egentlig smukt på den måde?
2: Det synes jeg også.
1: Ja.
3: Og så transparent and glass like.
2: Ja, men det, altså, det kan ikke være flottere.
1: Prøv at høre. Det her er en kæmpe fornøjelse for os, at I er her lige her nu i det store talkshow. Velkommen til.
3: Tak.
2: Tak.
0: Og her er det altså Carpac North og netop Transparent and Glass-like fra 2002. Der var du
2: lille.
3: Der var jeg godt nok lille.

0: Carpark North, lige her i det store talkshow på P4. Martin Johannes Larsen og Tine Gøtje er vores gæster i dag. Og over på TV2 hos vores venner, der kan man lige nu se programmet med en vidunderlig titel, Danmarks Dummeste. Ja. Det er et program, hvor 10 kendte danskere vender tilbage til skolebænken med jer to som lærerne.
1: Ja.
2: Det kan man sige, ja. Ja. Overlærer. Ja. Overlærer fru Skrab.
1: Ja, ja. Og underlærer fru.
2: Og den søde.
1: Ja, den.
2: Du er den lidt mere venlig.
1: Den lidt sødere, ja.
2: Ja, det vil jeg også sige. Ja.
0: Og så skal der så dystes i paratviden og logik og hovedregning. Alt sammen for at blive Danmarks Dummeste. Det er den titel, man simpelthen...
2: Eller for at undgå at blive det.
0: Ja, præcis.
2: Det handler faktisk om at slippe ud.
0: Ja, ja. Hvis man kan.
3: Der har man lige vendt det hele om. Man vil gerne ryge hurtigt ud af det.
0: Men der er en klap, der ryger ned og alt muligt andet. Men det er jo også en tur tilbage til ens egen folkeskoletid, ikke?
3: Jo.
0: Og vi snakkede om, inden vi mødtes i dag, hvis I lige skulle tage os med tilbage til jeres egen folkeskoletid. Hvem var du, Tine?
2: Jeg var hende, der var kvik til det faglige. Det kørte for mig ind i klasselokalet. Jeg havde ikke altid lavet mine lektier. Det er nødt til at sige. Det var faktisk, det kunne, men jeg kunne, altså...
0: Du navigerede udenom klappen.
3: Kunne du snakke dig ud af det? Er det det, du siger til os?
2: Ja.
0: Åh, oh, det er det altså irriterende.
2: Altså, det kunne jeg tit. Ikke altid, men det kunne jeg ret tit. Og der, hvor det så virkelig gik galt, det var, når vi så rykkede fra klasselokalet og ind i gymnastiksalen. Der kørte det ikke for mig. Lad os sige det på den måde. Mm. Det gjorde det bare ikke. Altså, jeg var simpelthen ikke god til det. Jeg havde ikke sans for noget med bolde. For eksempel, alle piger i min klasse spillede håndbold. Undtagen mig. Mm. Og jeg har engang brækket den her finger ved at spille høvdingebold, fordi jeg tænkte, hov, der kommer en bold, jeg peger på den. Det er dumt. Jeg har brækket en anden finger ved at skulle springe over hest, og jeg var tung i røven, så jeg landede på fingeren, og så knækkede den. Der var en periode, hvor jeg var konstant pakket ind i et eller andet gips, som jeg havde iført mig i forbindelse med en gymnastiktime.
3: Det er irriterende, ja, at det eneste gode ved det er jo, at når du så havde hånden op inde i timen, så kunne man virkelig se, at Signe Gønne havde hånden op, for de var alle sammen pakket ind i gips.
2: Ordentlig lap, der kom op der, ja.
3: Martin Johannes, du er en sportsfyr.
1: Ja.
3: Så idræt, tænker jeg, det havde du meget godt styr på.
1: Ja, jeg havde det rigtig godt til idræt. Jeg parrede ikke, jeg greb.
2: Det kunne godt være, der var nogen, der skulle have fortalt mig det.
1: Ja, det tror jeg også. Ja.
3: Hvor var du henne ellers?
1: Altså, jamen altså, jeg var egentlig sådan ret flittig, synes jeg egentlig også ret dygtig. Altså, jeg tror ikke, jeg på samme måde som Tine kunne bare lige kunne snakke mod af det. Jeg lavede min lektier rimelig ofte.
2: Og det var også, nu lyder det som om, jeg aldrig lavede lektier. Jeg lavede lektier, men altså...
1: Ah, Tine, det ved jeg ikke, om det går. Men det gjorde jeg så egentlig ret... Altså, det gik rigtig godt. Jeg elskede folkeskolen.
3: Ja.
1: Det var altså helt klart højere end gymnasiet, som jeg røg på efter. Jeg elskede at være i folkeskolen.
3: Ja.
1: Det var lige mig.
3: Det var sgu da dejligt.
1: Jamen altså, prøv at høre. Totalt dejligt, men der var også frikvarter, så kunne du regne ud, og så kunne du spille fodbold igen og igen og igen og igen.
3: Sådan helt uden ydmyghed, hvordan ville I selv have klaret jer i den her quiz? Når I har stået der som fru Skrapper og fru Flink, hvordan har I så tænkt sådan, har I tænkt, prøv at høre, jeg havde nailet den her. Jeg var røget ud som den første.
1: Det er så svært at svare på, fordi de er så differentieret.
2: Ja.
1: De spørgsmål altså, og de tematikker, vi løber igen.
2: Ja. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg har jo, jeg vil have den fordel i der, hvor det handler om paratviden, at jeg er så gammel, så jeg bare over tid og ved at have været til stede i verden, jo har haft længere tid, som vi også har etableret til at samle viden op end Martin har haft. Og derfor af gode grunde har lidt mere liggende på harddisken om hvem der lavede hvad hvornår. Det er jo sådan en fuldstændig urimelig fordel at have, bare fordi man er ældre. De logiske prøver, altså. Der må jeg bare sige, der var mange af dem, hvor jeg havde fejlet helt eklatant.
1: Ah, de var svære, mange af dem.
2: De var virkelig svære, synes jeg.
0: Ser du det samme?
1: Ja, det gør. Jeg har jo ikke været i live lige så længe som Tine har.
0: Nej, vi kan være
2: lidt mere ordentligt. Vi kommer til at tale meget om det her. Det kommer sige.
1: Men jeg har da også samlet lidt sammen. Jeg er sådan en af de typer, der godt kan gå lidt kold i quizzer, faktisk. Mm. Eller du ved, hvor det bare lukker ned.
2: Og så er der kameraer, og så er der 10 mennesker, der kigger, og så er der nogen, der hæpper, og der er en ballon, der springer, og der er alt muligt, ikke?
0: Ja. Ja. Det er ikke så godt, du går kold i quizzer, fordi vi har jo
1: forberedt
0: et par quizzer i vores... Det kan vi meget godt lide her i vores lille talkshow. Det er et lille problem.
1: Ja.
0: Nå, men man kan se næste afsnit af Danmarks Dummeste hos vores venner på TV2.
3: I aften kl. 20.
0: Nemlig. Simpelthen. Skynd dig ind og fang det på TV2 Play.
1: Og nu, den er også god, den er.
0: Det er det.
3: Om lidt er det quiz-tid.
0: Jonah Banks med.
3: Ja, det er det.
2: Og Maria er nede i Martin. Hvem er det her?
0: Ej, nu går han. Han går nu.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Ja. Ebba Sisterhøg, første gang man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til 4 på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: på papir.
1: Nu skal vi til en quiz. Det er en quiz, der er nem at være med i, men svær at forklare.
2: Omvendt. Omvendt quizzen.
3: Yes. Tine Gøtzsche, ja. Martin Johannes Larsen.
4: Ja.
3: Den er nem at være med i, men svær at forklare. Men vi prøver måske alligevel lige kort at sige et par overskrifter.
1: Prøv, jeg har en app på min telefon, hvor jeg har indsunget en linje fra en sang. Så vender den app linjen om, så det lyder omvendt. Så skal vi have dig, Martin Johannes,
4: ja.
1: Til bedst muligt at efterligne det, du hører. Den omvendte linje. Det skal du så synge, siger jeg. Sådan, ja, ja. Ind i min telefon. Og så vender vi det om igen, og så skal du, Tine, gætte, hvad det er for en sang, den linje er fra. Okay?
4: Ja,
1: ja. Ja.
4: Godt. Og hvor lang er den linje?
1: Den er kort.
4: Nå?
1: Den er kort.
4: Okay.
1: Vi har lavet det mange gange. Det er gået galt mange gange. Det er også gået godt mange gange.
3: Det gik helt vildt godt sidste uge. Ja. Fra Smukfest, Peter Myggen, han nailede den. Så ja. Der er et lille pres på, at det skal...
5: Hvad nailede han? Gættede han, eller sang han perfekt?
1: Han sang. Og så, men det lød så godt, så man tydeligt kunne høre, hvad det var for en sang, når vi vendte om igen.
4: Der er kæmpe pres på nu.
5: Ja, men i virkeligheden... Martin Johannes Larsen, ja.
1: Godt, lad os prøve, og du får lov at høre den linje så mange gange, du vil, inden du skal indsynge den i min telefon. Ikke?
4: Hvor lang tid har vi?
1: Vi har et timevis.
3: Til klokken 16.
1: Timevis, ja.
4: Okay.
1: Lad os prøve at høre.
3: Ja. Kommer igen.
1: Ahau velu. Ved at være der. Du lyder som en, der er ved at være der.
4: Prøv lige at spille det allerførste igen.
3: Jeg kan ikke hakke den op, men du får hele biden.
1: Ahau velu.
4: Okay.
1: Tag den sidste gang.
3: Den sidste gang, og så gør vi.
1: Ahau velu.
4: Synes jeg faktisk, ja, der rammer jeg faktisk et eller andet. Det var den bedste, jeg har haft indtil videre.
1: Okay, godt. Nu
3: det er spændende.
1: Ja, nu vender vi den så om inden i appen, og så spiller vi Tine.
4: Så nu sidder vi jo her, vi er fire. Der er ingen af os, der aner, hvordan det lyder, det er lavet.
1: Nej.
4: Det er første gang nogensinde, vi skal høre det.
3: Ja.
4: Tænk sig, hvis man bare kan høre det.
1: Ja.
4: Det kan man nok ikke.
3: Det er helt vildt spændende.
1: Ja. Tine, er du klar?
4: Og kæft, det er spændende quiz, mand.
1: Meget koncentreret.
3: Ja, jeg lytter.
1: Her kommer det.
5: Ja, det kan jeg godt. Det er Abba Vulevu.
1: Ja!
5: Ja! Ja! Ja! Ja!
3: Ja! Godt gået!
4: Yes!
3: Halløjsa!
1: Ej, halløjsa!
5: Amen, Martin, hvor er du god!
4: For helvede, det var godt! Ja, det er rigtig godt.
3: Det er rigtig godt gået. Virkelig.
5: Jeg var overhovedet ikke i tvivl. Meget soleklart.
4: Ej, det var... Oh, kæft, var det godt.
5: Ja, det var virkelig godt. Kæft, var det godt.
3: Og det er jo en...
5: Prøv at se, hvor lettet han er.
3: Tine Gøtzsche, det er jo ikke en hvilken som helst
5: ej, det
3: sang,
5: er
3: vi snakker
5: det.
3: Her.
5: Nej.
3: 49,95.
5: Ja. 49,95 kostede den. Ja. Hang i vinduet. Blot cover.
3: Og det er måske dit største tryghedssted, du kan åbne, hvis du lige skal tage udspring i
5: album. Jeg er nødt til at sige, at ABBA er et sted, jeg går hen, når verden trænger til at blive bragt i orden.
3: Ja.
5: Og så vil jeg sige, Vulevu er jo titelnummeret fra det album, men det fedeste nummer på det album, det er jo det første på A-siden, som hedder As Good As New.
1: Ja.
5: Ja, så ved I det.
1: Det er godt, den skal vi ikke høre.
3: Men der er nogle stryger, som får ham til at rejse.
5: Altså, jeg bliver fuldstændig elektrisk, når jeg hører det.
3: Ja.
5: Og meget, hvad bliver jeg, sådan 11-12 år eller sådan noget. Ikke?
3: Ja.
5: Det var, jeg havde virkelig sparet sammen, så kom albumet. Jeg hang i vinduet, jeg gik ned og købte det.
3: Vi tager titelnummeret.
5: Stor dag.
4: Haha,
3: Vi tager den. Vi tager den sgu forfra. Det er der penge til.
4: Ej,
3: hvor er det fedt, mand. Abba. Og selvfølgelig også på fransk, når det er dig jo, altså.
4: Okay.
3: Det er det. Det okay. Står fuldstændig skrevet. Aha. Godt gået. Omvendt.
4: Ja, kan du?

0: Det er Tine Gøtzsches tryghedssang. Ikke nummer et, men nummer to nok. Hulafu. Abba. Det står talkshow på B4. Vi har besøg af dig, Tine, og dig, Martin Johannes Larsen.
1: Ja, og måske skal vi også lidt tilbage til tryghedsstedet. Jeg ved det faktisk ikke helt, men vi skal en tur ind i tidsmaskinen.
2: Tidsmaskinen.
1: Og hvis vi bare lige starter helt stille og roligt med at sætte scene, hvor skal vi hen, Martin Johannes?
3: Vi skal tilbage i Nørre Brobyhallen på Fyn.
1: Det er præcis. Lad os komme afsted. Ja. Hvor gammel er du? Der, hvor vi skal tilbage til, sådan cirka?
3: Jeg er nok 12-13
1: år gammel.
3: Ja, så det er i 2002, tre stykker.
1: Og lad os forestille os, du står ude foran Nørre Brobyhallen. Hvordan ser det ud herude?
3: Ude foran?
1: Ja.
3: Det er en skøn buet hal. Det er en badmintonhal. Den er grålig i farverne. En dejlig dør, der er til at åbne. Og et kafeterie.
1: Som serverer hvad?
3: Med toast og pomfritter. Og jeg skal give dig skat.
0: Ej, lækkert.
1: Hvad skal du den her dag i Nørre Brobyhallen?
3: Vi skal til en samling, hvor at, vi skal møde nogle spillere fra OBK, blandt andet. Odense Badminton Klub. Jeg spiller jo i Nørre Broby.
1: Ja.
3: Så det er en stor dag.
1: Er det nogle ærkerivaler? Er det nogen, man snakker om? Er det nogen, I har et forhold til? Eller er det bare sådan lidt, nå, det er bare dem i dag?
3: Ja, men vi var vel nok ærkerivaler på et eller andet tidspunkt, eller på et eller andet plan, men også fordi, de var jo nok lidt vores storebrødre på det tidspunkt.
1: Ja.
3: Så det var jo en ære at måske slå nogle af dem, der kom.
1: Ja. Hvordan ser du ud? Altså, hvad har du på af badminton-tøj?
3: Jeg har nok noget Yonex tøj på, kører en Gosen catcher. Den vejede 77 gram, det var en af de letteste catcher på det tidspunkt.
1: Mm.
3: Så havde jeg nok også Yonex sko. Det var nok sådan noget rigtig spraglet tøj. Jeg gik meget op i, at kulturen var god.
1: Ja. Ja. Og skal du spille mange kampe den her dag? Skal du spille én? Hvad er ligesom sådan konceptet for sådan en...
3: Vi spiller et par kampe.
1: Spiller et par kampe.
3: Men det står lidt uklart for mig. Ja. Og det er jo nok det, du gerne vil hen, David.
1: Ja, fordi der er en særlig spiller, du skal spille mod. Og jeg ved ikke, tænker du noget særligt om ham på dagen, eller er det noget, der kommer senere?
3: Nej, altså jeg tænker ikke så meget særligt, udover det er et kæmpe talent, der er inde i OBK.
1: Ja.
3: Odense Badminton Klub.
1: Og en af de måder, man kan se det på, er måske også hans alder i virkeligheden,
3: ja,
1: eller hvad?
3: Ja, fordi han er jo 4-5 år yngre end jeg.
1: Ja.
3: Og han er så rykket op, fordi han er så dygtig.
1: Han er så dygtig.
3: Ja.
1: Og hvad hedder han?
3: Han hedder Victor.
1: Ja. Og til efternavn hedder han?
3: Så hedder han Axelsen.
1: Ja. Ja. Og er det den Victor Axelsen, mange andre vil lære at kende senere, som verdens bedste badmintonspiller?
3: Ja, det må man i den grad sige
1: det. Ja, det er det. Ja. Godt. Så du skal altså spille en kamp i Nørre Brobyhallen, som 12-13 år. Han er en 8-9 år på det her tidspunkt.
3: Ja.
1: Hvordan? Så en lille fyr.
3: Ja.
1: Er du højere end ham på det? Altså, fordi han er også en høj fyr i dag.
3: Jo. Ja, han er meget højere end mig nu.
1: Ja, men dengang var han trods alt stadig lavere.
3: Yes.
1: Og hvordan går den her kamp?
3: Jamen, det er jo det, der er så... Det er der, at det sortner for mig.
1: Ja.
3: Og det sortner også for Victor.
1: Ja.
3: Vi har snakket om det før, og der er ingen af os, der sådan 100% kan huske det. Men jeg mener jo, at, at jeg simpelthen ikke smadrer ham, men at jeg vinder over ham.
1: Ja.
3: Der er ingen af os, der kan huske det, og det er jo derfor, at det er jo en kæmpe ære, hvis jeg har slået Victor Axelsen.
1: Ja, det må man sige.
3: Men jeg kan ikke huske det, men jeg har fortalt det til Gud og hver mand, at jeg har slået.
0: Og nu også i landstækkende radio.
3: Ja, ja. Ja.
1: Og når du har snakket med, for du har jo som sagt snakket med Victor om det, bliver han sådan lidt, jeg tror altså ikke, du slog mig? Eller kan han godt leve med på den historie om, at du slog ham, selvom ingen af jer rigtig kan huske det?
3: Han har svært ved at leve med på den, men han vil gerne give mig den.
1: Han vil gerne give dig den?
3: Ja, det tror jeg gerne, han vil.
1: Ja.
3: Men det er jo også fordi han ved, hvor god han er i forhold til mig nu.
1: Ja.
3: Jeg vil jo aldrig nogensinde komme i nærheden af ham.
1: Nej, det vil du ikke.
3: Nej, og han var jo ikke blevet høj.
1: Ej.
3: På det tidspunkt.
1: Han kunne knap nok nå nettet.
0: Ja. Det er godt nok en vild en til skræftbogen, at lige slå ham.
3: Prøv at tænk sig, hvis jeg har slået ham.
0: Jamen, det har du jo. Det er jo virkeligheden, du har slået ham.
3: Ja, det må det næsten være nu.
1: Ja. Tine, kan du ikke være med på, at vi aftaler?
4: Ej, jeg er fuldstændig blæst væk over den historie. Du bliver simpelthen... Jeg kan se, hvad den gør ved dig at fortælle den historie. Altså, og hvor er det bare, uanset om det er rigtigt eller ej, så synes jeg bare, at det jo er en mester, der bare siger, prøv at høre, Martin. Du slog mig.
3: Han er nemlig en kæmpe mester.
4: Ja.
3: Han er en kæmpe mester.
0: Ja. Ej, tak for at tage os med tilbage.
1: Ja, det var skønt. Og i vores verden, der slog du.
3: Jeg gjorde ikke det.
4: Jo,
3: tak for det. Tak for det.
0: Kæmpe vinder. Nu skal vi høre gunge og noget andet, man måske kan lave i Nørre Brobyhallen. Den hedder Diskosnæv.
3: Nå ja.

0: Vi lyttede til Gunge, diskosnævlig her i det store talkshow på B4. Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen. I to kender jo hinanden, fordi I arbejder sammen. I har et stort program på TV2 lige nu, der hedder Danmarks Dummeste. Ja. Men I kender jo ikke hinanden sådan på den der teenage-måde. Fordi der er alligevel også et...
1: Også fordi jeg kunne være hans mor.
0: Ja, ja, det kan man sige. Så det vil vi godt hjælpe lidt på vej. Ikke det med, at du skal være hans mor, men at du skal lære... Martin, du skal lære teenage Tine at kende.
2: Ja.
0: Er du med på den?
2: TT, ja.
0: Ja. Er du med på den også, Tine?
3: Ja.
0: Fordi så prøver vi at kaste os ud i en, en lille kend din Tine. Okay. Martin, var Tine nogensinde op at slås som teenager?
2: Definerer slagsmål, men jeg vil sige, ja, det var hun.
0: Ja.
2: Bare lige en lille en. Ja.
0: Altså, det er også en flad.
2: Ja, altså det er ikke knyttende over knogjern.
4: Nej.
2: Som i år og bat.
3: Men du mener, jeg har stukket nogen en flad?
2: Ja, det kunne det, ja.
4: Ja. Tine, har du stukket nogen en flad?
3: Ja, det har jeg.
4: Ja, det har du. må vi spørge om, hvem du stak en flad?
3: Jamen, det var en, der tog mig på røven, mens jeg var ved at få en grillet hotdog på vej hjem fra byen.
4: Sådan.
2: Det er fandme også i orden.
0: Er det i orden?
2: Ja, det er fandme i orden.
3: Men det kom så bag på mig selv. Altså, jeg blev ret forskrækket, da jeg så vendte mig om, så var det en medlem af det lokale rockergruppe Piraterne. Så havde, altså, men reaktion, altså, det var bare en hurtig reaktion. Ja.
4: Men hvordan reagerede ham fra rockergruppen Piraterne?
3: Så, det må du dele ham i mundskyld.
4: Sagde han det? Prøv at holde kæft, du vinder den.
0: Det må du dele ham i mundskyld.
4: Har Tine nogensinde kørt bil uden kørekort?
2: Altså, der vil man jo sige nej, fordi at før var det ja. Men
4: du skal lige vide, vi kender ikke svarene på dem her.
2: Nej, det, okay.
4: Nej, vi kender ikke svarene, okay. Så du kan ikke regne noget ud, for vi ved ikke, hvad Tine svarer på det her.
2: Ja, nej, men jeg tror faktisk, du er ret lovpligtig, Tine. Det tror jeg faktisk ikke, du har, selvom at det kan man virkelig godt komme til.
4: Har du det, Tine?
3: Altså, det har jeg, men det var altså 3 meter.
4: Ja,
2: okay.
3: Tæller det? Altså, jeg kørte min mors bil ind i indkørslen, og så kunne jeg ikke finde ud af at stoppe den, og der sad min mors nabo på bagsædet og råbte, kobl ud, kobl ud, kobl ud, kobl ud. Og det vidste jeg ikke, hvad det betød. Skal jeg træde koblingen? Skal jeg slippe koblingen? Skal jeg træde? Og så kørte vi ind i et træ.
0: Hvad siger vi? Hvad siger om at overdommeren?
3: En halv kilometer i timen.
4: Altså,
0: får du den?
4: Ja, jeg giver ham den. Giver ham den.
2: Ja, det vil jeg sige.
4: Det er en god historie. Hvad skete der med bilen?
3: Ikke en skid. Nå, altså, jeg havde kørt en halv kilometer i timen.
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er skide godt.
0: Ja. Har Tine nogensinde været med i et band?
2: Det har hun 100%, ja.
4: Ja. Tine Gøtzsche, har du været med i et band?
3: Det har jeg ikke.
4: Det har du ikke.
2: Nej, nej, nej.
3: Men jeg har spillet i et orkester.
4: Okay.
2: Ja, ja, ja. Okay, så den der...
4: Nej.
2: Hva? Jo.
4: Hvilken type orkester, og hvad spillede du?
3: Jamen, det var sådan et gymnasieorkester. Og der kan jeg så sige nu, og her, nu sker det. Jeg spillede blokfløjte.
4: Okay.
3: Og der var ikke nogen på skolen, der spillede violiner, så blokfløjterne spillede først violinstemme, og for dem, der ved en lille smule om sådan orkestermusik, så er det en ret fremtrædende position.
2: Ja. Men vil man ikke nu til dags kalde det for et band, et orkester?
4: Oh. Altså, havde I et navn?
3: Nej.
4: De havde ikke et navn.
2: Så er det ikke et band.
4: Nej, det skal ikke være. Der kan ikke et band uden navn.
2: Nej, det får jeg ikke.
4: Og nu kommer dem der.
3: Kom op. Gymnasieskolernes orkester.
4: Ja. Blev Tine nogensinde stoppet af politiet? I sin ungdomsår.
2: I ungdomsårene?
4: Ja.
2: Er det det, der er du?
4: Ja.
2: Ja. Det tror jeg, men ikke for noget dumt, tror jeg. Måske fordi du har haft hovedet i vinduet. Eller et eller andet. Men ikke, du ved, sådan, hold kæft...
3: Eller under armen, eller et eller andet.
2: Nej, jeg tror ikke, du har... Altså, det er ikke, du har ikke kørt en spritter og sådan noget, det har du ikke. Selvom man nu nok godt kunne der, hvor du voksede op. Det kunne man også i min egen stil, vil jeg sige. Men det tror jeg, det er du. Du har blivet stoppet.
4: Ja, Tine.
3: Nej, det er jeg ikke.
2: Hvad er det?
3: Nej, det er jeg ikke.
2: Hva?
3: Nej, aldrig.
4: Lad os tage den allersidste.
0: Den allersidste.
2: Er vi lidt ude i noget orkesterband her?
4: Ja.
3: Nej, den er soleklar.
2: En civilbetjent.
3: Ja, soleklar.
0: Civilbetjent. Okay.
3: Det er højst på dansegulvet, Martin.
2: Ja, okay.
0: Fik Tine nogensinde 13 til en eksamen?
2: Ja, mange. Rigtig mange. Tine, det kan du simpelthen ikke... Der må du sige ja.
3: Ja, der må jeg sige.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Du har fået mange, har du ikke det?
3: Jeg fik nogle stykker i folkeskolen, så fik jeg 0 13-taller i gymnasiet, og så fik jeg dem igen.
0: Det var kendt din tid.
2: Sådan.
0: Flot, Martin.
2: Tak.

0: Kygo og Whitney Houston. Den hedder Higher Love.
1: I Martin, Johannes Larsen og Tine Gøtzsche, begge to tv-værter. Det er jo også en verden fuld af beslutninger og dilemmaer, ligesom alle andre brancher. Og vi har samlet en håndfuld af de mest realistiske scenarier, I kan komme ud for. Og så vil vi bare gerne bede jer om at tage stilling til dem.
2: Mm-hmm.
1: Okay?
2: Mm-hmm.
1: Godt. Hvad vil I helst? Kaste op eller falde i søvn midt i et live-program? Martin, Johannes?
2: Kaste op.
1: Hvorfor?
2: Der er bare lidt mere clickbait i det, tror jeg.
1: Altså, det er bedre for social media?
2: Det er bedre for programmet generelt, tror jeg. Og ja. Bare falde i søvn. Altså, så er det virkelig et kedeligt program.
1: Ja. Tine Gøtzsche?
3: Ja, men altså, uden tvivl kaste op.
1: Er der...
2: Du elsker at brække
3: dig. Jeg elsker at brække mig på TV. Ej, men det vil jo også være, altså, hvis du laver et eller andet live, hvor du selv er ved at falde i søvn. Altså, ja. Det er bare... Det er...
1: Den er dum.
3: Ja, den er ikke god. Ja.
1: Der, jeg kan huske et legendarisk kast-op-klip fra
3: det kan jeg også
1: gamle
3: godt
1: dage,
3: huske det der,
1: hende,
3: ja.
1: Der laver den der TV-quiz.
3: Ja.
1: Og det er legendarisk, og ja. Man kan huske det, og det er vidunderligt.
3: Præcis.
1: Og man synes stadig, hun er sød og god.
3: Og jeg omtaler det en gang imellem til folk, der som jeg skal interviewe live, så siger jeg, at det er klart, hvis du kaster op, så stopper vi.
1: Ja.
3: Men ellers så stopper vi ikke.
0: Det er klart. Okay, hvad vil I helst? Være vært for et program, som I hader i et år, men som du vil gå til, eller være vært for dit drømmeprogram en gang, og så bliver det en total katastrofe? Hvad siger du, Tine?
3: Åh, det synes jeg er svært. Altså, fordi jeg kan sgu godt lide at lave det, som jeg er god til. Men på den anden side set... pas.
0: Pas.
1: Det bliver et pas.
2: Det er fandme et godt spørgsmål.
3: Jeg synes, jeg har lavet mit drømmeprogram, og det var jeg virkelig god til.
0: Og hvad var det?
3: Alle de programmer, jeg laver. Ja. Lige når man laver dem, så er det jo et drømmeprogram.
0: Ja.
2: Den synes jeg er virkelig svær. Den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svær.
3: Ja.
2: Men drømmeprogrammet, ja, fordi hvad er drømmeprogrammet lige præcis?
0: Det er jo meget, meget virkelighedsnære realistiske scenarier, I får serveret her.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Hvad hedder det? Det kunne godt være, at man lige vil nap, altså hvis det virkelig sådan var altså gigantisk drøm,
1: ja.
2: Så bare lige nap den, fordi så har man den i banken.
0: Ja. Altså,
3: har du sådan et?
2: Nej.
3: Nej, det har
2: altså,
3: jeg
2: ikke. Altså ikke, nej.
1: Nej.
2: Så var det mere sådan noget, altså hvis du ved, lige være med i Klovn.
1: Ja.
2: Du ved, fordi hold kæft, det gad jeg godt.
1: Ja.
3: Fik I den? Er det sendt videre?
1: Ja, men det er ud. Kasper og Frank hører det her program.
3: Jeg kan godt komme med kaffen.
1: Ja.
2: Godt.
1: Ja. Godt. Vil I helst lave et indslag med 100 fuglederkopper, der skal kravle på dig i et minut, eller lave et 10 minutter langt interview med en gæst, der er på besøg, fordi hun har mistet evnen til at tale?
3: Det sidste.
2: Ja, 100%.
1: Okay, men hun kan jo ikke sige noget.
3: Nej, det er lige meget.
2: Nej, men så kan man jo gætte.
3: Ja, det er det. Og så kan man jo bare lave et utroligt langt oplæg. Og så kan man jo bede hende om at gestikulere.
1: Ja.
3: Og så, det vil jeg meget hellere.
2: Man kunne lave 10 minutters langt oplæg, og så bare spørge, hvad siger du til det? Og så bare lukke ned lige bagefter.
3: Ja,
2: bare,
3: tak fordi du kom. Ja.
1: Det er godt.
0: Vi når desværre ikke mere. Hvad vil du helst? Få et 7 minutters langt og meget voldsomt hosteanfald midt i en liveudsendelse, eller komme til at kalde Lars Løkke Rasmussen for din lille frække fyr flere gange i et meget seriøst interview?
3: Super realistisk.
0: Det er meget virkelig.
2: Meget realistisk.
0: Ja, meget, meget realistisk. Ja.
2: Altså, jeg tror, jeg vil tage hosteanfaldet. Også fordi der var noget smukt i nu her under sommerens VM, hvor Harry Kane har mistet stemmen fuldstændig i et interview, og det er bare skønt at se på.
1: Ja.
2: Så sådan et langt, langt hosteanfald, det vil også være... Igen lidt til viraliteten. Det vil gå viralt.
3: Ja. Ja, det vil gå viralt. Og det vil også være... Jeg har det jo sådan, at hvis man laver en virkelig, virkelig bøf på live, så der havde vi det. Hvis man virkelig skulle... Jeg blev fuldstændig hostet ud af den der.
1: Nej, undskyld, Tine Gøtzsche.
3: Jeg kan ikke huske, hvad jeg ville sige.
2: Nej.
0: Vi går ud og tager pas igen.
1: Det er sted at slutte det her segment. Det var scenarier fra en tv-verden. Sådan der. Nana, hvad siger du?
0: Jeg bliver også hovedet,
1: så jeg ved, hvad du skal sige. Du sidder og leder efter et nummer, der passer lige med tiden op til nyderne. Det kan jeg se.
0: Nej, det kan du godt se.
1: Ja.
0: Kommer jeg.
1: Perfekt.
0: Der er en radioavis til dig, når klokken bliver 15 med de vigtigste opdateringer fra en udland, og vi er tilbage på den anden side. Her skal vi først høre Drake.

0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
1: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
2: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. Men de skriver til nyhedsbureauet, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Israel har angrebet mål i Libanon, og det har kostet 7 personer livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau, som også skriver, at Israel har eskaleret angrebene ind i Sydlibanon. Angrebene med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om en våbenhvile, som faktisk også omfatter Libanon. Ifølge det libanesiske nyhedsbureau, så er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt et fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Og jeg skal lige beklage, at det var ikke Benjamin Hansen, der kom her. Det var Michaela Søndergaard Hansen, der sagde noget her om, hvorfor hun var taget til Pride. Og jeg skal lige se, om vi kan få Benjamin Hansen på her. Det prøver jeg.
4: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er selvfølgelig.
0: Ja, vi når ikke mere ham desværre. Jeg skal lige have en vejrudsigt. Sommeren fortsætter. Solen skinner mellem 16 og 27 grader.
5: Det her er P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst TV-vært, foredragsholder, podcast og alt muligt andet. Tine Gøtzsche, velkommen Tine.
3: Tak.
2: Jeg siger igen, som om du ikke allerede har været her en time.
3: Det har jeg.
2: Det har du nemlig, og det er vi rigtig glade for. TV-vært Martin Johannes Larsen, velkommen Martin.
4: Tak, også velkommen til mig.
2: Velkommen til dig.
4: Det gør det
2: hele. Ja, men jeg har kun lavet det her i 15-20 år.
3: Det kan ikke være anderledes.
2: Er lidt,
4: Velkommen til dig, David.
2: Tak skal du have.
3: Nå, og Nanna.
2: Prøv at høre.
3: Ja, vi har, tak for det.
2: Tine, vi har tidligere snakket om, at du var ret god i folkeskolen. Ikke så meget til idræt, men altså alle de andre fag var du ret god. Lavede lektier det meste af tiden, ikke altid osv. Men var du sådan en, der ligesom meldte dig til, hvis man kunne det, sådan ekstra aktiviteter? Meldte du dig som skole, klassens duks, eller
3: nej, det var sådan noget, der gik på tur, og nej, det tror jeg faktisk ikke rigtig, jeg gjorde. Jo, måske ikke, men det var først i gymnasiet. Der spillede jeg jo så i orkestret, har vi ligesom etableret, ikke? Og sang i koret og alt det der, men jeg kom til festerne.
2: Ja. Tror du, Martin var sådan en, der meldte sig til sådan ekstra aktiviteter på skolen?
3: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Var du det, Martin?
4: Jeg kan godt mærke, hvor det bare hentede.
2: Ja, det kan du. Du skal ikke gå for dybt ind i det nu.
4: Nej.
2: Men vi kan godt sige...
4: Nej, der var en enkelt ting.
2: Der var en enkelt ting,
4: ja,
2: i hvert fald.
4: Ja.
2: Og den skal vi snakke om lige om lidt.
4: Ja.
3: Spændende.
2: Og baggrunden for det.
4: Ja.
2: Det bliver rigtig dejligt.
4: Ja.
2: Vi skal også, vi skal igennem mange andre ting i den her time, og vi glæder os rigtig meget.
5: Vi kommer ikke helt udenom quizzerne.
2: Nej, det gør vi
3: altså. Nej, selvfølgelig, men altså, det er jo derfor, vi er kommet.
2: Ja, også fordi der er en her, der inden programmet spillede relativt smart med, hvor god han var til noget, til en ganske særlig kategori.
3: Hvor god han var? Hvem kan det være?
5: Ja, der svarer vi tilbage.
4: Det er også det er dumt, men det tager vi senere.
2: Det tager vi senere.
5: Så kære lytter, velkommen til. Vi er her frem til kl. 16.
0: Det store talkshow på B4.

0: Benjamin Hav og Portugal. Det står talkshow på B4, Martin Johannes Larsen og Tine Götzsche.
1: Og nu skal vi til et nyt indslag, kan man sige.
0: Og det kommer her.
2: Det vil jeg aldrig gøre igen.
1: Ja, det vil jeg aldrig gøre igen. Og det kommer så af, Martin Johannes.
3: Ja, ja.
1: At vi skal tilbage til din skoletid.
3: Ja.
1: Og jeg spurgte dig inden programmet, hvad var det, sådan det dummeste, du gjorde som barn? Agtigt.
3: Ja.
1: Og så sagde du, åh, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men der er en ting, jeg nok ikke ville gøre igen,
3: ja,
1: sagde du så.
3: Ja.
1: Og vi skal jo tilbage til din skoletid.
3: Ja.
1: Hvad klassetrin er vi i cirka her? Kan du huske det? Bare i omkring.
3: Ja, det er nok sådan noget, jeg vil skyde på 7.
1: Ja, og der melder du dig til noget.
3: Ja, det gør jeg.
1: Hvad er det, du melder dig til?
3: Skal du vide det?
1: Ja, tak.
3: Ja. Jamen, jeg melder mig til skolepatruljen.
4: Ja, ja tak.
3: Ja. Ja.
1: Og skulle der sidde nogen og vide, hvad er det nu, skolepatruljen er? Kan du så ikke lige lave et hurtigt oprids af, hvad skolepatruljen var, i hvert fald på det tidspunkt?
3: Jo, det var dem i gule vester med gule slikkepinde, der gelejder folk sikkert og roligt over vejen til skole. Vigtigt job.
4: Det er så nogle helte. Er de helt
3: store? Det er det, yes. Ja.
1: Og hvorfor melder du dig til skolepatruljen? Martin.
3: Jamen, skal jeg fortælle dig det, David?
1: Eller? Ja, det vil jeg.
3: Jamen, det gør jeg, fordi at...
4: det gør...
3: fordi at der...
1: Bedre endnu.
3: Ja, vi bliver stillet til udsigt, at der er en, at der er en tur til Legoland.
4: Det er også et godt argument.
3: Ja.
4: Det synes jeg. Det synes jeg, det kan jeg godt forstå.
3: Ja.
4: Det havde jeg også gjort.
1: Så du melder dig til skolepatruljen sammen med din kammerat?
3: Ja.
1: Så vidt jeg ved.
3: Ja.
1: Og, så skal I så, i hvor lang tid, altså hvor lang tid skal I gøre det her for at få en tur til Legoland?
3: Jamen, det er jo vel det et lille års tid, jo. Et skoleår.
1: Ja. Og hvor mange gange om ugen skal I, altså...
3: Jamen, David, det vil jeg gerne svare på. Det er vel 3 gange 4, måske. Ej,
4: ja. Hårdt rull.
1: Og hvad skal I så? Altså, hvad skal I konkret? Skal I møde tidligt, og hvad er det, I gør? Altså,
3: ja. Vi møder vel kl. 7, og sådan i 7. klasse, hvor man begynder sådan præ-teenager,
1: ja,
3: der er det jo enormt hårdt, altså at komme op tidligt.
4: Og du skulle endda op og hente din vest på skolen inden, så du var nødt til at gå i god tid.
3: Op og hente vest og slikkepind.
4: Ja.
3: Så alt det i et helt skoleår for at komme i Legoland.
4: En gang.
3: Yes.
4: Ej.
3: Også fordi det er jo samme sted, man står. Altså, så har man set det.
1: Ja.
4: Så har man prøvet det.
3: Også fordi, at dem,
4: det er også de samme, der kommer hver dag.
3: Præcis, det er de samme, der kommer. Og dem, der kommer, enten der er det jo børn, der er så store, at de i princippet godt kan gå over selv, eller så er det børn, der er så små, at de har forældre med, som godt kan følge mor. Men altså, det var stadigvæk et vigtigt, vigtigt job.
1: Vigtigt job.
4: Ja, kunderne bob-bob.
3: Ja, bob-bob. Ja.
1: Er det noget, man får respekt for sådan i skolen blandt dine klassekammerater?
3: Du kan godt se, at jeg nikker og siger
1: ja,
3: nej nu.
1: Ja, ja, nej.
3: Ikke rigtigt.
1: Ikke rigtigt.
3: Nej.
1: Det, I bliver ikke coolere af den grund?
3: Nej, det er tværtimod måske egentlig. Altså, jeg kan ikke erindre, at der er nogen, der snakker om det, men man har da nok snakket om det.
1: Ja.
3: At hvorfor skulle det lige stå i skolepatruljen? Også fordi på det tidspunkt... Altså, nu ved jeg ikke, hvem der står i skolepatruljen nu til dag, så hvem der egentlig har gjort det, men altså jeg tror måske, jeg var og ham, min ven der også, var sådan lidt måske seje.
1: Okay, I var de seje i klassen?
3: Ja.
4: Og så meldte vi os.
3: Ja.
1: Og så røg det statusen en lille smule, måske.
3: Jamen, det ved jeg ikke. Ja, who knows?
1: Prøv
4: altså, 7. er det ikke også lidt sent?
3: Jo, det er det, men det er Legoland. Det er Legoland.
4: Altså, dem jeg så i morges på vej til...
5: De gik jo ikke i 7.
4: De gik i 7. men de så også træt ud.
3: Ja,
4: jeg ved ikke, om det er alle, der skal nu.
1: Prøv at høre. Kommer I nogensinde i Legoland?
3: Vi kommer i Legoland. Det gør vi. Og det var så en dag for alle dem, der stod i skolebegrunden.
4: Alle de seje.
3: Ja.
1: Havde I jeres uniformer på?
3: Nej, det havde vi ikke.
4: Jeg kan finde den med i tasken. Lige stik den ud.
3: Ja, ej, der havde jeg altså taget min Iviso-bukser på.
1: Ja, okay. Men du kommer til den konklusion på bagkant af alt det her. Du har nok ikke gjort det igen.
3: Nej, altså det er jo det, fordi du... Altså, jeg skal jo finde ud af et eller andet. Altså, har jeg gjort noget dumt? Og, ja, og jeg synes faktisk ikke, at jeg har gjort særlig meget dumt i mit liv, egentlig. Men hvis jeg sådan lige altså, tænker over det i datiden, altså, så havde det måske... Jeg havde måske ikke gjort det igen.
1: Nej.
3: Hvis jeg havde gået i 7. klasse.
1: Men må jeg sige...
3: Også fordi i Legoland... Ja, så fedt var det måske egentlig heller ikke.
4: Bare rolig, meget... Martin, du har et lille barn, du kommer snart i Legoland.
3: Yes,
4: igen.
3: Det gør jeg. Det gør jeg.
1: Og man skal ikke regne timeprisen ud, for det er din tid, jeg stod der, og prisen på en indgang til Legoland.
3: Nej,
1: men må vi lige slutte af med at sige kæmpe skud til alle skolepatruljer.
4: Ja, helt ærligt.
3: Det er pissevigtigt.
1: Ja, det er vigtigt.
3: Ja, helt,
1: så tak til skolepatruljer, og tak til dig også.
3: Jeg ved, om de kommer i Legoland nu.
4: Ja, det kan jo godt være. Altså, måske i Tivoli. Lad os, ligesom vi manifesterede, at du skulle være med i Klovn, skulle vi så ikke også manifestere, at du snart skal en tur i Legoland med dit barn?
1: Jo.
3: Det vil jeg meget gerne.
4: Lad os gøre det. Her er The Train. He's Soul Sister, der står talkshow på B4.

0: Lyden af det store talkshow på P4. Vi er med dig frem til kl. 16 i dag, kære lyttere. Vi har besøg af Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen. Og vi har bygget den her tidsmaskine, som vi hopper en tur på nærmest hver uge. Og vi skal træde ind i den nu sammen med dig, Tine.
1: Tidsmaskinen.
0: Og vi skal tilbage til en vinterdag i 2004.
2: Ja.
0: Hvor er det, vi skal
2: hen? Jeg tror, det er den 9. januar 2004, og vi skal ud i TV-byen. På TV-avisen, hvor jeg var ansat som udlandsreporter.
0: Okay, lad os komme afsted.
2: Ja.
0: Og i TV-byen i 2004, hvordan ser det ud?
2: Der bliver TV-avisen lavet over i en barak, hvor der nu i øvrigt er privat hospital. Men på første sal, der havde udlandsredaktionen sine gange, og hver reporter havde sin egen lille, de kaldte det munkeceller, sådan sit eget lille kontor, man sad og arbejdede i. Og jeg var mødt ind, jeg havde vagt på TV-avisen og skulle lave aftenens udlandsindslag, så jeg sad og holdt øje med, hvad sker der på bureauerne, hvilke historier kommer der ind. Jeg skulle lave noget om Irak og FN, tror jeg. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, men vi var jo i den tid.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvad sker der så?
2: Jamen, så sker der det, at min telefon ringer. Og på det her tidspunkt har jeg gået meget utålmodigt og ventet på besked om, hvornår jeg skal være mor. Fordi jeg er blevet godkendt til adoption. Og så ringer telefonen, og det er en dame, hende, der har behandlet min sag på adoptionsbureauet, og så siger hun, det er Tove fra AC, jeg skal lige høre, er du et sted, hvor vi kan tale sammen? Og jeg havde læst af folk, der fortalte om, hvordan det var at adoptere, at det var det, hun sagde, når hun ringede for at fortælle, at nu var der et barn. Så jeg, altså, pulsen steg til 300, jeg gik ind på mit kontor, og jeg lukkede døren og sagde, ja, så sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, og så gik verden jo i stå, altså. Lidt øjeblik. Og så sendte hun en telefax med oplysninger på ham, og med sådan nogle meget gnidrede billeder. Og så stod jeg ude i den der fax og ventede på, at papirerne skulle komme ud, beskrivelsen af, hvornår var han født, og hvad var han for en af de der gnidrede billeder. Og ved siden af mig, der stod Jens Nauntofte, for dem, der kan huske Jens Nauntofte, som var en meget stor korrespondent på TV-avisen dengang, og sagde, hvad er det, du venter på? Og så fortalte jeg om det med tårne strængt ud af øjnene. Og så stod vi sammen der, og papirerne kom ud af faxen, og jeg læste på det, og så måtte jeg ringe ned til redaktionssekretæren den dag, som var Torsten Jensen, som er far til to børn, der er født i Vietnam. Og aftens vært, det var Trine Sik, som er mor til to børn, der er født i Guatemala, tror jeg. Og så kom Torsten og Trine op på mit kontor, og der var jo ingen, der forstod bedre, hvad det var for tordenvejr, jeg stod i lige der. Og så sagde Torsten, vi græd, alle græd, og det hele var fantastisk. Og så sagde Torsten, tror du ikke, du skal gå hjem? Og så forlod jeg for første og sidste gang nogensinde i min karriere min arbejdsplads i affekt og jubel. Ja. Og det var jo sådan, det var for mig. Prøv så at tænke på, hvordan det var for den lille dreng nede i Etiopien, der pludselig skulle hentes af en fremmed dame.
0: Og så måtte udlandsindslag være udlandsindslag.
2: Ja.
0: Men klip til en måned senere, halvanden måned senere?
2: Ja, halvanden måned senere, ja.
0: Hvor du tager i lufthavnen og henter ham?
2: Jeg rejser jo til Afrika og henter ham, ikke? Altså, jeg rejser jo afsted med en tom voksipose og rigtig meget modermælkserstatning. Og min bedste ven Jens på min side. Og så henter ham.
0: Og i dag er han voksen.
2: Og nu er han 23. Ja, og jeg skal nok lige genvende min stemme.
0: Ja. Tak for at tage os med tilbage, Tine. Meget fin historie.
2: Ja. Jeg ved, det er længe siden, jeg har fortalt den. Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Jeg sidder altså også herovre helt. Hulker helt.
3: Ja. Shit, mand.
0: Huha. Men sikke en historie.
2: Ja.
0: Nu hører vi de to sange i træk.
2: Ja, tak.
0: Han er med her først.
2: Ja. Jeg lige træk med os.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Dracula.
1: Pissegodt nummer.
0: Det er et kæmpe nummer.
1: Det er kæmpe nummer. Kæmpe, jeg elsker kæmpe det, nummer. Ja.
2: Vi hører det igen lige om lidt.
0: Nej, vi gør ikke.
1: Jo, vi gør.
2: Prøv at høre. Hvis du er talentfuld og bruger time efter time efter time på at forfine dine evner, kan du måske en dag ende på landsholdet. I hvert fald, hvis det er en slags sportsgren, du dyrker. Men hvad nu, hvis man kunne komme på landsholdet i hvad som helst?
3: Hvis jeg var på landsholdet...
0: Ja. Nemlig.
1: Må jeg spørge noget? Ja. De her jingle her, har I fået en eller anden til at indspille hele, eller hvad er det?
0: Ja. Det er vores producer Christians far.
1: Ja. Er det rigtigt?
2: Ja. Han hedder Nuff.
1: Hedder Nuff?
2: Ja.
0: Niels Ole Frederiksen.
1: Nuff for helvede, Nuff.
2: Ja, det er Nuff.
1: Hold kæft, han er glad derude.
2: Ja, ja, ja. Jamen,
0: var det godt.
2: Kæmpe shout-out til Nuff. Ja. Nå, prøv at høre.
1: Nuff.
2: Er der nogen af jer, der har drømt om at komme på landsholdet i noget, egentlig?
1: Ja, altså, nu har vi jo.
2: Ja. Tina, er du nogensinde...
4: Nej, helst ikke.
2: Altså, du er jo en sportsfyr.
1: Ja, altså jeg har faktisk overvejet, hvordan det ville være nemmest at kvalde sig til OL, hvis man nu skulle.
2: Ja.
1: Altså hvis man nu som eksperiment prøvede... Mm. Hvad er den nemmeste sport... Hvad er den letteste sportsgren?
4: Hvad nåede du frem til?
0: Ja.
1: Jamen, det ville jo nok være... det ved jeg sgu ikke. Altså, måske sådan noget bueskydning, men også skifte statsborgerskab. Ja. For ligesom, du ved, til et land, hvor at jeg måske vil kvalme mig. Altså, ja. Jeg ved det ikke.
2: Nej, det er spændende. Men
1: altså, den er svær.
2: Den er svær. Men vi har jo spurgt jer,
1: ja,
2: hvilken disciplin, hvis man nu forestillede sig, der var landshold i hvad som helst.
1: Ja.
2: Hvilken disciplin ville I så kunne komme på landsholdet i? Og Martin Johannes, ja, der er en særlig disciplin, som du føler, at du har rigtig godt styr på. Hvad er det?
1: Jamen David, du spørger mig jo, og så griber jeg jo fat.
2: Ja. Ikke snakke udenom.
4: Nu bliver jeg spændt på, hvad der kommer nu.
1: Jamen altså, jeg elsker jo at lægge tøj sammen.
2: Ja.
1: Også håndklæder.
2: Mm.
1: Også viskestøv, klude. Og jeg føler faktisk selv, at jeg er ret god til at lægge vasketøj sammen, Tine.
4: Altså, jeg er så glad for, at du siger det, for jeg tror faktisk nok, sidste gang, jeg var i det her program, der kom jeg til at afsløre, at jeg en gang imellem tager alle håndklæderne ud af skabet, når min mand har lagt dem sammen.
1: Det er rigtigt.
4: Og så folder jeg dem lige, og så lægger jeg dem
1: det
4: sammen.
1: Det har du fortalt mig før.
4: Ja, ja, ja. Så jeg er glad for, at du også er god til det, fordi der er for få mennesker, der sætter pris på velsammenlagte håndklæder.
1: Yes,
4: ja,
1: yes.
4: Og så jeg kæmpe hæpper. Okay. Jeg kommer til at stå forrest og hæppe på dig.
1: Men du, så kan du vel i princippet også godt kvalde dig til landsholdet, fordi så er du også ekstremt.
4: Ja, men det gør jeg ikke, for det vil være unfair konkurrence.
2: Okay. Jeg har en t-shirt her, og ja, jeg har et håndklæde.
4: Ja. Det sådan
2: jeg,
4: der.
2: Jeg vil godt lige give det videre
0: er,
2: her.
0: Er det rent?
4: Ja, det er så det er det rent.
2: Jeg skal ikke kunne sige, hvor det kommer fra, for det er vores producer Christian, der lige er kommet
0: folder
2: ind.
0: Folder I kvadrater eller i rektangler?
1: Jamen skal jeg for helvede ikke bare vise det?
2: Du skal forklare, mens du siger det, for det er radio det her.
1: Er det her et håndklæde nok har brugt?
2: Ja,
0: enough is enough.
1: Okay, men jeg bliver nødt til at rejse mig op, jo. Okay, så kan det være Tine, fordi...
4: Ja, jeg taler imens. Så nu rejser Martin sig op, og han folder formentlig først håndklædet helt ud, ja, og han ryster det.
0: Okay,
4: det er nemlig det gode trick, det der. Så får han det til at være, han halverer det helt præcis og kontrollerer, at sømmene ligger ens. Så halverer han det en gang til, og så lægger han det sammen. Ja.
2: Wow. Og så slår det
4: lige løst.
2: Ja. Hvad siger du, Tine? Altså, hvis du skal være helt ærlig.
4: Altså, jeg vil gerne demonstrere, at jeg har gjort det på en anden måde. Må jeg det?
2: Velkommen til radio, hvor vi får...
1: Nu rejser Tine sig op.
2: Ja, godt.
1: Hun tager Tine, og hun ryster
0: det også.
1: Jeg ved, om der var lidt inspiration for mig. Så okay, hun folder det. Hun folder det simpelthen den lange side, så kører hun ned. Der går lidt tid her, det er nok ikke landsholds tempo. Okay, så ryster hun igen. Nå, og så kører du dobbeltfold. Wow.
2: Kører hun en tredjedel
1: ned? Du kører dobbeltfold, det kan jeg også godt lide.
2: Okay.
1: Det kan jeg også godt lide.
2: Spændende.
0: Ej, hold op.
1: Den her foldning er lidt mere hotelagtig.
4: Eksklusiv.
1: Ja, det er det.
2: Det er det, man kalder den franske foldning, hvis jeg ikke tager meget
1: for. og alternativt, bare lige hurtigt. Nu kan jeg bare lige hurtigt folde igen. Ja. Men det er jo ikke et fold, men nu, Tine, så kan du lige forklare, hvad
4: det skal. Ja. Det er ikke et fold. Nå, så kan man også... Så tager Martin, han folder det helt ud igen. Ryster det. Det er tricket. Det er trick nummer 1. Han halverer på den korte led. Så halverer han igen på det, der så er så.
0: Er det en tredje version?
4: Og så ruller han sådan der.
0: Er det Marie Kondo?
4: Det er, så bliver det til en pølse, en rullepølse, okay.
0: Hold da op.
4: Håndklæde rullepølse.
1: Den er også god.
4: Den er meget hotelagtig.
2: Prøv at høre, vi har snakket så meget, og fordi I var så fælles om
0: det. Det er to landsholdsspillere.
2: Ja, det bliver to landsholdsspillere.
4: Det er også en fed disciplin, den
1: men, her. Men du kan bare se en Nuff t-shirt, der ligger her.
2: Ja, du må godt lige folde, men vi sætter nok noget musik på.
1: Nej, det gør
2: ikke. Tine,
1: tænker
4: jeg. Ja, så den der. Så kommer Martin. Martin Johannes Larsen. Og han, jeg garanterer dig for, han ryster t-shirten. Sådan der. Så griber han. Han lægger nakke mod nakke. Han halverer det igen på den lange led, folder de to ærmer ind, skråt langs Ravland, halverer t-shirten igen, og jeg tror, der kommer en mere. Der kommer en fold mere. Og så ligger den med kraven øverst, så man kan se, hvad det er.
2: Mine damer, det her det er Martin Johannes Larsen og Tine Gøtze snart klar med podcasten. Vi folder. Du synger.
0: Ja, du er.

0: Wham! Med George Michael i front. Hvem var det, der sagde, var det dig, Martin Johansen? Eller var det dig, Tine?
1: Jeg tror, det var
0: begge
1: to.
0: Ja, det er det store talkshow på B4.
2: Martin Johans. Det er blevet tid til en quiz.
0: Smelter du helt ned derovre nu?
1: Han ligner en, der har givet op.
2: Ja.
3: Nå, det er fordi, jeg har været for kæphøj.
2: Ja, prøv at lade os lige få en jingle på, så ved vi, hvad vi skal i gang med.
4: Quiz.
3: Er det enough?
0: Enough. Der var han igen.
2: Quiz eller dø? Det er vores quiz, hvor vi spørger, hvis du skulle være med i en quiz, hvor konsekvensen var, hvis du ikke vandt, så ville du dø, hvad skulle du så quizzes i? Og Martin Johannes, du sagde til mig, drengene fra Angora.
3: Ja. Yeah.
2: Hvad er dit forhold til drengene fra Angora?
3: Det har jeg set meget.
2: Det har du set meget, det er simpelthen. Ja. Det var vi mange, der gjorde.
3: Ja.
2: Back in the days.
3: Yes.
2: Føler du, du har set det særlig meget?
3: Ja, det føler jeg, har jeg.
2: Ja.
3: Ja, jeg synes, jeg har dyrket det ret meget.
2: Vi snakkede sammen i telefonen i går, og efter vi har snakket sammen, og du har fortalt mig, at det skal være drengene fra Angora, så sender du mig en sms. Jeg vil godt lige læse den op. Du skriver, bare gør drengene fra Angora-quizzen svær. Det er sms'en, du sender til mig.
0: Oh my lord.
2: Selvtilliden er på toppen omkring det her i går, i hvert fald.
3: Jeg har fortrudt det.
2: Det har du fortrudt nu.
3: Ja, men altså...
1: Har du hørt om hybris?
3: Ja, meget. Og den
1: meget.
3: Meget.
2: Godt, men...
3: Også fordi, at jeg jo spørger Nofs søn, Christian derude, kan jeg lige træne, inden vi skal optage det her program? Det er fandme også. Det er rigtig kæphøjt.
2: Ja, det er det altså. Prøv at høre.
3: Nå.
2: Lige om lidt, så får du halvanden minut. Vi har 13 spørgsmål.
3: 13?
2: Der er 13 spørgsmål.
3: Okay.
2: Du skal svare rigtigt.
3: På?
2: Hvad skal vi sige?
3: Alt?
2: Nej.
3: Okay, 10.
2: Lad os sige 10. Ja, kæphøj bliver ved. Vi siger, at du skal svare rigtigt på 10 spørgsmål.
3: Ja.
2: Ud af 13.
3: Ja.
2: Det er jo ikke sikkert, at du når alle sammen.
3: Ja, okay.
2: Og du siger bare pas, hvis du ikke kan.
3: Kan jeg få så, det igen, hvis det er?
2: Ja, vi vender tilbage til det.
3: Okay.
2: Nana, du tæller, okay?
0: Jeg tæller.
3: Hvor svært er det her?
2: Jamen, det er jo svært, for det havde du sagt.
0: Altså, jeg havde ikke kunne svare på halvdelen.
3: Ja, er det rigtigt?
2: Det skifter i sværhedsgrad. Altså, vi er...
0: Men du er en kender, så den, jeg tror på dig. Men
1: jeg kan se, at det hele kører. Ja. Han er fuldstændig klar. Han sidder i affyringsklar
0: tilstand. Kan du hjælpe ham, Tine, hvis det er?
1: Har jo arbejdet lidt sammen med Esben, men jeg ved ikke, om det hjælper.
2: Ja.
1: Og jeg har også set det, men tror ikke helt på samme niveau som dig.
2: Okay. Lad os komme i gang.
0: Ja, og når underlægget slutter, så slutter tiden.
2: Ja.
0: Så lad os gøre sådan her, og så let's go.
2: Drengene fra Angora er et satireprogram, hvor et virvar karakter blev introduceret. En af de personer var en pianist. Hvad hed han?
3: En pianist? Henrik Solgaard.
2: Ja, tak. Hvilket år rullede de to sæsoner af Drengene fra Angora over skærmen?
3: Oh, fuck, det er kæmpe gæt. Det er 2012 og 13.
2: Spændende, det er helt forkert.
3: Ha!
2: Ryan og Flemming er et par
3: landmænd... Undskyld, 2 og 3.
2: Stop! Ryan og Flemming er et par landmandssønner, der har en særlig aktivitet, de altid laver
3: med deres far. De elsker at slå far. Smadre far.
2: De smadrer far, de tæver om det er fuldstændig rigtigt. Der er kun én karakter, som vi har lært at kende, inden Drengene fra Angora, som også dukkede op med sit eget indslag. Det er fuldstændig rigtigt. Bavne er et kælenavn. Hvad er karakteren
3: Niels Allan Bavnsbøl?
2: Det er fuldstændig forkert. Godt. Han hedder Lars
3: Allan. Undskyld, Lars.
2: Ja.
3: Lars Allan.
2: Karaktererne Pukka og Ronald er udover at være ret aggressive eksperter i hvad?
3: Jamen, de er hvad hedder det... jamen, det er... Kommer her. Livsstilseksperter.
2: Ja, det er det.
3: Og de elsker Simon Kvam fra Netflix.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Simon Kvam, der er værd i Drengene fra Angora. Bortset fra et enkelt program, hvor Esben Pretzmann
3: Henrik Solgaard.
2: Ja, nej. Det er fordi Simon er på hospitalet for at besøge huspianisten Henrik Solgaard.
3: Ja.
2: Hvorfor er Henrik Solgaard på hospitalet?
3: Det er et eller andet med hans kone derhjemme.
2: Det er forkert, han skal omskæres.
3: Fuck, det er rigtigt, ja!
2: Karakterens søde bo, spillet Esben Pretzmann, har en særlig evne. Hvad er det, han kan?
3: Elsker lort.
2: Han kan tale med dyr.
3: Nej!
2: Hvad hedder cykelholdet, vi møder i Drengene fra Angora? Ja, der er en hollandsk rytter på holdet, vi skal
3: bruge. Pim de Kreisegrat.
2: Ja, og hans kælenavn.
3: Hans kælenavn?
2: Ja.
3: Holland, eller med højden på
0: holdet?
3: Ja. Det er Holland.
2: Det er med i sangen.
3: Sprinten, den hollandske sprinten. Nej, et eller andet med.
2: Det er...
3: Missekatten! Missekatten!
2: Missen fra Amsterdam!
3: Missen fra Amsterdam, ja! Ej, for helvede. Ej, for helvede.
2: Åh, jeg tror altså ikke, hvor langt nåede vi op.
3: Nej.
2: Sygt
3: rigtigt! Hvad sker der? Nej, men jeg går i panik.
0: Du går i panik.
3: Jeg går i panik og svarer for hurtigt nogle gange.
2: Ved du hvad, jeg synes, du gjorde det godt. Men
0: hvis vi nu havde sagt, det var halvdelen, så havde du jo vundet.
2: Ja, men det var ikke det, vi sagde.
0: Nå, nej.
2: Vi kan ikke bare ændre reglerne midt i.
3: Så skal jeg jo dø jo.
2: Ja, det er jo heldigvis bare
1: besjov. Ej, hvor er jeg ked af det.
2: Men vi har en... men har I ikke optaget alle programmene?
1: Jo, men alligevel.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Han er da så sød.
2: Han er så sød.
3: Jeg er skuffet, mand.
2: Vi har en lille hilsen til dig.
5: Goddag, Martin Johannes. Du kan sikkert høre, hvem det er. Det er simpelthen ingen ringer end Henrik Solgaard, der her sender dig en hilsen. Nu har du tabt konkurrencen, og det med at tabe, det er jo ikke en følelse, jeg kender det. Det er ikke en oplevelse, jeg har haft i mit liv. Men tænk på den her måde. Du har fået en meget stor gave, som er, at du har fået lov til at leve i den samme tid, hvor Henrik Solgaard er i live. Tænk over det en gang, hvor stor et held det er. Det kan du glæde dig over, og så vil jeg ønske dig en dejlig dag.
3: Hold kæft, det var dejligt.
2: Ja. Lille pladser på såret, og vi skal dejligt. Nok lade være at slå dig ihjel. Det var bare noget, vi legede.
0: Vi sender den til dig bagfra.
2: Ja. Ej, godt gået. Godt gået alligevel.
3: Ja, tak.
0: Men skal vi ikke lige alligevel?
3: Jo.
0: Ha' lidt baghjul i turen.
3: Ej, for satan.

og målet det satte nemme klar. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild kraft for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var hammel. Og pimmen

0: okay, Martin Jørgensen?
1: Nej, det er faktisk ikke.
0: Jeg kan godt mærke det på dig.
1: Ja, jeg troede faktisk, jeg ville være... det er også fordi, jeg... satans, der var nogen, jeg gerne ville have svaret rigtigt på.
0: Men du fik 7 rigtigt. Det var så flot.
1: Jeg skulle aldrig nogensinde have sagt...
2: Gør det
1: svært. Gør op. Nej.
3: I et fraklip på DVD'en, der kom i salg, finder man Gabriel, der sælger et særligt produkt tilsat sukker. Hvad er det, Gabriel sælger? Er det også led, at jeg sætter et spørgsmål mere?
2: Et fraklip på DVD'en?
0: Okay, hvor er det svært?
1: Et fraklip, hvor han sælger sukker?
3: Nej, det er et produkt tilsat sukker.
1: Nå, det ved jeg godt.
3: Ja.
1: Det er honning.
3: Ja, det er rigtigt. Ja,
1: det er biavleren.
3: Ekstra sus.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hold da op.
3: Se, den havde han.
1: Ja.
3: Fraklip på DVD'en.
1: Det var så at sige. Det var Simon Kvarm, jo.
3: Det var egentlig for at vise, at Martin Johans er kæmpe.
1: Jeg er tilbage.
0: Tag lige til, tag lige
3: til. Hvilken tysk hilsen på 2 år brugt verden Simon Kvarm jævnligt?
1: Krydsgodt.
3: Præcis.
0: Okay, tag lige til.
3: Der er ikke flere. Jo, da tingene ikke går helt efter planen for Team Ision, vælger de at starte hvilken type firma i stedet?
1: Det er jo busselskab.
3: Det er fuldstændig.
0: Så er du oppe på 10? Ja. Så har du
1: det. Sådan.
2: Og
1: jeg kan sige, hvad det hedder. Det hedder Ryg og Rejs.
3: Ja.
1: Med Primdal, tror jeg.
3: Ja. Nå, det er slet ikke det, vi skal snakke om.
1: Nej, det var det ikke.
0: Vi har stadigvæk et godt kvarter sammen med jer to, Martin Johans Larsen og Tine Gøtsche. Må jeg lige høre dig egentlig, Martin? Er du sådan en, der nogle gange bliver stoppet i lufthavnen, hvis du har været ude at rejse?
1: Aldrig. Jeg har faktisk aldrig blevet stoppet.
3: Nej.
0: Tine, hvad med dig? Altså, du har jo et decideret lufthavnsproblem.
2: Vi kalder det et problem, men altså det
0: en udfordring.
2: Ja, det er altså jeg bipper hver gang
0: det, hvad
2: jeg går igennem. Jamen det er jo fordi at jeg er iført 2 utroligt flotte titanium hofter.
3: Nice.
2: Ja.
0: Yeah.
2: Ja, og prøv lige at se, hvordan jeg kan sidde. Altså, jeg har 2 kunstige hofter, og da jeg havde fået den første, så begyndte det at være sådan, når jeg gik igennem lufthavnen, så sagde det bip. Og så skulle jeg ind, og så skal jeg stå i den der, og så skal... Nej, det er det hver gang. Nu har jeg 2, så nu siger det... Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
0: Går du hen og siger på vej, og siger sådan...
2: Ja.
0: I skal bare vide, der kommer til at ske det lige om lidt.
2: Yes. Jeg larmer. De ved, ja. Alle os, der har den der ting, vi ved det godt, og de ved det godt, og de er sådan, er det der, eller er det der? Og det, altså, prøv at høre. Det går så fint.
3: Ja. Når man skal have nye hofter, får man ingen lov at vælge? Er der sådan et katalog, så skal man have titanium?
2: Det er smart at vælge en, der passer. Ja. Og første gang, jeg skulle have en, så sagde ham, der skulle operere mig, så sagde han, så bestræber vi os selvfølgelig på, at dine ben bliver lige lange.
1: Okay.
2: Så, det er en super god idé. Altså, ja. Det vil jeg være virkelig glad for. Ja. Det var, jeg kan ikke huske, om det var ham, der også sagde, da jeg fik det konstateret. Det er jo, fordi jeg har haft slidgigt i hofterne, det har jeg, fordi jeg har haft skæve hofter. Jeg har noget, der hedder dysplasi, som jeg er født med. Og så sagde han bare, hvis du havde været en hund, så havde vi skudt dig.
0: Det er hårdt.
2: Så jeg på den måde, jeg elsker lægehumor, skal jeg lige sige. Og jeg tror, han godt var klar over, at jeg kunne klare posten. Ikke? Det synes jeg var en relativt frisk bemærkning.
1: Ja, det var skønt.
0: Men det er jo public service for alle, der har været på ski og fået en ny albue. Hvis du går igennem i lufthavnen, så kommer du til at bip.
2: Ja, men det ved de godt.
0: Ja, okay. Men kan man ikke få det i plastik? Det dur måske ikke.
2: Nej, det er meget rart, det er noget, der holder i lang tid, ikke?
0: Okay, så man ikke skal igen.
2: Mm.
3: Og der er jo noget ved hofter.
0: Ja, de lyver ikke.
3: De lyver ikke i hvert fald.
0: Aldrig.
3: Gør det nogensinde.
2: Godt gør heller ikke.
1: Rigtig godt overlæg til...
3: Hvad tror du, vi skal nu?
1: Ja, hip online.
3: Der
0: var
3: Gud, ja, det
0: der var en klog kvinde engang, der sagde hofterne. Hofterne, de lyver ikke.
3: Hey!
2: Nej, det burde være min slagsang.
3: Nogle gange bipper de.
0: Shakira.

0: Ej, det har bare været to gode timer. Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen.
1: Ja, for
2: jeg kunne ikke være med i enige.
1: Nej, det kunne jeg simpelthen ikke.
0: Og der er bare lige en enkelt.
3: Ja, der er en enkelt
0: ting. Hængeparti.
3: Ja, Tine. Det er dig, der har det fordi at vi snakkede tidligere om at få 13 tal.
0: Og vi kommer lidt skævt ud af den blok, for vi skal også lidt videre, og vi skal også have noget musik på.
2: Ja, så sad jeg brændt inde, ikke også? For jeg fik jo 13 i folkeskolen, så fik jeg ikke nogen 13 tal i gymnasiet. Men på erhvervssprogligt korrespondentstudiet, der fik jeg 13 tal igen.
4: I hvad?
2: Var jeg glad for, at du spørger?
3: Ja, det ved jeg, du er.
2: Ja, fordi jeg fik 13 i Frankos økonomiske stabiliseringsplan fra 1959.
3: Skal vi bare lige løbe den hurtigt?
2: Jamen, det var jo der, hvor den spanske kunne begynde at
3: aftale. Jeg min producer, det har vi desværre slet ikke.
0: Men man kan godt mærke det på dig.
2: Det var, fordi jeg synes, det var så fascinerende. Ja. Og det er der jo mange grunde til. Blandt andet, at Spanien jo efter den spanske borgerkrig...
1: Det var en dejlig dag.
0: Har vi noget musik? Nå, men prøv at høre, I to, det er jo det nye makkerpar i showbiz. Det er Kjeld og Hilda. Det er Jørgen og
2: Wow, det var fandme flot.
0: Og Kasper. Man kan se jer sammen i skøn forening hos vores venner på TV2 i programmet
2: i aften.
0: Danmarks Dummeste.
1: Nemlig.
0: Lige præcis. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare lade jer tilbage.
3: Og Tine, jeg har faktisk givet dig en hyldest før. Uff. Jeg ved ikke, om du kan huske
2: det. Jeg kan godt tåle en mere.
3: Men ved du hvad, jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Fordi nu har du fået en, så i stedet for... Og det ved jeg ikke, hvordan du tager imod det her. Har jeg skrevet, det er et rim, simpelthen. En form for lille digt, jeg har skrevet til dig.
2: Det er poesi.
3: Ja.
2: Lyrik. Ja. Jeg elsker det.
3: Okay. Godt.
0: Til et 13-tal, formentlig.
3: Ja, lad os se på det.
1: Lad os se, om vi elsker det her, David.
3: Ja. Du er sådan lidt bitter, kan jeg mærke. Det er oven på den quiz der, men det er okay.
1: Glæder mig meget til at høre, hvad der er til mig.
3: Tine. Du er en medielavine. Der bliver serveret viden og underholdning i din kantine. Og efter sigende er din stjerne bare stigende. For du har talent og troværdighed, og det er en særlighed. På samme måde som hvis Hades var fyldt med kærlighed. Og helt ærlighed, vi glæder os altid til at se dig, både i tv og i virkeligheden. Det var til dig, Tine.
2: Ej, hvor var det fint. Ej, tusind tak.
1: Det var rigtigt. Det havde jeg sgu ikke regnet med, faktisk.
2: Ej, vil jeg sige. Det var fandme flot.
3: Jeg har ikke skrevet på vers til dig, Martin, så det rimer ikke.
1: Hvad er der så skrevet på?
3: Ja, bare med
0: papir.
3: Papir. Nå. Kære Martin Johannes, jeg kan huske første gang, jeg ser dig. Det er som karakteren Magic Martin. Og med det samme så tænker jeg, hov, hvem fanden er nu det? Du ved, der hvor man ser noget talent, noget nyt, der har den der kvalitet, som er svært at beskrive, men som man bare kan mærke. Det her, det er bedre end det mest. Oven i købet viser det sig, at du også er et rigtig rart menneske, og den slags er ikke en selvfølge. På et tidspunkt skal du videre i livet, og du ender på et af de største programmer overhovedet over på TV2. Vild med dans. Og du går ind, og du tager pladsen foran en million mennesker og siger, her er jeg, som den naturligste ting i verden. Det er modigt på alle mulige planer, og du gør det bare. Det er ganske enkelt imponerende. Og jeg er sikker på, at du bliver en af dem, som fremtidige generationer vil se som et fjernsynsikon om 20, 30, 40 år. Og det vil være fuldstændig fortjent. Tusind tak, Martin.
1: Hold kæft, det var fandme sødt. Okay. Ej, tusind tak, David.
3: Selv tak.
2: Ja, helt enig. Ja.
3: Selv tak.
2: Ja.
3: Tak.
2: Ja, tusind tak. Ja,
3: og tak til jer for at komme her i dag. Tak.
2: Jamen, hvornår må vi komme igen i næste uge?
0: Ja. Vi kommer bare.
1: Må vi
2: det? Ja, det kommer bare.
3: Der er to andre også, men altså, der er plads.
1: Det er
3: der er plads til alle.
1: De kan vel vente.
2: Hjerterum og husrum. Ja, vi kan bare lave kvarter med de andre.
3: Ja.
0: Det har været to for
1: Jeg vil gerne kvises i...
3: Ja.
0: Helt samme spørgsmål.
1: I Angora by Night, så skal jeg nok se en masse.
0: Ej, kan I have det rigtig godt.
2: Ja, i lige måde.
0: Kære lytter, tak fordi du var med. Lige om lidt, der er der funk, det er lørdag. Og vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu skal vi høre Mumle fra Jylland til København. Tak for i dag.

0: Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så det lød det fra dommeren Jørgen Lugard i retten i Roskilde i dag. Tidligere i eftermiddag der valgte han at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger, det står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem, og en prøvede at komme hen til den mistænkte gerningsmand, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
1: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
0: Ja, politiet må tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen af de unge mænd.
1: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
0: Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om, at grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige om en gentagelse af episoderne for 2 uger siden, hvor 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både den spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har langt hen ad vejen virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
2: Det, som der bliver skrevet på sociale medier, det er jo, at fordi at det er en helligdag i Spanien i dag, så skulle det være lettere at komme ind over grænsen, men sådan er det ikke. Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og for marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Håbet om pandaunger i zoologisk have i København svinder ind. Siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns zoologiske have haft flere mislykkede forsøg på naturlig parring. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen understreger dog, at de ikke kan udelukke det helt endnu. Et pandafoster vokser nemlig først til allersidst, så indtil videre der krydser haven fingre for, at det så måske alligevel lykkes. Det fine sommervejr fortsætter resten af dagen med nogen eller en del sol i hele landet. Mellem 16 og 27 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
3: Det her er P4.

0: til Funk Det Lørdag på P4.
1: Ja, velkommen til Funk Det Lørdag, hvor der altså kun er én stemme i radioen i dag. Hvad er det, der foregår? Hvorfor er Nikolaj Molbæk her ikke? Og hvad er det for en leg, vi så skal lege i dag? Alt det bliver opklaret lige om lidt. Velkommen.

Michael Jackson, Rock With You. Du lytter til Funk. Det er lørdag i en lidt speciel version. Nikolaj er her ikke i dag, og jeg har fået en lille mundkurv på, om man så at sige. Det eneste, jeg kan sige, det er, at han er ude på opgave. Og hvad den opgave går ud på, det kommer I jo til at opleve på et eller andet tidspunkt her i programmet. Og mere kan jeg ikke sige om det lige nu. Disco Svendsen er med os. Vi sender live her fra DR-byen naturligvis. Og det gælder stadigvæk i dag, ligesom de andre dage, sommerdage, hvor vi har sendt, at vi vil rigtig gerne inde på Funk Facebook-gruppen have lov til at se, hvor er I og hvad drikker I. Det synes vi nemlig er. Det giver en helt unik stemning her i studiet faktisk. Den forblander sig. Nå, men nu er Nicolaj jo ikke. Hvad skal der så ske i dag? Jo, jamen, jeg har fundet mit musikalske hønseringespil frem. Skal jeg lige forklare, hvad det handler om? Altså, vi skal prøve, så at sige, at finde musikalske forbindelser mellem numre, dog inde for et sæt af dogmer. Ideen her, det er, fordi jeg sidder og lavede små papirer, så jeg sidder og trukket. Og det, jeg trak ud, det var, at vi skulle åbenbart starte med Michael Jackson, det er klart, med Rock With You. Vi skal slutte med The Jacksons, som vi så åbenbart skal prøve at komme frem til hen over 2 timer. Og i mellemtiden, der skal vi ramme forbi en film, det tror jeg ikke bliver så svært, og vi skal forbi en dansk kunstner. Hold nu op. Ikke så svært, at Disco Svendsen kigger på mig nu og sidder og ryster på hovedet og siger, det kommer du hjem med, gamle dreng. Men nu prøver vi. Godt. Alright, så altså. Den gode Michael Jacksons trommeslager her på Rock With You, han hedder John Robinson. Det er altså ham, der er den faste trommeslager i det band, der hedder Rufus. Og han sad i en studiestation, han var kaldt ind til fra Steve Winwood, og bare lavede sådan nogle små trommerul og glædede sig til at skulle spille sin session igennem. Værsgo, Disco Svendsen. Og de trommerul samlede de. Det er det. Det er det. Det er simpelthen det, vi hører nu, hvor han sådan bare sidder lige og de greb så lige det der lille trommeperkussion, han sidder og lavede, og brugte igennem nærmest hele sangen.

billede sådan i hånden. Det er faktisk bare fra en session, hvor han der, John Robinson, jo tænker, han skal sidde og spille på det her nummer. Men han, så han sidder bare og varmer op, og så er de bare samlet bider af det, han lavede der, og puttet ind i nummeret. Sådan er historien. Alright, nu er det altså musikalske hønsering, vi spiller her, så vi skal videre i historien. Målet er, at vi skal nå frem mod The Jacksons, og vi skal forbi Danmark, og vi skal også forbi en film på den her tur, vi skal igennem i dag. Oh my god. Nej, vi kører videre. Så John Robinson, jeg fik jo sagt til jer, at han var medlem af det band, der hedder Rufus, som i slut 70'erne får en ny pladekontrakt. De skifter pladeselskab, skal over på MCA, så der skal ske noget nyt. Og i den forbindelse, så får de altså fat i Quincy Jones, som producer. Ikke dårligt. Det er stadigvæk Chaka Khan, der synger. Det har hun gjort faktisk lige siden de startede i 1972. Hun er ikke for banen, for

Field med gruppen Rufus. Den lidt ærgerlige ting omkring Rufus, det var, at efter Chaka Khan forlod gruppen og begyndte at have sin egen solokarriere, så gik det altså, som det jo gør for den slags bandstil, så var der ikke mere i dem. Og måske var de også bare... Altså, sækken var simpelthen tom, men nøj, hvor var de skønne, mens de var skønne. Godt, vi skal jo altså videre i den her hønseringsrække af forbindelser mellem numre. Så jeg tænkte, lad os prøve at kigge på, hvem er det egentlig, der spiller hornene på det her nummer. Ingen overraskelse, de er nærmest med i alle de her hønseringsudsendelser, vi efterhånden har lavet gennem tiderne. Det er Sea Wind Horns. Det er selvfølgelig også ham her, hornlegenden Jerry Hay, vi er med at gøre. Og så kiggede jeg lidt på, hvad han lavede. Han har lavet mange hornsessions gennem tiderne. Her er en af dem, man måske sådan ikke helt sådan hører så tit. Nemlig Patrice Rushen, som også har hjulpet med hendes plade. Det er et album, som kommer tidligere i hendes karriere. Sangen her hedder Hang It Up.

En helt central årsag til, at jeg vandt lige nok det her nummer på Tweet Rush, udover at Stephen Horn selvfølgelig leverer de mesterligt udførte horn på det her nummer. Vi befinder os jo i 1978 i Los Angeles. Patrice Rushen er en helt fantastisk skikkelse. Den her lille, skønne, sorte pige. Hun er... Altså, hun river lige en pianosolo, hvis det skal være. Kan basically spille alle instrumenter. Er der brug for et strygearrangement, så skriver Patrice Rushen lige en død på papir og får det givet til alle musikerne osv. osv. Hun har det der multi-instrumentalistiske aspekt. Og 1978 er jo det år, hvor Prince kommer til Los Angeles. Og han møder hende faktisk, og ser hende i fuld sving. Hun er på det tidspunkt jo gang med, jeg sagde tidligt i hendes karriere, det er album nummer 4, der kommer over meget mere senere, og det er vanvittigt. Så for ham er det jo bare sådan, nej, der står drømmekvinden jo lige foran mig. Hun kan allerede det, jeg drømmer om, og hun har hits, og så videre, og så videre. Så han skriver faktisk et nummer, som handler om Patrice Rushen. I hørte rigtigt. Og sangen hedder selvfølgelig meget livet. Det er jo Prince for Bokker, han er. Der er ikke noget omsvøb. Nummeret hedder I Wanna Be Your Lover. Og det er Patrice, det handler om. Så enkelt kan det simpelthen tælles op. Så skal jeg da sige, at Patrice, hun får ligesom en karriere, hvor hun ligesom går ind og bliver lidt mere finkultur. Og Prince bliver det her enorme pop-fænomen. Og mig bekendt, så blev det ikke

Du lytter til Funk det lørdag live fra DR Byen. Nikolaj Molbæk er ikke med i dag. Vi leger musikalske hønseringe, og vi er kommet fra starten, hvor vi startede med Michael Jackson, Rock With You, over Rufus, Chuck Khan, Steve Winwood, via Sea Wind Horns, over til Patrice Rushen, som var altså den pige, som Prince synes godt nok var. Åh, hvor er hun sej, og hvor er hun skøn. Og det er hun også. Hun er så sej og skøn, at det nærmest ikke er til at holde ud. Men hvis vi skal nå at komme forbi de dogmepunkter, der sat ind, de her små ting, vi skal nå ind forbi vores rejse frem mod, forhåbentlig vi rammer The Jacksons helt op mod kl. 18 på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi skal til at gøre noget alvorligt ved at komme forbi det punkt, vi skal nå. Vi skal nemlig en tur forbi Danmark. Så lad os prøve at se, hvad vi kan gøre.

så er det da gået fuldstændig galt for ham, det er Henrik Millingen i radio. Nej, dog, der er en årsag til, at vi skal høre det her. Det er Prince og et nummer, der hedder Another Lover Hole in Your Head. For I skal lægge mærke til, hvad der sker. 3:20 ind i nummeret. Ja, det er med at få stillet et vægur nu. For der kommer nogle stryger. De bliver vigtige.

Prince Another Lover and Hole in Your Head. Jeg håber, I bemærkede de her relativt tossede strygearrangementer, som kom herhen mod slutningen. Det er sådan nogle, der nærmest danser på kanten af overhovedet, hvad er samme tonart som nummeret her. Det fungerede på den måde, at Prince simpelthen ville sende dem til en strygearrangør. Han hedder Claire Fisher. En mand, som faktisk var fra jazzverdenen. Og så bare sige til ham, du giver den bare gas. Altså, det må godt være helt ud i galaksen. Bare det, jo vildere, jo bedre. Og Claire Fisher elskede det. Og altså, det er rimelig vildt, det jeg sidder og fortæller her. Fordi hvis der er en, der er kontrolfreak, styr på det, du skal gøre det lige som jeg siger, så er det Prince. Men ikke hvad angår Claire Fisher, det var et meget unikt samarbejdsforhold, de to mennesker havde med hinanden. Hvis I vil lytte til, hvad Claire Fisher virkelig var dygtig til at gøre for Prince, tag fat i albumet Parade. Det er Claire Fisher, alt hvad der foregår med stryger der på den plade, basically. Godt. Claire Fisher har lavet til mange andre, hvor det er gået knap så vildt for sig, for den sags skyld. Men altså, han havde en gaspedal. Jeg synes, han er genial, skal jeg lige sige. Vi skal jo prøve at komme til Danmark. Det er det, jeg prøver at sidde og fiske efter her. Så lyt nu godt efter. Det her er Oakland-gruppen, der hedder Tony, Tony, Tony, som i 93 fik et hit med det her nummer, der hedder Anniversary. Det er Claire Fishers stryger, Jørgen.

Øj, den kørte på amerikansk radio. Altså, ej, det er vores femårsdag. Jeg vil gerne høre Anniversary. Det var det, alle skrev ind til radiostationerne. Og så sad der sådan en eller anden tyk, bred radiodisjockey på en amerikansk station og sagde, Joe and Susan, this goes out to you. Anniversary by Tony, Tony, Tony. De var ikke dumme, de der. Tony, Tony, Tony. Den, som kom bedst ud af den gruppe, det var ham, der hedder Rafael Sadiq. Ham ved vi tage til om et øjeblik, men nu skal tingene jo hænge sammen her i den her hønseringelej. Der var også en mand ombord på det skib, der hed Tony, Tony, Tony, som hed Timothy Christian Reilly. Og han har saftsus med skrevet nummer til Thomas Helmig. Wow!

Det lyder fuldstændig som Tony, der hvor Thomas Helmig bare er ombord. Rock You Tonight hedder nummeret. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste Thomas Helmig nogensinde har lavet, selvom det kun bliver sådan et mellemstor hit for ham. Så vil jeg huske det tilbage fra det album, der hedder Groovy Day. Jeg kan tage fejl, men jeg mener, det er Groovy Day. Godt. Timothy Christian Reilly fra Tony har altså skrevet det her nummer. Og Thomas Helmig har indspillet det. Tak skæbne for det. Timothy Christian Reilly er fætter til Rafael Sadiq. Så der er også noget familie ombord i det her Tony-Tony-Tony-projekt. Rafael Sadiq går jo ud af Tony og laver et andet projekt, som er sådan lidt en mismask af forskellige mennesker og grupperinger. En DJ, der kommer fra A Tribe Called Quest, og en pige, der hedder Dawn Robinson. Hun har et til daglig job over i det band, som hedder En Vogue. Den kan I godt huske. Fire piger, der sammen. Usædvanligt godt sammen. Og de laver altså det her projekt.

Her vi klarede den danske forbindelse rigtig godt, og det var endda Thomas Helmig. Det er så fint. Lucy Pearl, Don't Mess With My Man, men vi skal jo videre på den her rejse. Så Don Robinson havde altså et dagjob, kan vi kalde det, over i En Vogue, som jo fik et kæmpe gennembrud lige der i de tidlige 90'er og gående ud fra 80'erne.

afslikker for dagen her. Giving him something he can feel. Det er et nummer skrevet af, hold fast, Curtis Mayfield. Måske er der nogen af jer, der siger, Curtis, kan jeg lige få en vokal på den? Og det er helt okay. Jamen, han er også sådan en meget groovy herre med en meget lys stemme. Og har skrevet en masse skønne numre. Men han er bare ikke sådan, der uden for USA fik det helt store sådan kommercielle gennembrud. Han spørger Prince, hvem Curtis Mayfield er. Og så vil han sidde og sige, åh, han er en af mine helte. Giving him something he can feel. Nummeret er skrevet til et filmsoundtrack. Det er en film, der hedder Sparkle. Det er tilbage fra 1976. Det er en lidt sjov film. Det er Joel Schumacher, som jo har lavet mange, mange skønne film derefter. Eller efterfølgende på den. Det er Joel Schumacher, som har været med til at lave den her, det her epos, der handler om et band. Det er nogle piger, der synger sammen. Man fik næsten lyst til at sige, sig mig, at det ikke er Supremes historie, han prøver at fortælle. Det er i hvert fald en historie, der ligner meget Supremes historie. Så det, vi hørte her, var faktisk den sene version af Giving Him Something He Can Feel. Originalen, den der blev brugt i filmen, den lyder sådan her. Der er det vel at mærke Aretha Franklin, der synger den her sang. Så hun har helt sit eget take på den. Men ellers er de nærmest ens. Men Aretha, vis lige, hvordan du gør det.

Lisa, hun er skøn. I den originale version, den fra 1976, der er hende, der ligesom spiller Fantasy Diana Ross, fordi det er jo ikke The Supremes, der handler om. Det er bare et band, hvis skæbne ligner meget The Supremes. Det er spillet af en ung Irene Cara, som måske på det tidspunkt tænkte, jeg skal være filmstjerne. Hun blev jo virkelig en popstjerne ved sådan et uheld. Det er hun jo også her på det her nummer, som hedder What a Feeling. Tilbage fra Flashdance, der var jo bare fuldgyldig sanger. Men den her version, vi skal høre i dag, det er den gamle Maxi.

på den her, kan høre på Maxi'en, der er altså en lidt anden produktion, som faktisk bliver brugt. De er simpelthen gået ned i studiet og givet den gas igen med at prøve at lave et mix, som lyder anderledes. Der blev i øvrigt i 2012 lavet en ny version af Sparko-filmen, som jeg talte om tidligere. Der er det altså bare ikke nogen af de originale, der er med. Der er det Whitney Houston, der spiller moren.

Kingston, Love Will Stand for the Dancing Master, spillede moren i genindspilningen af den her film Sparkle, jeg talte om, som altså originalt var ude i 1976. Og hvad er så forbindelsen fra Holiday, som du kan godt høre, ligesom jeg startede med Madonna, over til Love Will Save the Day? Ah, men det er lidt overraskende twist her, det er, at det er produceren, der er den samme. Det er ham, der hedder John Jellybean Benitez, som Whitney, undskyld, ikke Whitney Houston, hun havde ikke noget forhold til ham, men det havde Madonna. Og der var ingen tvivl om, at hun havde udset sig til, at du kan hjælpe mig med at lave plader. Så skal vi ikke skynde os at blive kastet, så jeg kan få et hit. Hun kan godt være en udspekuleret dame. Absolut. Og det gjorde han. Det lykkedes virkelig. John Jellybean Benitez gik i studiet med Madonna, og de kom meget fint hjem med at få et

blive ved særlig længe. For det sjove ved, at en af de mennesker, der spiller keyboards på det her nummer, er en mand, der hedder Fred Saar. Og Fred Saar er altså også studiemusiker på det her fænomen af en single, som kom i 1983. I kan godt huske den. Break Machine, nummeret hedder Street Dance. Gik nummer 3 i Danmark. Gik nummer 1. Jeg har lavet mit hjemmearbejde. Gik nummer 1 i Sverige og Norge. Så hvis der er nogen, der siger, at jeg kender den ikke, det kan simpelthen ikke passe. Var jo lavet på en meget fin sådan sovs, der bestod af nogle breakdansere, men fik til at se ud som om de sang, og så et meget, meget catchy synthesizer riff mest talt.

0: det er sådan en breakdance-gruppe, der er blevet kylet ind i studiet, og det er dem selv, der synger. De er bare med i videoen og bla bla. Det har intet med hiphop at gøre. Musikken er vel bare sådan lidt elektro-R&B-pop. Men catchy er det i hvert fald. Du lytter til Funk det lørdag. I dag er Nicolaj Molbæk med, ikke med os, så vi leger musikalske pønseringer. Jeg vil også lige sige, at når jeg afslører, det gør jeg, ved at spille den som den første plade i næste time, når jeg afslører, hvem det er, der har lavet den her, så står du til at få et chok. Så jeg vil blive hængende til efter, at radiovisen er forbi, for det er det første nummer, vi spiller. Det indikerer altså, hvem er det egentlig, der står bag Break Machine og nummeret Street Dance. Tag jeres nervemedicin nu, for I får brug for den her om 3 minutter. Det er crazy. Klokken er 17.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i eftermiddag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Men borgmesteren mener ikke, at dommerens bemærkning viser, at der er en bandekonflikt i byen.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest, hvor byens nystartede førstegærere var forsamlet. Den slags fester har der ikke været tidligere. Baggrunden for dem vil borgmesteren nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu.
1: Den varetægtsfængslede nægter sig skyldig. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt, for den har 30 års jubilæum, men ikke nok med det. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Københavns politi er til stede med synligt politi. Alle de steder, der er mange mennesker, og alle indfaldsveje til paraden er spærret af med store lastbiler. Det har tilsyneladende haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Siden vi har sat kameraerne op, der har vi kun oplevet, at folk har kørt over for det, nogen kalder for taxagult, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Bane Danmark. Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne, efter at en gylletransport kolliderede med et passagertog for præcis 1 år siden. Nogle er en del sol i hele landet, og resten af dagen magen. Det kan også godt blive mere skyet rundt omkring. Mellem 16 og 27 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
4: Det er lørdag.

Du lyder til Funk, det lørdag, og dermed blev det afsløret. Break Machine, som var det sidste nummer, vi spillede, er lavet af de samme mennesker, som har sørget for, at Village People's YMCA blev sat i søen.

han er på opgave. Det bliver også spændende at afsløre, hvad det handler om. Men det kommer på et senere tidspunkt. Jeg hedder Henrik Milling, og velkommen ind, for vi spiller musikalske hønseringe. Det er tossede og vilde forbindelser mellem numre. Vi sluttede den sidste time, vi sendte af med at spille Break Machine og noget, der hedder Street Dance. Det er lavet af nøjagtigt de samme to benegale franske producere, som altså også stod for at sætte Village People sammen. De hedder jo Jacques Morali og Henri Bellolo. Så YMCA er altså fransk, og det er street dance med Break Machine altså også. Vi skal jo videre her. Det handler og igen om musikalske sammenhænge. Det her er jo formodentlig den fornemmeste cover, der nogensinde er lavet af et Village People-nummer. Det er der faktisk ikke meget tvivl om. Og også en af de få andre grupper, der har haft et hit ved at lave en coverversion af et Village People-nummer. Pet Shop Boys, naturligvis, som laver den her version i starten af 90'erne. Og siger, jamen prøv at, vi skal simpelthen have noget, vi skal have noget russisk mandekor, der synger engelsk på det her nummer. Og det lykkes for mig.

Village People's Go West, altså lavet i korversion af Pet Shop Boys. Ganske udmærket i øvrigt. Og hvem er det så, vi skal have fat i her fra det hold, som har været med til at lave Go West? Er det nogle af medlemmerne af Pet Shop Boys, som viser sig også i virkeligheden have fritidsjobs ude i discoverdenen og lave andre ting? Nej, så hænger det faktisk ikke rigtig sammen. En af de mennesker, der har været med til at mixe Go West for dem, det er fænomenet Stephen Haig. Folk, som er meget inde i Pet Shop Boys verden og elsker 80'er pop i det hele taget, vil godt vide, hvem han er. Han er en amerikansk musikproducer, som altså er kommet til England i 80'erne og har lavet en masse ting. Manden er styrtende dygtig, og hans evne for at skabe liv og røre i partikulært elektronisk musik er altså ret fantastisk mildest talt. Det er jo dermed også ret indlysende, at hvis Stephen Haig har været et ung menneske i 80'erne, og været med på nogle af de første Pet Shop Boys projekter, så må han jo altså være en relativt bedaget mand den dag. Det er han også. Han er 71 år gammel. Ikke desto mindre, så er det ham, som for et

Say So og About That Time, produceret af Stephen Hague, som jo altså igen må være en lidt ældre herre det her dag. Det er jo på det tidspunkt har været i slutningen af 60'erne. Meget godt gået, hvis du spørger mig. Det her, det handler om musikalske sammenhæng mellem numre. Og dogmet, vi ligesom arbejder med lige nu, det var, at vi skulle starte med Michael Jackson. Det klarede vi, fordi vi

0: finde podcasten frem. Det er også nemt, det bliver du glad for. Vi skulle forbi en film, det er også lykkedes, for vi kom forbi den film, der hedder Sparkle. Så den sidste dogme, vi er tilbage, det er, at vi skal lande nede på The Jacksons, inden vi slutter her klokken 18. Altså for dem, der lytter med på liveudsendelsen klokken 18. Godt, Lizzo, About That Time. Lad os prøve at kigge lidt på nogle af de numre, eller nogle af de samarbejdsnummer, Lizzo har lavet gennem tiderne. Hun gør sig som sanger, der synes jeg faktisk, hun er bedst, men hun er faktisk glimrende også som rapper. Så nu kommer der faktisk noget musik i 30 sekunder her på P4, som er lidt krads. Fordi hun har besøg her på et nummer, der hedder Tempo, gjort. Der er besøg af en anden kvindelig rap-legende fra start 90'erne. Det er Lizzo, der ligesom rapper første vers. Prøv at se, om du kan gætte, hvem er det, hun har besøg af.
1: Turn it up!

0: your back.
1: Hører du? Det var Missy Elliott. Hende kan I godt huske. Fantastisk rap-fænomen, som jeg gjorde et gang som meget ung. I New York mødte i en frugtbutik, hvor jeg var på vej over et studie. Og så, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Missy Elliott, sagde hun. Hedder det? Ja, og jeg er faktisk rapper. Nå, sagde jeg så. Held og lykke med det. Jeg vil sige, hun kom noget længere med sin musikkarriere, end jeg nogensinde gjorde. Tingene er kun gode på den måde.

Og som I kan høre, hun har også den der evne til både at mestre rap big time og så have en faktisk ret overbevisende sangstemme. Ikke sært af hende og Lizzie, de er sådan er to, der i hvert fald har meget at tale om i et studie om, hvordan musik skal produceres. Ham, som producerede det her nummer, han hedder Timbaland. Og hvis der er én mand, den gode Timbaland, har produceret rigtig mange plader for, så er det den stemme, vi skal høre.

Burn Rubber, og min naturligvis den motorcykel, som vi hørte i starten. Det er jo Charlie Wilsons egen. Det er en Kawasaki Ninja, ved jeg faktisk. Vel at mærke, altså inden for 70'erne. Det her, det er funk.

og den næste forbindelse, det er simpelthen... Det er en rigtig klassiker, og der er sikkert nogen, der har sagt, han spiller sikkert det der med George Michael. Og det gør jeg i hvert fald, for der er blevet, eller der er blevet lavet det her remix af Star People. Det er det, der hedder Star People 97 med George Michael, hvor der også er jo Kawasaki-lyden i starten. Men hen mod slutningen, der går han simpelthen full burn rubber om i, det er selvfølgelig bassen, det handler om.

om jeg kunne skrige. Det er så fedt udført, det her. Kæmpe respekt til Johnny Douglas, som er George Michaels producer, som altså har fået det her inkorporeret. Og det er jo en rigtig klassisk George Michael-øvelse. Han elskede faktisk at tage hjem og så lave coverversioner af andres numre og bare stå og lægge vokaler på det. Det synes han var den fedeste fritidsbeskæftigelse. Der er alt for få af de eksempler på de her ting, han har lavet derhjemme, som er udkommet nogensinde. Det vil vi gerne have til.

med, at vi skal komme fra The Jacksons. Det er også lykkedes forbi Danmark ved hjælp af knudrede veje, der førte os forbi Patrice Russian Prince og Tony. Nåede vi over til Thomas Helmi, for jeg lovede, der skulle være noget dansk. Vi kom videre også til filmen Sparkle via En Vogue. Whitney Houston, som også har spillet mor i den moderne version af Sparkle. Det er den sidste ting, hun lavede faktisk, før hun døde. Ja, det er faktisk lidt trist. Så var forbi Madonna, Holiday, Break Machine, som viste sig at være lavet nøjagtigt samme

The Gap, Fanburn, Robber Me, og så er George Michael. Jeg vil godt klare, at det var en fornærmende hurtig gennemgang. Hvis man vil have de helt rigtige forbindelser, så må man tage podcasten frem og lytte med. Alright, så vi er altså landet ved George Michael. Og hvis vi skal et spændende sted videre for ikke fra ham, så tror jeg, at vi lige skal parre ham op med et rockband bare for et minut.

0: Ah, det er skønt. Det var George Michael, som her optrådte på Wembley sammen med Queen. Fordi nu skal vi tage lidt af et kvantespring. Det handler om Queen. Vi skal tilbage til et lille teenageværelse i The Bronx i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne. Der er der en mand, der hedder Joseph Robert Sadler, der går rundt og har fundet på en sjov idé. Han har simpelthen taget et elektronikkursus, den her unge teenager, og så har købt sig en lille bitte mixerpult og to pladespillere. Men det, han har fundet ud at lave, fordi han har taget et elektronikkursus, det er at få lavet sådan en knap, så han kan høre den ene pladespiller spille i sine høretelefoner, mens den anden spiller, om man så må sige, ud af stemmeanlægget. Og så er det også bare at vade ind og gribe plader fra mors pladesamling, og det er mors pladesamling, vi lytter til her. Og så lave sin egen version af at sætte tingene sammen, hvor han står og scratcher tingene ind i hånden og klipper fra det ene nummer til det andet. Herunder også, Queen og Another One Bites the Dust. Og det er simpelthen heldigvis blevet optaget. Rettighedsproblemerne i det, vi skal spille nu her på Dansk Radio, er så voldsomme, at det er helt nuts. Men ikke desto mindre, det er faktisk et sådan mindre undergrundshit, det vi skal høre. Formodentlig det første lille DJ-session, som nogensinde er udgivet på plade, og faktisk lavet 100% uden trick og klip. Det er ham, der står ved sin pladeselskab. Undskyld, ved sin pladespiller. Og så til sidst, så kommer der nogle af rapperne for Grandmaster Flash and the Furious Five også med ombord. Men det er en anden sag. Alright, vi skal bede om stillhed i Danmark, fordi det, vi skal spille nu, er intet mindre end historisk.
1: You see, you see, you see, you see, you see.

Grandmaster Flash for første gang fanget på pladen den her evne til at lave scratch og quick mix teknik, som han effektivt set er opfinderen af. Jeg ved godt, at der er mange andre, der hævder, at de er det, og har del i opfindelsen på en eller anden mærkelig måde, men ikke desto mindre er det Grandmaster Flash, der satte det hele sammen, så Kane var færdigbagt. Det er det, vi lige lyttede til her nu. Jeg håber, I lader mærke til Another Bites, Another One Bites the Dust, med Queen optrådte i mixen her lidt tidligere. Og en af dem, der sagde, faktisk den lige, der var hest, Zodiac Sign, is a Capricorn. Det var en rapper. Og den rapper, han medvirker også på den her plade. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Chaka Khan, I Feel For You, Grandmaster Mel med, altså manden som rapper. Og så er det jo en rent radio-kliché at gøre vanvittigt opmærksom på, at det er en Prince-sang. Det er det jo, I Feel For You er en Prince-komposition, som Chaka Khan altså udfører mesterligt i øvrigt. Og så er der noget mundharmonika. Den er leveret af Stevie Wonder. Det sidder radio-jockeys og rigtig gør en stor nummer ud af. Så lad os da flyve med den strøm, altså med den energi, der ligger i det. Har Prince og Stevie Wonder nogensinde arbejdet sammen? Svaret er, ja, det har de. På et nummer, der hedder So What The Fuss. Det er Stevie Wonder, der synger.

Prince. Stevie Wonder er faktisk kunstneren på So What The Fuss. Og den hedder jo So What The Fuss, fordi den kan ikke hedde den egentlig skulle siges. Og det nævner jeg ikke her i Dansk Radio. Prince og Stevie Wonder sammen. Alright, vi fortsætter hønserringen. Udfordringen. Her er det jo så Stevie Wonder igen, men nu som komponist og gæstevokalist på sin egen komposition. Ja, I hørte det ikke. Nummeret hedder Let's Get Serious. Det er Jermaine Jackson. Det er ikke mig. Det er den anden bror, Jermaine Jackson, som havde altså haft høje inspirationer om, at når de blev voksne, så var det jo ligesom ham, der skulle gå. Han var jo storebroren, så det var selvfølgelig ham, der skulle have den store solokarriere. Det viste sig så, at det ikke helt kom til at holde rækken.

hvor jeg er jo... Hold nu, hvor jeg er glad. Det lykkedes simpelthen. Vi har lavet musikalske hønseringe, hvor altså dogmet var, at vi skulle starte med Michael Jackson og slutte hos The Jacksons. Og så kom så langt rundt af finurlige veje, som overhovedet kunne. På 2 timer herunder også, at vi skulle forbi Danmark på et tidspunkt. Det lykkedes med Thomas Helmi, og vi skulle forbi en film. Den lå så over også i del 1 af den her udsendelse. Det var den, der hed Sparkle. Og så krummelure på. Og vi nåede heldigvis frem, fordi Jermaine Jackson er glad for at kunne meddele her et medlem af The Jacksons. Så alt er gået efter bogen. Og det vil sige, at jeg kan bare slutte af med at spille The Jacksons her med et øjeblik. Det lover jeg også. Det gør jeg. Og det bliver I glade for. Jeg hedder Henrik Milling. Tusind tak, fordi I lyttede med. Til jer, der tænker, ham der Nicolai Molbækken, ikke en del af Funk, det lørdag mere. Det er han. Han er bare lige ude på opgave. Jeg har lyst til at sige mission, at han vender tilbage stærkt i næste uge. Det kan I være fuldstændig roligt ved. Jeg skal virkelig klappe af Disco Svendsen. Han har simpelthen fået en ordentlig en svedetur af at skulle servicere mig i dag, for der var mange spændende små musikfiler, som det tog i programmet. Du har som sagt lyttet til Funk det lørdag. Vi er tilbage igen næste uge. Ha' en fuldstændig strålende fortsat weekend. Og her er det altså. Vi klarede det på målstregen. Her er det. The Jacksons.

0: Discofrikirken Funk slukker klokkerne for denne gang. I 1978 holdt Studio 54 en fest, hvor der blev leveret 4 tons glitter til dansegulvet. På diverse hobbyhjemmesider i Danmark koster 100 gram glitter cirka en 50'er. Det vil sige, at 4 tons glitter koster cirka en halv million. Så frem med MobilePay og afsted. God fest!
1: Funk, det er lørdag. 4.
0: Klokken er 18.
2: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
2: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
2: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt ministeriet for natur- og dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskudningen blev offentliggjort. De skriver til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Sådan lød det fra dommeren i retten i Roskilde. Tidligere i eftermiddag der valgte han nemlig at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her det hedder, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offer. Vores venner mødte frem i dag, og en af dem prøvede at komme over til den mistænkte gerningsmand. Det fortæller vores reporter Helle Smistrup, der var ved retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
5: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
2: Den varetægtsfængslede dreng nægter sig skyldig i drab. Belgien kæmper i øjeblikket med det, der ifølge myndighederne er den største naturbrand, der nogensinde er registreret i landet. Den er så omfattende, at EU nu har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien. Det oplyser EU's krisekommissær, efter at Belgien har bedt om akut hjælp til at stoppe branden. Ifølge guvernøren i Liège-provinsen, der har branden bredt sig til mere end 16 kvadratkilometer. Herhjemme der får vi en aften stadigvæk med nogen eller en del sol de fleste steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan der godt komme en enkelt byge eller 2, men ellers skulle det også holde tørt der.
0: P4. Du lytter.

0: snille med mig, som du kan høre i radioavisen. Morten, han vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 19. Men det er ellers de to mennesker, der er på dit lørdagshold her på B4. Velkommen indenfor. Tak fordi du har valgt at lægge dine ører forbi B4 efter et par timers funk med Milling. Ja, så er vi jo altså havnet i vores lille pop-univers her i P4 Aften. Og det program, hvor vi sammen laver en playlist, vi mødes om musikken. Og det første nummer, som jeg havde valgt lige efter Mortens anden radioavis, det var What a Life, det var Scarlet Pleasure. Spørgsmålet er, hvad vi ellers skal høre. Og det er altså her, du har mulighed for at komme på banen, hvis du altså har lyst til at lege med. Mailadressen til min e-bakke, den er p4aften@dr.dk. Og der er simpelthen allerede nogen, der har benyttet sig af den, og tak for det. Blandt andre Sten og Ella, mand og kone, som skriver, at de godt kunne tænke sig sådan lige at få genopfrisket det, de var til i aftes. De var til koncert under åben himmel, nemlig i Mølleparken i Sønderborg til amerikanske Anastasia. Og det var en fantastisk koncert, skriver de to i mailen. Derfor kunne de godt tænke sig, at vi skal mødes om Anastasia. Jeg er ved at finde et nummer frem. Jeg har nemlig fået frit valg på alle hylder. Jeg finder et nummer frem, og så kommer det lige efter Darlin med Det Hele Værd.
1: P4 Aften.
2: Med dig hele

Eller Sten har været til koncert i aftes med Anastasia i Mølleparken i Sønderborg. De kunne godt tænke sig lige i nogle minutter at drømme sig tilbage til den koncert, som skulle have været helt fantastisk. Og derfor så fik vi Anastasia her i P4 Aften med det nummer, der hedder Not That Kind. Har du lyst til at skrive til mig, så du fik mailadressen for det øjeblik siden p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at sende en sms. Du skal skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked og også gerne lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms. Og nu gør du det til Ella Augusta og Ida Lauerberg.

Texas og igen hør med Say What You Want, og for at finde den, ja, der skal vi altså ned i kassen med 90'er musik. Nu skal vi så til gengæld høre helt ny musik. Det er Thomas i Brønderslev, der spørger i en sms. Skal vi ikke høre det fantastiske popnummer These Alarms, som Snow Patrol har lavet sammen med Kylie Minogue? Det skal vi i hvert fald, så den kommer lige her.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Keen med Everybody's Changing. Der er kommet en sms fra Helle. Jeg vil gerne høre One Republic med Sunshine. Min ægtefælle går Mammut March med en bekendt. Min søn er hos sine bedsteforældre, og jeg er standby, så jeg kan køre ud med varmt tøj, andre sko osv. osv. gennem natten og tidlig morgen. Jeg har virkelig brug for et godt stykke musik med masser af krudt i, skriver Helle. Det bliver vist en lang nat, og tilføjer for alle.

One Republic med Sunshine har lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg hedder Øret Britt, hvis du netop har tændt for din radio, så ved du, hvem jeg er. Du kan også sende en sms, det skal du gøre til 1212, og du skriver P4. Som det allerførste laver et mellemrum, så skriver du din besked, og så slutter du af med lige at skrive, hvem du er, og også meget gerne, hvorfra du sender din sms. Lige om lidt, der skal du høre Badebro med MAC i stedet Hø. Fantastisk sommernummer. Men først, der skal vi lige runde denne. Jørgen skriver, vi sidder i bilen og venter på færgen, så vi kan komme hjem efter en hyggelig dag med svigermomse på Fyn. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her fra Thomas Helmi. Så er det bare op med bilradioen. Her der er din røde kjole.

Hvert år der kommer der sommersange, men jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft et nummer, der virkelig gav så mange sommervibes, som det her gjorde. Du netop har hørt Emma Sehested Høg i P4 Aften, og det var med Badebro. Nu skal vi have lidt smugryger og andet godt fra den afdeling. Det kommer fra Andreas Højbjerg.

Andreas Rødbjerg, så skal jeg lige ind her i min sms-indbakke. Der er nemlig kommet en besked fra mor og far, kalder de så, og så Iben, der er på vej hjem til Haderslev. De har været en tur i Tønder, hvor de har set Europamesterskaberne i Faustball. Der var jeg nødt til lige at søge en gang på nettet, hvad Søren det handler om, og det kan jeg se, det er noget, der lidt minder om volleyball, og så alligevel ikke. Men i hvert fald skriver de, Østrig vandt over Tyskland i finalen, og så til noget af turen hjem, der kunne de godt tænke sig at høre det. Tak for meldingen om, hvem der vandt kampen, det lille sportsresultat. Det kan vi godt lide. De kunne godt tænke sig denne her fra Sienna Spiro.

Roxette med The Look, og de efterfulgte Sienna Spyro, som du hørte med Great Expectations her i P4 Aften, hvor vi nu skal have fat på det her samarbejde mellem Fun og Janelle Monáe.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

For lidt siden, der hørte du Fun sammen med Janelle Monáe på We Are Young, og her der er det Michael Jackson med They Don't Care About Us. Vi nærmer os en radioavis. Morten Snell Lauritsen kommer i studiet og giver dig den, og frem til radioavisen. Jeg hedder Mika, står der i den her sms. Jeg sidder i sommerhus i Dyngby sammen med min mand Lars, og de kunne altså rigtig godt tænke sig, de to, og så høre Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Det er nemlig deres første års bryllupsdag i morgen, og den sang, den blev spillet, da de gik ned ad gulvet sammen efter vielsen. Så nu kommer den her frem mod Morten Snell og Radioavisen. Det er selvfølgelig Die With A Smile.

0: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, der er en anden 16-årig dreng i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabet. Det skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev han stukket adskillige gange i både ryg- og brystkasse. Og senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
1: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
0: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julia Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte, og det er der flere af dem, der har takket ja til.
2: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil den 10. september. Han nægter sig skyldig. Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige, om en gentagelse af episoderne fra for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både de spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater, og det har altså virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: Her til aften der er der stadig godt gang i årets Copenhagen Pride. Tusindvis er samlet for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og Niklas Fransen var med i Berlin, og han er også med i dag.
4: Det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
0: Ja, der er nemlig ekstra fokus på sikkerheden i dag, med både ekstra politi og så også spærrede adgangsveje. I aften stadig nogen eller en del sol mange steder. I nat der skulle det holde mest tørt, så i morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers kommer der altså mest sol. Temperatur i morgen mellem 16 og 21 grader.
5: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: På en lørdag. God aften. Jeg håber, du har gang i en god weekend. Dit lørdagshold her på P4. Det består af Morten Snell Lauritsen, som holder dig opdateret med nyheder i radioavisen. Jeg sørger så for, at alt musikken kommer på. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, sådan var det. Det første nummer lige efter Morten Snells 19 radioavis, det var Charlie Puth, der var sammen med Selena Gomez på We Don't Talk Anymore. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, ja, det er jo, du skal foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. I programmet her, der samles vi om musikken, det vil sige, at vi sammen laver playlisten. Det vil også sige, at selvom du synes et eller andet fuldstændig gakket nummer er super sjovt, så kommer jeg nok ikke til at spille det. Vi har sådan en musikalsk kontrakt med vores lyttere, der hedder Nyere Popmusik, den holder jeg mig selvfølgelig til. Vi mødes om musikken, vi skilles ikke på grund af musikken. Men du er velkommen på P4aften@dr.dk, så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Mette fra Gudhjem skriver, at hun godt kunne tænke sig at høre noget Benjamin Hav, fordi hun desværre ikke er til Wonder Festival på Bornholm, hvor Hav og familien ellers giver koncert i aften. Og det nummer, som Mette fra Gudhjem synes, vi skal høre, det er det, der hedder Husk at være happy.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

husker, hvad jeg har happy sang Benjamin House, som altså sammen med familien spiller ved Wonder Festival på Bornholm i aften. Det var Mette i Gudhjem, der synes vi skulle have hav på listen. Tak for det forslag her. Leona Lewis og lidt mere hjertesmerte. Agtigt end det, som Benjamin Hav leverede, nemlig Bleeding Love. Der er kommet en sms fra Kim i Horsen, der skriver, at der er et band, der aldrig skuffer over tid. Så lad os høre netop det band med det nummer, der hedder Alle skuffer over tid. Her er The Minds of 99.

Jeg tror, jeg er en af de eneste her i kongeriget, der endnu ikke har været til en The Minds of 99-koncert. Og ja, det er en kæmpe fejl. Det er bare sådan, der senest der spillede de jo altså til Smukfest i Skanderborg her. Der var det Kim i Horsens, der synes at vi også kunne have dem på aftens playliste. Og tak for det med det fantastiske nummer, der hedder Alle skuffer over tid. Fra den danske musikscene, der skal vi lige have snuden lidt udenlands. En tur til det britiske. Her er Alex Warren.

Alex Warren med Passenger. Du lytter til P4 Aften, der kom en hilsen fra Ulla i Holstebro, der har smidt sin kærlighed på et band, som hun skriver, der er helt fantastisk med de smukkeste og vildeste tekster. Og hun mener, det er lidt overset, og det skal der gøres noget ved i P4 Aften. Så her er Søn, og det med det nummer, der hedder Skabt til at være to.

0: dig.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Hvis du hørte musik dengang nede i 80'erne, så er der faktisk en potentiel chance for, at du kan huske det her britiske band, Johnny Hates Jazz. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har haft dem her i P4-aften, så jeg fandt dem frem med denne her I Don't Wanna Be a Hero, som i virkeligheden er sådan en antikrigssang, som de udgav dengang i 80'erne. Det bevirkede, at det var lidt svært for dem at få den udgivet i USA, fordi den amerikanske del af deres pladeselskab simpelthen var bange for, at lytterne ville synes, det var en propagandasang, og de måske ville, det ville komme lidt sådan på tværs af de fans, som de kunne opnå. Men den endte med at blive udgivet, at den anden landede også på den amerikanske hitliste. I Don't Wanna Be a Hero, det var Johnny Hates Jazz, som du hørte lige her i P4-aften, hvor vi nu skal have nyere musik. Det er fra Malte Ebert og Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Det er ikke lang tid siden, der kom nyt album fra Madonna. På det album, der er hun på nogle af sangene sammen med andre kunstnere. En af de kunstnere, det er Sabrina Carpenter. De har lavet et nummer, der hedder Bring Your Love, og det skal du have her på P4 om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi have noget dansk rockmusik. Det er Brian i Grenaa, der synes, at vi trænger til lidt Magtens Korridorer og Nordhavn Station.

fra det album, som der udkom for ikke så mange uger siden fra Madonna. Der er hun sammen med Sabrina Carpenter på det her nummer, der hedder Bring Your Love. Så skal vi til en sms, der er tikket ind fra 3400 Hillerød. Det er Sten, der skriver, at Sønneke netop er hjemkommet fra, eller på besøg fra Canada. Og de to, de har en sang, som de sammen rigtig godt kan lide, så den skal vi have nu. Det er Savers, og det nummer, der hedder Billions.

Rosa Lux sammen med Alberte og Josefine Vinding på Min Klub først. Jakob skriver, god aften, jeg sidder på min datter Asters altan på Nørrebro og skal til at spille backgammon og nyde solnedgangen sammen med glasvin. Den 10. oktober, der skal de to til koncert med Apaka. Derfor skal vi have denne her.

Jakob, og datteren Asta skal en tur til Apaka-koncert i oktober, og derfor skulle vi altså høre denne her En drøm om et menneske. Der er kommet hilsener fra Kai fra Bjerringbro, der skriver sikkert godt musik, der bliver spillet i aften. Sådan lidt overraskende, at der bliver der altid spillet god musik i P4 aften. Jeg sender hilsenen videre, fordi det er jo altså også P4-lytteren, der er med til at bestemme musikken. Og så synes Kai, at vi skal have Lukas Stereo sammen med Josva på Halbal i København. Den kommer efter Agnes Obel og genhør med Riverside.

Et af de forslag, der er tikket ind på sms i aften, ja, det gik altså her på Lukas Stæv sammen med Josva på Halvbal i København. Tak for det forslag. Vi skal have en radiovis fra Morten Snell Lauritsen om med 3 minutters tid, og derefter så fortsætter musikken selvfølgelig i P4 aften. Og frem til radiovisen, der bliver vi ved det danske musik. Det gør vi sammen med Kalaset og Tag mig, som jeg er.

0: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, så er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter den 16-årige dreng i aftes blev dræbt af knivstik, så vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete nemlig i forbindelse med en puttefest i aftes, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i Folkeparken. Den slags fester har der ikke været tradition for, og baggrunden for dem vil borgmester Thomas Bredam nu spørge gymnasierne ind til.
1: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu.
0: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
2: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
0: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil 10. september. Han nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt, så det nød i hvert fald kritikken fra flere partier. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen så stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster, der mener, at når en problemulv er blevet skudt, ja, så har befolkningen krav på at få det at vide så hurtigt som muligt. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. I de 5 år, der i dag præcis er gået siden Taliban overtog magten i Afghanistan, der er situationen for landets piger og kvinder bare blevet værre og værre. Ifølge FN så har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvindernes rettigheder. For eksempel så skal de gå helt tildækket. De må ikke tale i det offentlige rum, og mænd har lov til at slå både deres kone og deres børn. Herboende afghaner Najib Akbari Omar har startet organisationen Afghan Danish Foundation, som skal støtte piger og kvinder i landet. Men det ser stadig sværere ud, fortæller hun.
3: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså, en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået.
0: I aften stadig lidt sol herhjemme. I nat, der skulle det også holde tørt. I morgen, ja, der kan man godt løbe ind i en enkelt by. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er altså sammen med Morten Snell Lauritsen, der bemander radioavisen. Morten vender tilbage igen, når klokken er 20, og så er det første nummer lige efter. 20-radioavisen, det kom fra John Mayer. Det var det nummer, der hedder New Light. Vi er halvvejs i P4 Aften, så har du lyst til at skrive til mig, så er der altså masser af plads til, at du kan nå at få dit forslag med her på aftens playliste. Du skal skrive til mailadressen p4aftens@dr.dk.

Det var Blau Blume med Følsom Dreng. Hvis du lytter med via DR Lyd, ja, så kan du se, at jeg har lavet en lille afstemning, fordi vi skal have lidt Imagine Dragons om en lille halv times tid. Spørgsmålet er bare, hvilken sang skal vi høre med Imagine Dragons? Skal det være Thunder, eller skal det være Believer? Det er dig, der er med til at bestemme. Hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Du skal bare klikke nederst, hvor der står live, og så vælge P4. Og mens du gør det, ja, så kan du gøre det til det her nummer fra Dieters Lieder. Det er dig og mig.

Blandt andre Hjalmar har lavet en coverversion af det her nummer, men her der var det altså originalen helt nede fra 80'erne, var Dieter Slitter med dig og mig. Der er en lille afstemning i gang i DR Lyd. Du kan være med. Hvilken sang skal vi høre med Imagine Dragons, når klokken er sådan cirka 20.40 om en 23 minutters tid? Skal det være Thunder, eller skal det være Believer? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Nu skal vi så have et nummer, der ligger i forslagspunkten. Det er Emma og Julie, der skriver, at de er opvaskere til naboernes sommerfest, og de har brug for lidt energi, fordi tallerkenerne, som de skriver, ja, de vasker jo altså ikke sig selv. Og den energi, den skal komme fra Nabia, og det her nummer, det er Mind the Gap.

Lidt energi til Emma og Julie, der altså opvasker til naboernes sommerfest. Det var Nabia med Mind the Gap, og de to, de er ikke de eneste, der har brug for lidt energi. Hanne sender sommerhilsen, og hun skriver, hun er på vej hjem på cykel efter en lang arbejdsdag på Skejby sygehus. Og det vil give det allersidste energi til cykelturen, hvis hun kan få denne her med sig på vejen. Det er One Republic, og det er Run.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

En sang, der i år kan fejre 20 års jubilæum fra en sangerinde, som vi mistede alt for tidligt, Amy Winehouse og You Know I'm No Good. Og fra hende, ja, der skal vi en tur til den danske musikscene. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Lisbeth og Flemming, der skriver, at de er på vej hjem fra ferie i Norge, og de kunne godt bruge lidt Jonah Blacksmith, mere specifikt denne sang, det er Yellow Bike.

Siden vi første gang fik ørerne op for Jonah Blacksmith, ja, så er det jo altså bare gået slag i slag. De har haft det ene hit efter det andet. Det her, det er hit nummer et eller andet i rækken. Kæmpestort, det er Yellow Bike. Det var Lisbeth og Flemming, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tusind tak for det. Lytter du med i appen DR Lyd, så kunne du godt tænke mig, at du var med i den lille afstemning, som jeg har sat i gang om sådan cirka 10 minutter, der skal vi have et nummer med Imagine Dragons. Men altså, som at vælge mellem sine børn, når man taler om sange fra Imagine Dragons. Så skal vi høre Thunder, eller skal vi høre Believer? Du er altså med til at bestemme. Hop en tur i DR Lyd, hvis du ikke allerede har den åben. Og dernede nederst, hvor der står live, der klikker du, og så finder du P4, så kan du så se, der er en afstemning, og så går du altså bare i gang. Og så lukker jeg afstemningen om sådan en 8-9 minutters tid. Mens du stemmer, så gør du det til Ella Langley. Her er hun med Be Her.

var Zayn, der var sammen med Sia på Dusk Till Dawn. De efterfulgte Ella Langley og Be Her. Om 3 minutter, så lukker jeg farvestemningen i det, jeg lyder om, hvilket nummer med Imagine Dragons, vi skal høre om netop 3 minutter. Skal det være Thunder? Skal det være Believer i lang tid? Ja, der var det Believer, der lå og førte, og nu er det faktisk Thunder, der ligger og fører. Skal du nå at gøre din stemme gældende, så er det altså nu, du kan hoppe en tur i det, jeg lyder, og så nederst, hvor der står live, der trykker du og vælger B4, der kan du altså se afstemningen. Så kan vi lige nå den sang, inden vi skal have noget Imagine Dragons. Det er, jeg skulle lige finde den, Hanne i Kratmose, der skriver, at hun vil blive glad, hvis jeg vil spille det her nummer med Frøjlein, som skal på aftens playliste med sangen Min Kvinde.

Fräulein med min kvinde, Hanne Kratmose, sørgede for, at vi fik den med i aften. Tak for dem. Og nu lukker jeg så vores lille afstemning om, hvilken sang med Imagine Dragons, vi skal høre her kl. 20.40, hvor nu er den egentlig blevet 20.41, men det går nok alt sammen. Tak til dig, der havde lyst til at være med til at lave den her lille spøj i appen DR Lyd. Jeg kan ikke afvise, at det er sidste gang, vi kommer til at lave en lille hurtig afstemning der. Og den sang, der har vundet mellem Thunder og Believer, ja, det er denne her.

Markitte Sats med Venus. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms. Der skal du bare lige skrive dit navn, bare dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det følger automatisk ikke med, når jeg modtager sms'en. Og så skal du skrive P4 som det første. Lav et mellemrum, skrive din besked, og så det der med navnet, og hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i det forslag, som du har til noget popmusik, vi skal mødes om i aften. Vi bliver ved det danske her med Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Benson Boone, der debuterede med nummeret Ghost Town, som blev et verdensomspændende hit. Det her nummer, det hedder Slow It Down. Vi kan nå to numre, inden der er radiovis. Det første kommer lige her fra August Højen. Kaster mig ud i.

August Højen med Kaster mig ud i, og så skal vi altså have en radioavis fra Morten Snell Lauritsen om lige over 2 minutter. Når du så har fået 3 minutter med nyheder, altså også en vejrudsigt, ja, så fortsætter musikken i P4 Aften, hvor vi skal have de allersidste forslag ud over rampen her i programmet. Du kan stadig nå at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, bare husk dit afsendernavn. Frem til radioavisen, Rosa, og fuck, om de kan lide os.

0: Tusindvis af mennesker har i dag været samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er 30 års jubilæum, der har fejringen stået i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der også skruet op for sikkerheden med ekstra politi og afspærret adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
1: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Ja, statsminister Mette Frederiksen deltog også i jubilæumsparaden, og statsministeren medbragte et budskab.
2: Så mange mennesker bakker op om andre menneskers ret til at elske dem, de vil elske, og være dem, de er. Det er så dansk, og det er så rigtigt, at der er så mange her. Og jeg skal fejre kærligheden for alle mennesker, ligegyldigt hvordan de er, og i øvrigt også sende et klart signal til alle de mørke mænd, der ikke har lyst til, at andre får lov til at være, som de er, at de får aldrig nogensinde lov til at bestemme det.
0: Det har haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Det siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set, så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilse fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
0: Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne efter en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis et år siden. Siden de her kameraer blev sat op i marts, der har der været 16 tilfælde, hvor bilister har kørt over for taxagult. Men Danmark har dog vurderet, at det ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko, og derfor er der ingen af bilister, der er blevet meldt til politiet. Også lokomotivførende melder om gavnlige effekter. Kameraerne har nok virket bedre, end jeg havde tur håbe på, lød det fra Ole Bang. De her kameraer, de er midlertidige og vil næste sommer, ifølge Banedanmark, blive afløst af bomme. Dødstallet er steget til 68 efter en færge kendrede tidligere på ugen i Zimbabwe, det oplyser landets politi, ifølge nyhedsbureauet AFP. Yderligere 22 lig er blevet bjerget efter ulykken, der er sket i dårligt vejr i søen Kariba i den nordlige del af Zimbabwe. 77 er blevet reddet. Ifølge myndighederne så var der 114 voksne, 5 besætningsmedlemmer og et ukendt antal børn ombord på færgen, der var godkendt til at transportere 90 personer. Herhjemme har vi udsigt til en nat, hvor det skulle holde tørt i det meste af landet. I morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers så kommer der mest sol. Temperaturen mellem 16 og 21 grader i morgen, og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Morten Snell ved min side. Han er min wingman i aften og tager sig radiovisen. Morten vender tilbage igen, når klokken er 22. Og nu er det så mig, der kommer lidt på arbejde med at trykke en masse af den super gode P4-musik på... så vi kan nyde den i fællesskab. Der er lige kommet en mail fra Martin. Den skal vi have om ikke så længe. Martin synes, vi skal have lidt rockmusik. Martin, han er en af skovens helte. Han har været ude og rydde op efter de mange, der har været en tur i Bøgeskoven til Smukfest. Jeg vender tilbage til mailen fra Martin om ikke så længe. Først så til en anden mail, der er tikket ind på P4 Aften.

der var der musik til den eftertænksomme sensommeraften, som blandt andet var sådan en, Marianne har i Søborg. Du hørte Adele og nummeret, der hedder Make You Feel My Love. Og her, ja, der kom der så lidt mere fart over feltet med Pointer Sisters' I'm So Excited. Og så til mailen, der er kommet fra Martin på vej hjem mod Esbjerg, efter han har været i skoven og ryddet op efter årets smukfest sammen med en masse dejlige og fantastiske andre frivillige de første tre dage i denne uge. Der her til aften, ja, der er den så stået på social hygge og dejligt samvær på tværs af nedtagningsholdene på smukfest. Og så kunne Martin altså godt tænke sig noget rockmusik til noget af turen der bag rattet. D.A.D. Bad Craziness, den kommer efter Hugum.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Ariana Grande hørte du med Twilight Zone i P4 Aften, hvor du, hvis du hurtigt, kan nå at få dit forslag med på aftens playliste p4aftens@dr.dk. Frida er på vej hjem til Lyngby fra en hel dag med venner på Egeskov Slot, og den her sang, den skal altså forsøde køreturen. Det er Pop med Annika Aakjær.

Jeg kan huske første gang, jeg hørte det her nummer, så tænkte jeg, hvad søren var det? Og så gik jeg i gang med et større detektivarbejde for at finde ud af, hvad det er. Og siden, ja, der har jeg hørt den her et utal af gange. Jeg synes simpelthen, det er sådan et skønt nummer. Så nu fik du altså også lov til at høre den i den her udgave af P4 Aften. Det var Jakes med det nummer, der hedder Golden Hour. Lene og manden, som de underskriver sig på vej hjem fra fødselsdag på Sjælland, så nu går turen til Jylland igen. De er begge to budt ind med et forslag til aftens playliste. Jeg har hoppet på mandens forslag, Emil, The Minds of 99. Emil.

Vinter med Hun drømmer om. Der er kommet sms fra Mads og Oscar, der sidder i kolonihaven. De skriver til årets første overnatning. Det tænker jeg lidt sent på året, men første overnatning, det er i hvert fald det, som de skriver. De spiller fisk, og farmand skriver, at ja, det er sådan set den 8-årige, der nok vinder om et øjeblik, men ikke. Det er Oscar, der er 8 år, der står nemlig bare Mads og Oscar. Så hører de P4 på den gamle radio, de kunne godt tænke sig, at vi skal have det her nummer. Det er Neonlys, og det er med ukendt kunstner.

Cyril sammen med Ed Sheeran på Camera. Før det, der var det masser af Oscar, der havde budt ind med ukendt kunstner, det her fantastiske nummer, der hedder Neonlys. Nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, som ikke fik megen opmærksomhed, indtil den blev spillet under rulleteksterne på Batman Forever-filmen, og så blev den ellers et kæmpestort hit. Det er Carl, der skriver, min bror og jeg er nede at træne. Vi kunne godt tænke os at høre denne her. Det er Seal, og det er med Kiss from a Rose.

Sveas med langt imellem, og før Sveas, der var det jo altså Carl og Brormand, der synes vi skulle høre Seal og et genhør med Kiss from a Rose. Tusind tak for de mange gode forslag, der er kommet her i løbet af aftenen. Det er simpelthen en fornøjelse at stå her og plukke ud og lægge ind der, hvor der er lidt huller i playlisten. Så tak for hjælpen, og også tak til dig, der har lyst til at være med i vores lille afstemningsdebut, som vi lavede i DR Lyd. Det kommer til at gentage sig, det kan jeg roligt sige. Om lidt, der er der en radioavis fra Morten Snell Lauritsen, og når du så har hørt din radioavis, så skal du i det program, i det univers, der hedder Før Natten på B4. Du skal være sammen med Sofie Bobbikoni de sidste par timer af denne lørdag aften. Sofie har masser af god musik til dig. Der er noget Lucas Graham, der er noget Dua Lipa, Ella Augusta, Lis Sørensen og meget, meget andet. Frem til radioisen, der er det her I'm JJ, og det med Homer. It was a casual morning, no frets over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make the trees wanna grow. Tall, strong, whatever you like. It's a moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think. Warren Ellis made it, here you go, here's the link.

0: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest ved Folkeparken i Roskilde. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i dag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig gymnasieelev i aftes. Men borgmesteren mener altså ikke, at dommerens bemærkninger viser, at der er en bandekonflikt.
1: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
0: I retten der var flere offerets venner mødt frem, og uden for retsbygningen der opstod der tumult, da 30-40 unge var så højlytte, da den sigtede kom ud, at politiet måtte bruge hunde og også tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der fulgte grundlovsforhøret.
2: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
0: Marokkansk politi har i løbet af dagen anholdt mindst 111 personer, der forsøgte at trænge ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her til aften, mens der er forhøjet sikkerhed på begge sider af grænsen. Det skyldes flere opslag på sociale medier, hvor der er blevet opfordret til, at migranter igen i dag vil forsøge at krydse grænsen fra Marokko. Det har fået både den spanske og den marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har virket, fortæller vores udlandsjournalist Selin Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: For to uger siden der krydsede flere end 72.000 migranter grænsen til Ceuta, og det skabte spændinger i EU og en debat om grænsekontrol. Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader er i dag forløbet godt og uden anholdelser. Det siger vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald, og vi har ikke haft nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride, så det er gået godt, siger vagtchefen. Copenhagen Pride er en fejring og en menneskeretsbevægelse. Copenhagen er en fejring af menneskerettigheder og LGBT+-rettigheder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen kan man godt løbe ind i en enkelt by, eller så kommer der mest sol.
4: Det her er P4.

0: Medina her med den sang, der hedder Jalousi.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På sådan en sommerlørdag aften, velkommen indenfor her til et par timers aftenradio i selskab med alle os, der sidder her oppe på en sen lørdag aften og lytter til Før Natten. Jeg vil gerne spille en helt ny single for dig her om cirka 20 minutters tid. Og så er der altså også et skulderklap, selvfølgelig en skulderklapsang her i næste time af Før Natten. Der er selvfølgelig også en playliste fyldt med en masse skøn lørdagsagtig musik. For eksempel den, vi skal lytte til nu, den hedder Repeated og er fra Martin Garrix. Velkommen indenfor.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

Ella Augusta, som er aktuel med et nyt album. Her var det prøveperiode. Om lidt skal vi have mere musik fra en, der er albumaktuel i dag. Det er nemlig Lucas Graham, der har udsendt et nyt album. Men vi lytter først på det efter lidt mere musik. Alex Vargas kommer til dig med Carry On lige efter denne her fra Dua Lipa. Den hedder Be The One.

0: før natten på P4.
1: Lucas Graham er aktuelt med et nyt album, et album, der udkom i går. Albumet hedder Good Times, og en del af musikken er i hvert fald, kan jeg godt tillade mig at sige, inspireret af den her meget country-agtige tendens, der er i popmusik i øjeblikket. Blandt andet titelmelodien, som vi har hørt lidt her på P4, den der hedder Good Times, der er rigtig meget country over. Men det er der altså også på meget af det andet, og også den nye single fra albumet, som jeg vil spille for dig nu, den hedder Before You Go. Oh.

album aktuelle Lucas Graham lyttede vi til her med en sang fra det nye album, den der hedder Before You Go. Og så er der musik på vej til dig nu fra Jonah Blacksmith og Megdas. Her får du Saw You Dancing.

Baby, I Love Your Way. Vi fik også Marie K. med Se Nu Her Hen og Jonah Blacksmith med Make This Or You Dancing. Og nu en duet fra Mathias Rank og Frida Sejer, To Lanterner. Præster.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Richard, her var det deres klassiker, Kiss Me. Vi runder lige en 23 radioavis lige om et øjeblik. Det bliver efter The Minds of 99, og den her alle skuffer over tid.

0: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
1: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
0: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
2: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, at vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnede i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Det er Nick & Jay, der vil prøve at lave en Houdini på den her magisk.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ingen Før Natten uden et skulderklap. Et klap på skulderen over alt det, du har klaret i den her uge. Alt det, du har nået. Og den velfortjente frihed, du forhåbentlig har lige i disse timer. Det får du om cirka 20 minutter i form af en skulderklapsang, men du får altså også masser af dejlig lørdagsmusik her frem til midnat. Lige nu skal vi have lidt country-pop-toner fra Stella Lefty. Den her hedder Boston.

Junior Senior featuring Thomas Troelsen her på Move Your Feet. Nu skal vi have musik fra god gamle Dodo and the Dodos. Kæmpe klassikere, de har udsendt en efter en efter en. Og en af klassikerne skal vi altså have nu. Det er den, der hedder Giv mig, hvad du har.

nyeste single fra Lasse Skriver, den hedder Everyday Life. Musik fra One Republic er der altså også på aftenens playliste. Det er den her fra 2014, der hedder Love Runs Out.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

I knew it, I knew you her fra Taylor Swift. Om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang, der giver lidt god energi i kroppen. Men jeg har altså først lidt musik til dig, inden vi når til en skulderklapsang. Jeg vil lige være afslappet, hvem det var. Det får du altså først efter lidt mere musik. Bærer får du med 1000 timer. Det er lige efter New Radicals og den her You Get What You Give.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode lørdags energi i kroppen, og det gør vi altså ved hjælp af en sang, som lige sætter lidt gang i de gode følelser og den gode stemning. Og i dag, der skal vi altså have fat i gruppen Apaka. De ligger højt på den danske hitliste. Det gør de fortsat med deres album Vild Ungdom. De er også aktuelle med en dokumentarserie på DR, som i den grad sætter fokus på de gode følelser og sammenholdet. Nu skal vi høre Apaka. Her er Det smelter under månen.

smelter under morgenen, aftenens skulderklapsang her fra Apaka. Husk, at jeg tager altid imod gode forslag til skulderklapsange. Sange, der lige giver den ekstra gode energi i kroppen. Kigger på dem, hvis du sender til mailen natten@dr.dk, og så har jeg altså lidt at vælge imellem her den kommende uge i førnatten. Altså send dit forslag til en sang, der giver god energi til natten@dr.dk.

0: på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Memories her fra Maroon 5. Memories bring back, memories bring back your... Ikke med mig før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen. Frem til midnatsradioavisen. Erika Jane og Lisa Ligeglad. Tak.

0: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
1: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel ridder, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedst i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
0: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
2: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Priden. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus. De unges flyttemønster har siden 2010 ændret sig. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge fra Jylland, men også fra Fyn og Bornholm. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her til sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
3: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så skaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
2: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte.
3: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
2: Når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
4: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
2: Efter knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde fredag, er en jævnaldrende dreng blevet varetægtsfængslet frem til den 10. september, sigtet for drabet. Det skete under en introfest i Folkeparken i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange i ryggen og brystet. Politiet mener, at en intern konflikt mellem de to førte til drabet. Senioranklager Annemette Seup ser alvorligt på sagen.
5: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
2: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
6: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
2: To kvinder er døde efter voldsom regn har udløst oversvømmelser og jordskred i det nordvestlige Spanien. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. De to kvinder på omkring 60 og 80 år mistede livet, da en strøm af sten og mudder ramte deres landsby. To spædbørn har desuden fået mindre skader i forbindelse med uvejret. Nat bliver det tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Temperaturen når til mellem 16 og 21 grader, og det bliver fortsat blæsende. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke efter, at den tidligere professor på Cambridge Universitet er blevet fundet død. 41